0: Jernbanen er blitt et tilholdssted for enkelte mer enn andre, men et fantastisk tilskudd til musikklivet og foreningslivet i og på Hemnesberget. Nå er det jo jubileumet vi skal forholde oss til. 30 år med festivaler Bino arrangert om noen få dager. Magnar, trodde du i 1995 på prøvefestivalen at det skulle være i 30 år der her?
1: Jeg vet ikke om jeg hadde gjort det noe for... Jeg måtte tro på det siden jeg vil ha det.
0: Ja.
1: Men om jeg tenkte så langt frem, så 30 år, det tviler jeg noe på.
0: Ja. Kan det være for noen som satt og klekket ut der her, og at det skulle bli en festival etter en prøvefestival?
1: Jeg vet ikke om jeg husker. Arvid var noe involvert, og det Jon Arne. Hvem som var i styret da, det vet jeg rett og slett ikke om jeg husker.
0: Nei.
1: Men Trond var kanskje kommet inn.
0: Frigg.
1: Ja, og Handy var noe lenge med. Handy
0: ja.
1: Doset.
0: Ja.
1: Så, nei, vi har nå vært en stødig gjeng.
0: En stødig gjeng, ja. Ja, og det er ikke bare å være stødig gjeng, men det skal jo både en og det andre til. Men kan du huske fra den første prøvefestivalen i 95, det var ikke noe stor økonomisk suksess akkurat.
1: Nei, den var, jeg hørte vi har, jeg tror vi har Riding, og så har vi Tango Concertino i Korgen.
0: Ja, ja.
1: Og det var jo en fantastisk konsertfest.
0: Og de...
1: Jeg husker jeg for å kjøre på en Frode Fjellheim.
0: Ja.
1: Jeg tror han spilte i Brønnøysund først. Neida, det er noe. Det gikk noe som det gikk. Det var jo en festival som ble arrangert både i Korgen og på Hemnesberg.
0: Ja, ja.
1: Så, og gikk med en heidunnende underskudd.
0: Ja. Men likevel så bestemt styret at det skal vi gjøre noe med, og vi skal begynne med Hemnes Jazz- og Bluesfestival.
1: Ja, miljøet stilte jo opp, så det der kassakrediten som vi fikk for å gjøre opp for oss, den var noe ganske fortsatt. For musikere og miljø ellers stilte jo opp og spilte og til inntekt for klubben. Og, så det var noe. Og da vedtok vi regnet med en festival som da var sentrert om Hemnesberget.
0: Ja.
1: Stort sett.
0: Kroa.
1: Kroa, ja. Vi bruker noe kjelleren og vi bruker noe kirke.
0: Ja.
1: Og det var jo en periode der vi hadde noe i stasjon i Korgen.
0: Stemmer det, ja.
1: Men jeg tror ikke det var helt i begynnelsen, det.
0: Nei, 99.
1: Ok.
0: Ja. For øvrig en fantastisk konsert. Solokonsert. Med Guttorm Guttormsen.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja. Ja,
1: det er en god klang, det.
0: Ja, det var en fantastisk klang. Og Guttorm han trivdes.
1: Ja.
0: Opp igjen av årene så hadde det jo vært litt forskjellige folk i styr og stell og... Og Kristenfestivalen, han var jo veldig sentrert om Ranefjord Hotel, må vi kunne si. Nærmest i fremåret til kveld. Og det kanskje betydde veldig mye mer for at det ble festival enn man tror og trodde da.
1: Ja, det var, jeg hadde noe tross alt et bra spillelokal, og vi hadde noen senger som artister kunne få ligge i. Og det er jo mye mer tungvint i dag enn det var da.
0: Og kanskje dyrt også?
1: Ja, da det er. Både dyrt i form av rom på Mo, og så er det noe... Det skal noe transport... Logistikken skal noe gå opp, og det er mer bry med det. Så det er jo kjekt med mer overnattingsplasser på Hemnesberget.
0: Ja.
1: Men så var det jo artig også å drive og lage lokaler rundt omkring på forskjellige plasser. Det er jo ikke et industrilokale på Hemnes snart, så ikke vi brukte konsert.
0: Ja. Ja, også du nevnte, på Statkraft, og det har jo også vært på Hundnese.
1: Ja.
0: Blant annet.
1: Ja, ja.
0: Flere år med artige konserter. Også industribygget, Bluesfabrikken og så videre.
1: To ganger, ja, man avhenger ikke enda vi brukt på det der bygget om det, det var jo blodsfabrikk I begge enene har vi på seg ja, ja. Så har vi nå brukt kjelleren og garasjen de romer spilte den garasjen hva den var kallet?
0: Det husker jeg ikke
1: Nei. Nede var klenk
0: klenk, ja, blenk klenk eller ja. Ja, ja det var på Rama 3 gamle Rama 3
1: ja, det var noe
0: sånt ja, ja Ja, kirka.
1: Ja, kirka jo et flott lokal, og det et flott lokal.
0: Ja.
1: Så det hadde vært mange fine konserter.
0: Det noen du vil trekke fram?
1: Klas Krone var en gjenganger I stund med forskjellige
0: solister. Ja, det har du rett I.
1: Solister ja. Som...
0: Svensk.
1: Svensk pianist.
0: Ja. Med store artister også.
1: Ja, han har vært noe lenger med Ole Lindfors her, en av de gongene var
0: Ja.
1: Og så har han jo hatt, hva heter? Jeg har hørt mine aldri navnene
0: først. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Så, Ole Lindfors må vi vel kanskje høre en liten snurt ut av.
1: Ja.
0: Du kan jo ikke vi spille hele sanger og melodier. Og to minutter hver kommer vi til å spille. Ja. Skal vi ta Lille Lindfors?
1: Ja, men... Ja, så jeg glad I Lille Lindfors.
0: En annen dame som gjorde bravur, som nær sagt opp I kirka, det var Merit Hemmingsson. Og hun hadde jo ganske tidlig.
1: Har hun vært det?
0: Ja, hun var der. Med tramporger ifra Mos og innleide, hele innleide og lånt. Ja.
1: Du sikker på at det var et år? Det måtte være et år jeg var ute.
0: Nei, det tror jeg ikke. Men i alle fall var det en fantastisk konsert.
1: Ja, Sven Asmussen han og du der oppe.
0: Ja da. Og Lars, trombonist. Svensken. Han, jeg kommer ikke på hva han heter et navn. Det var ikke nøye heller, kan man jo se I papiret etterpå.
1: Her min jo lenge på to gamle kalle.
0: Ja, ja, det sånn det vi. Når det ikke vi gjort noe sånn opptak sånn etter hvert, så det rart at man, det forsvinner. Men det lokale alibiet, hvis det sier da Arvid Martinsen, musikalsk alibi.
1: Ja, altså, hele jazzklubben startet jo litt på grunn av, altså, Den første konserten jeg var med I Arasjøp på Hemnesberget, det var med Jazz I Nord, med Arvid Martinsen og Øystein Blix på trombone, som gjorde et ja. J.J. Johnson
0: ja, vel?
1: Prosjekt med to trombone.
0: Ja.
1: Det var før klubben var startet, så det var jo konserten som gjorde at vi startet den her klubben I 1993, I mars 1993.
0: Ja.
1: Så siden han vært en sterk bidragsyter.
0: Absolutt. Og noen synes han aller best, eller for å kalle det nå det, med det han har gjort med storbandene, både ungdomsstorband og storband del 1, og storbandet nå del 2 I fjor og nå I år.
1: Ja, han ikke så involvert.
0: Nei, han ikke det, men...
1: Men henne storband drev jo han I mange år, og det var jo et flott bidrag til det.
0: Ja.
1: Og han nå veldig flink å lage prosjekter I... Alle varianter.
0: Han jeg vil være en markant støtte ut av han, Arvid.
1: Utrolig flink med ungdommer.
0: Ja. Altså, han jo en toppmusiker. Det nødvendig ikke. Det får man jo si hva man vil. Og så han driver med seg det her yngre gardet og får dem inn I miljøet.
1: Ja da.
0: I musikere. Jeg vil rett og si. Mm-hmm. Han, Løkken Rasmussen, nei, Jakobsen og
1: Ja.
0: Og han, ikke minst en trommeslager som har fått utvikling I Lammann, Arvid da. Og Sjøvold, Lars Kristian Sjøvold så har vi en bassist, Sjåvik, Holger Kristian
1: Ja, det mange flinke, det, mange gode folk
0: Ja, det veldig mye, mye gode folk, det helt sikkert Var det tatt opp noe som du husker? En gang minnes jeg at vi skulle ta opp Og han, til og med han I går så skulle gjøre det på et ordentlig opptaksutstyr fra en del konserter. I og med, hvis man har råd til det. Han skulle gjøre det stort sett nett og nett, og det var han jo så. Men opptakene ble ikke i gang i. Men NRK var her.
1: Ja, NRK var her innen år. Erling Wiklund var jo en trofast.
0: Ja.
1: Og om det finnes opptak hos NRK, det vet jeg ikke. Det ble noe opptatt når Silje var her. Silje Nergård ble opptatt her.
0: Ja.
1: Men jeg har ikke gjort noe for å finne ut hva som finnes i arkivet.
0: Jeg skal snakke med dem. Han ifra Mo. Han var jo der ute noen gang, blant annet. Nei, det, når det ikke blir gjort opptak der og da, så er det lett at det forsvinner. Både husk og så videre, så videre. Men så har det jo vært noen grupper opp gjennom de første delene av festivalen, første årene, frem til 2000, så var stort sett mye godt gjengangere. Real Thing, for eksempel.
1: Real Thing var tidligere. Farmers Market.
0: Farmers Market, ja.
1: Stian er en trofast bidragsyter. Ja.
0: Og til og med vært her med kor fra Bodø.
1: Ja, han var i lamme en svensk cellist, tror jeg.
0: Ja, og så var han i lamme dirigenten som var en baksjø. Med Y-Jadli, ikke det hva de heter, det husker jeg ikke. En jo. Flott konsert.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Ja.
0: I kirka, for å ikke avslutte den enda, så har jo blant annet både Bjørn Eidsvåg og sånn der sagt, er det jazz, kan man jo stille seg spørsmål om, men dog var det nå fullt hus og penger i kassen. Og så var jo Real Group her. Jeg har kapella,
1: ja.
0: Som slettes ikke er så verst.
1: Nei, det er bra, men det året tror jeg faktisk ikke jeg var til stede.
0: Nei, det kan gå til, det minnes jeg ikke.
1: Det var en sommer jeg var på seiltur i Østersjøen.
0: Ja, det tror jeg faktisk har rett når du sier det. Men det var nå det, men det ser vi frem til, det er at det har vært et mangfold av musikkstiler og stilarter.
1: Ja.
0: Og Magnolia, for eksempel, kirkekonsertene på søndag. Big Chief, både på hotellet og i kirka. Ja,
1: det er mange, ja. Ola Kvernberg var tidlig med et Ola. Fransk svingkvartett.
0: Ja. Da tror jeg han Trond Rydstad har vært fremst i jassen for godt.
1: Ja.
0: Ja da. Ja, er det noen du vil trekke frem som sådan som var god å lene seg på, som var delaktig? Tenk på for eksempel så enkelt som han Asbjørn Solhaug med inkvarteringen til
1: en hund. Vi har jo alle år kunnet spille på en fantastisk gjeng av frivillige som har tatt ansvar. Det ville jo være umulig uten. Så det er noe.
0: Og strøm og
1: strøm måtte man ha, og det var jo en... Men, var noe på det her tettstedet Hemnesberget som ikke hadde all verden av versene ene eller andre, så måtte vi jo improvisere og lage det før anledningen. Det var overnattingsstedet, vi lånte ledigheter, vi møblerte det. Så det, nei, det har vært lagt ned en fantastisk arbeid av de frivillige, det er ikke tvil om.
0: Men de frivillige ble vel oppildne av styre og stell og deg, ikke minst?
1: Ja, det er noe den kjærlighet til tettstedet som gjør at de vil at det skal skje ting. Så.
0: Ja. Og så kom vi dit at i cirka 2010 at kanskje man skulle se på et annet lokale for hotellet skulle legges ned og så videre og så videre. Og det var også en bøyg. Hva gjør man nå for noe?
1: Ja, det dukket noe opp en idé. Hvem kom ifra, det er jeg ikke sikker på. Lars Sivert, kanskje. Ja, det var jo å lage det her nedlagte butikklokalet her på I, samfunnsbygget til et klubblokale. Og det ble jo donet frem og åpnet i sent i 14, tror jeg. Så det er nok så fantastisk innsats lagt ned. Så nå etter hvert er det et anerkjent.
0: Ja, absolutt.
1: På landsbasis.
0: Absolutt. Blir det et navn?
1: Ja, det er et navn. Det er mange vil hit.
0: Ja. Du, andre ting innen festivalen som har vært, da tenker jeg på arrangement og typer, det er jo det alltid kvart år på et eller annet vis hadde blitt dekorert scenen. Ja.
1: De må prøve. Ja, det en dekorgjeng som har sikkert hatt skiftende besetninger, yeah. men de utrolig flinke.
0: Ja. Yeah. Og det har vært maleriutstillinger med...
1: Ja, vi har jo, nå det jo egen kunstforening som tar seg av den, og...
0: Yeah.
1: Så det har noe, og det har noe, i hvert fall fra de tidlige festivalene.
0: Til og med?
1: Hatt kunst. Hun var nå over, hun, Juvik Hansen ifra Argentina et år.
0: Og han Bleken, stemmer det?
1: Bleken har kanskje over det.
0: Ja, ja. Ja, han var vel ikke, men det var i lån.

0: Et møte, sammenkomst for kulturutviklere i stort sett de fleste kommuner på Helgeland deltok.
1: Ja, det
0: ja da, ja da. Og kosa seg.
1: Og Markus Envald som var leder, finlenderen som var leder for det der, han dessverre borte nå.
0: Ja. Ja, og nu mens vi har snakket litt om hotellet og betydningen av hotellet, så var det jo en mann som var i flere år her, det var en svenske som var det både i Hattfjelldal og på Hemnes.
1: Og Patrik.
0: Ja, Patrik han borte.
1: Ja, det.
0: Ja, Patrik borte. Så det jo noen utav de, også de musikerne som var tidlig som vandret.
1: Ja, ja.
0: Det det ikke noe tvil om. Men hvis du skulle velge deg ut et minne fra første delen av festivalen?
1: Nei, det vet jeg ikke. Det kom brått. Det mange humoristiske. Jeg glemte noe bort av han Asmund Bjørken en gang han kom med tog. Så han
0: var kjent, ja.
1: Plutselig stod han på torvet på henne. Han hadde tatt rutebussen. Og han var like bli. Det var ikke noe problem, så det gikk jo buss.
0: Ja, det var ingen problem. Ja.
1: Nei da, det mange episoder.
0: Ja.
1: Både på godt og ondt.
0: Ja da. Og en kar fant dem ikke. De skulle reise om lørdagsmorgen. Han var borte. Og så måtte jo leting til. Og det var jo detektivarbeid for å finne hva han da. Før på besøk henne om natta, og uten at det var noe galt i det. Og han kom seg av gårde, og kom seg nu til Oslo på et mirakuløst vis, og kom seg over til Kanada på festival der.
1: Du, jeg tror det verste, det var vi satt av en dag for NSB klarte å forandre nattogtiden, tett før festivalen. Så en Dafer Josef, en odspiller, han skulle være i Marseille samme dag som tok nattog fra Bjerke, Kvenbo. Så vi satte han på Bjerke, og så sa at om et kvarter så kom det tog. Hvilket de ikke gjorde, for det var for andre avgangstid, så det var allerede godt, men så sto det en time i Morsjøen. Og han ringte nå til slutt og klags, og vi klarer å få tak i en bil og nå toget i Morsjøen.
0: Det var ikke dårlig. Det var ikke dårlig.
1: Nei, det var ikke dårlig.
0: Men det stemmer det når du sier det. For at jeg tror at toget gikk 00.02 eller 07 og sånt. Ja. Men så ble det flyttet fram til dagen, datoen før. Ja, til 23.57 eller noe sånt.
1: Ja,
0: ja. Ja vel. Ja, det var jo litt en historie.
1: Ja, jeg tror det hadde vært problematisk hvis jeg ikke hadde nådd spillejobben i Marseille.
0: Du kunne jo huske på det at nå i dag går det ikke tog om natta. Så da går det helt
1: hjemmestøst. Nå går det buss til din land, sier
0: det. Ja, de sier det. Ja. Ja, og utstyr og det som skulle til. Det har klubben opp gjennom årene bygd seg opp og
1: ja, vi har jo... det kom jo noe så etter musikkutstyrsordninger, statlig ordning for å delkunne, og vi har fått en del midler der oppe gjennom årene, så vi har topputstyr, det må vi bare si. Og banken har satt et flygel her, så vi har det meste for å ta imot gode musikere.
0: Du nevner jo banken, og vi skal snakke med han som var nu bankdirektør før, og var en støttespiller til de grader, altså for Hemnesjas. Hemnesjas, sa dem selv, var i en periode den største sponsoren til Sparebankeren og Helgeland Sparebank. Og uten de sponsorene, store og små, og sammen med velvilligheten og frivilligheten, så må man kunne si at det har ikke gått.
1: Nei, det har ikke vært kulturrådet og fylke og kommune og sånt. Så.
0: Ja.
1: Nei, det har vi ikke hatt nubbsjans.
0: Nei.
1: Og sponsorer som banker.
0: Ja.
1: Så det er vi jo uendelig takknemlige for.
0: Ja. Men jeg kan heller ikke

0: Jeg husker at den har vært skrevet for eksempel at ja, får de nu så mye penger, og nu får de brukt dem så mye penger, og så kommer noen musikere og spiller og ferien. Men det vel helt fantastisk det som har vært med honorar og med musikere og bruken av penger. Det har stort sett vært veldig stabil og god. Det dyreste har vel kanskje vært faktisk at innleie av lyd og lys.
1: Ja, vi har det, går nok, det går noe penger, ja. Man må nok bruke det der det trengs.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og jeg vet ikke, jeg tror jo, vi har jo en klubb som stort sett drevet på frivillig. Det vel ikke noen lønnsmottakere i det her systemet.
0: Nei.
1: Så jeg tror jo at Kulturrådet legger merke til at det de gir oss av støtte, det fær stort sett ut som kultur.
0: Ja.
1: Og til utøvende kunstnere og sånn, og lydfolk og sånn. Og det tror jeg jo blir sett på, så. Men det spørs ikke lenge vi klarer det uten at folk får lønning her.
0: Ja. En annen ting jo at i mange år så ble det jo brukt et lydteam fra Umeå. Og det heter jo Ume Lyd i de dager, så vidt jeg ikke husker. I dag har han forandret litt navn og greier, og han Bjørn Edin og kompani.
1: Ja, David. Nei, hva heter han? Ja, Daniel Nygaard.
0: Daniel, ja. Ja, han blir gitarrist.
1: Ja, han den broren til han gitarristen som bruker være han,
0: Jimmy.
1: Jimmy, broren han kommer hit som trommeslager. Han en av verdens beste trommeslager. Han kommer på årets festival.
0: Ja, det
1: Morgan. Morgan og Jimmy Morgan. Er brød.
0: Ja, vel.
1: Ja, Jimmy har jo vært her og spilt med
0: hjelp av ham. Ja. Men Kristian, var det jo de kontaktene med for å få lyd, og var det bare snart sagt en kamp om billigst mulig, eller hva man tenkte?
1: Nei, jeg vet ikke om jeg husker om jeg var det borte på festivalet og ble imponert over kvaliteten på lyden, og så begynte å snakke med folk om det.
0: Det var det du sa en gang.
1: Ja, jeg tror gjerne det, og de var jo ikke spesielt. Det var noe et løft for nivået, og jeg tror det har vært et løft for nivået på Helgeland, at folk ble presset opp over etter hvert, så er det nå vært en bra tilbud på utstyr her også.
0: Ja.
1: Så det er noe utviklingen som må skje.
0: Hva er det for noe klubben mangler, sånn her sagt da? Er det et PA, eller er det, hva det er for noe som...
1: Nei, vi vet ikke om vi...
0: Mangler noen ting?
1: Nei, altså for klubben, sånn i den årlige jævnlige driften så har vi noe stort sett det vi trenger. Det kan jo være spesielle amper og spesielle keyboard de skal ha, men det klart når vi skal ha flere scener så må vi jo ha inn mer utstyr, så da det noe E-Prod på Nesna som har vært med et solid firma. Som,
0: ja, flott.
1: Som stort sett kan levere alt vi trenger.
0: Ja, vel. Ja. Du, vil du si, Magna, skal jeg slett, at det er ifra, altså det, den tidlige festivalen frem til 2000, for eksempel, og så er det del 2 etter 2000, på en måte, både musikalsk, ikke minst musikalsk?
1: Hvis jeg tenker tilbake, så er det jo... Det er ikke så lett å sammenligne, men det var jo en voldsom entusiasme i begynnelsen blant publikum, og det var lett å få publikum, og vi har noen toppmusikere da, men jeg tror jo at så det er litt nivået på de utøvende, tror jeg jo, er god. Det er jo et sinnssykt nivå etter at jazzlinjen i Trondheim kom og sånt, både i Norge og så er det tyngre å få ut publikum.
0: Mm. Skal jeg si, jeg må gi deg et stekkord, Bjørn Alterhaug.
1: Ja, han har vært en nestor i norsk og lokalt jazzmiljø, det er ikke tvil om. Og uvurderlig, ja, påvirket miljø, helt utrolig. Og han har jo det. Han har jo også en takknemlighet overfor Hemnesberget, det var jo her han fikk. Og den kjente historien der han kjørte Hemnes med kontrabassen på tvers med en moped. Ja. For å få spilt jazz.
0: I la man Oddbjørn Doseth.
1: Ja, da. Det er folk som er borte i dag.
0: Eilert Presteng og han Leirvik har jeg svært.
1: Ja. Ja da.
0: Ja, det var tid der.
1: En eller annen grunn så var jo Hemnesberget. hade ett starkt jazzmiljö som på Helgeland. Jag har inte reflekterat så mycket över Keffer, men namn som Ivar Antonsen som kom ifrån Fauske var jag. Han har restaurangspelat jobb på Sälen på Mos och brukar han fritid att jag får det hemma så spelar jag med det här. Han nådde Björn och det. Så. Det är nog en... Jag vet inte akkurat Keffer, men det utvecklar sig nog här.
0: NRK var nog här på, jag tror det var i 99, kanske 89. Så var det då sagt det att stridsspørsmål om Kjellesen Jassen kom til Hemnes. Og han, Ditle Fansen, han skriver i boka om, om jazzlivet i Nord, at ja, det var sagt at jazzen kom til Hemnes via folk som for til Sverige under kringen rømte hit, og så hørte de jazz, og så kom de tilbake igjen. Men faren hans Torleif, han Igor Kjell, han sa det at tøv og tull, det var ikke sånn det var i hele tatt. Så det er forskjellige oppfatninger til hvordan det egentlig var. Og, men det som du sier, jeg har aldri hørt noen klare historier på det. Jeg tror det var bare en interesse.
1: Ja, det var noen folk som var seilet ut og kjøpte seg plate i utlandet og tog med hjem. Så det er noe. Mange, det kommer noe inn fra mange vinkler. Og så er det plutselig noen som plukte opp. Så, sånn som Oddbjørn som hadde gått øre for musikken. Ja.
0: Så. Han Eilert som tidlig kjøpt både båndopptakere og greier og greier og spiller. Kan han spille saksofon på slutten? Var det bass han spiller først? Husker
1: jeg mener jeg har hørt at han spilte bass.
0: Ja, ja.
1: Men han var nok saksofonist. Ja. Det siste jeg hørte
0: han. Ja da. Og andre som var med i de dager, det var jo han Tore Akselsen, han var jo økonomisjef, kasserer i klubben i mange, mange år. Og så var det jo artig når Stadkraft kom inn på markedet i 98, og den godeste Ervik sa det skulle altså være manker. Hvis noen tok sjansen på det her, så måtte det bli noe. Og det var jo så nær sagt et peik mot kommunen, at i verden altså, det skal ikke vi gi noe som helst. Og det har jo vært en liten kamp å få ut kanskje verdien av festivalen hos kommunen, mens kommunen enda har penger.
1: Ja, vi har noe, vi er nå på budsjettet. Vi har fast post på budsjettet, så det
0: ja.
1: Vi har ikke noe klart på, synes jeg.
0: Nei.
1: Så.
0: Men nå har det jo gått litt ned.
1: Ja, de er kuttet nå vel over hele fjølet.
0: Ja. Du, Magnar, hvis vi skal snakke om festivalen i nyere tid, så nær sagt, vi kaller det fra 2000 og fremover til nå. Førte du en endring i musikk?
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei?
1: Altså, man endrer kanskje. Jeg tror jeg har et åpent sinn for å høre mye musikk og felle for mye, synes mye er bra. Og, så det er noe... Festivalen har vel hatt min signatur på seg. På godt og ondt.
0: Ja, jeg kan ikke tro at noen kan si det ondt.
1: Nei, men det er klart, det er ikke akkurat den som sprenger til hits og sånt, så det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Men det som har vært målet, det er noe at vi skal, ikke så mange som skal kunne ta oss på kvaliteten på de artisterne som er.
0: Nei.
1: Så får vi håpet nysgjerrig publikum.
0: Ja.
1: Men tiden forandrer seg. Jeg er glad jeg er på vei ut.
0: Og du er ikke så fornøyd om hverken hit eller dit. Du begynner å hjelpes til på et eller annet nivå. Ja, Magnar. Da har vi jo snakket litt om festivalen i alle fall. Du har fått fest av dine ord på tape. Eller det er ikke tape lenger, det er jo. Så blir liggende der. Og så skal det nu sies at selv Frik har jo vært her. Bremnesbrøren har vært her. Altså musikk som går andre veier enn en direkte jazz.
1: Tett før du kom inn døra her, så boket vi Lars Bremnes på Jernvåren den 15. september.
0: Ja vel. Det for øvrig en fantastisk, dyktig og flott musiker.
1: Ja, det her oversatt Evergreen Street.
0: Ja vel. Han altså I aktivitet hele tiden. Så. Ja vel, da sier jeg nå I hvert fall så langt takk for praten og gratulerer igjen fra radioen med Kulkes kulturpris og velfortjent og heder på alle måter. Du likte ikke å ta imot det, men jeg så du var jo kledd I dress og greier, så det var jo stas likevel.
1: Han var ledd.
0: Han var innledd for anledningen.
1: Ja da.

0: Hjertelig velkommen til fredagssending, både til lyttere og til deg, Paul, og Sverre Sørensen ute i kontrollrommet.
1: Ja, og da forskrekker
0: jeg. Ja, det var helt mannskap. Og ellers har dagen vært ok.
1: Ja, det jo godt med vandring i hagen,
0: javel.
1: Må man jo si. Veksten går fint først.
0: Ikke noe rådskade, tørrskade, noen ting sånt.
1: Jeg har ikke merket noe sprokken jorden der, sånn som den har lenger sør i Europa.
0: Jeg så jo at vinrankene var jo tørka for der, va?
1: Ja, nå har ikke så mange av oss bortsett fra Stena Jørgensen som har vinranka, så det
0: vil jeg si. Ja, han har virkelig... Ja, da vi et lite mannskap i en litt spesiell fredagssending i dag, den 24. juli. Og som sagt, undertegnet Tord Johansen, Paul Aspaug, Sverre André Sørensen, Terje Nygaard er ansvarlig redaktør, og vi har også brukt en tekniker underveis til dette programmet som heter Tor-Erik Tustervatten. Det hjelper ikke at han Bjørn Eidsvåg sønkt verden er vakker. Men han er vel ikke mer vakker enn vi får han til å gjøre, til at han skal være, og det er så. Mens vi holdt på, så skal vi bare fortelle det at denne her sendingen her ble da diskutert om den skulle gå av stabelen, og svaret var ja. Det skal jo ikke være noe innregningsprogram, altså noe konkurranse i kveld på grunn av omstendighetene som har vært i Korgenområdet og i Hemnes kommune, for så vidt. Vi skal treffe, blant annet, skal vi snakke med kommunedirektøren, Katrine Teting, om hva de gjør i sakens anledning. Vi skal snakke med et forskningsleder, Erik Falk Larsen, hos politiet i Pomo. Og om Paul skal vi selvfølgelig også få lov til å uttale seg om dette. Når vi er ferdige med den sekvensen, så blir det et minutt stillhet, som det heter.
1: Eller ikke fullt et minutt.
0: Ikke fullt et minutt, men det blir i alle fall stillhet for å markere situasjonen sånn som den er.
1: Ja.
0: Og så går vi over på et program som skal være et minneprogram om Hemnesjazz, som er årets festival feir 30-års jubileum. Der skal vi snakke både med arrangører, med musikere, med lydteam, og ja, jeg vet ikke hvem vi ikke har snakket med, jeg er nesten kommet ut og tar det på det, men det blir en veldig lang sending. Men det har vi vært å kjøre og sånn så er. Så har jeg en annen melding, hvis ikke du, Paul, har noe ifra...
1: Det Korgen Skyttelag, de er nå snart i ferd med å våkne til liv igjen med aktivitetene sine. Den 4. august, tirsdag, ja. Så starter de opp med skyting igjen. Og
0: ja.
1: Den starter klokka 5, og så er det jo viktig at skytterne melder seg på skytterhuset for registrering, for så å bli sendt på standplass når det er ledig der, og avgiften er... 30 kroner for medlemmer, 150 for ikke-medlemmer, og når det snakker om oppskjuting da, til elg går det utifra, så er det gratis for medlemmer, og 250 for ikke-medlemmer.
0: Ja vel.
1: Og du må huske på å ta med våpenkort.
0: Jeg har ikke det.
1: Nei, jeg har ikke det heller.
0: Nei, da blir vi hjemme.
1: Vi er ofarlige i så en sted.
0: To til de grader. Ja, og da har vi en liten hyggelig melding. Sist Paul og jeg har sending, så var det Sigurd og skriver den 10. juli. Og da spoler vi blant annet under konkurransen at de som ringte inn fikk lov til å komme med et tips om Norge slo England, eller England slo Norge. Og vi har premie til den som blir trukket ut, og der ble det trukket ut nummer 8, Helene Dalen Andersen fra Sandnessjøen. Vi skal få ordnet det her og få sendt deg premien her, men ikke sikkert at du får den over helgen, men jeg skal jo få ordnet det ved tid og stunder. Så Helene Dalen Andersen vant da den konkurransen hun tippet på, og Norge skulle slå England, men det gjorde han da ikke, men dog så var hun med i konkurransen.
1: Ja, Det var ikke langt unna for øvrig.
0: Jeg vil nu si at, hva du sier om fotball-VM hvis man skulle si noe?
1: Nei, det tror jeg vi tar en senere anledning. Ja. Det nok en del skarpe meninger om det, tror jeg.
0: Ja. Andre meldinger som vi har, det det at førstkommende lørdag, nei, for lørdag, fredag i alle fall, så det da på nytt igjen sending, men først skal vi ta noe som vi har diskutert litt frem og tilbake, og som folk, lyttere, har savnet, og det var så nær sagt inngripende overfor reprisesendinger. Men sånn skal det være, at før du får ordet på høyre, så det sånn at fredagssendingen, altså denne sendingen, sendes klokka 10 og klokka 3 på lørdag og på søndag, ja, og mandag og tirsdag. Og så kommer det da over igjen på den her såkalte sommerserien, og fremfra glemseren, eller hva de vil velge å kalle det for noe, som da overtar etter tirsdagen. Og den starter også samme tidspunktene på følgende dager. Så det som må vi bare beklage, at det har vært gjort en liten feil, feil, så det ikke var kommet den siste fredagssendingen blant annet. Og Jens Johan, vet du, og gammel Jens, han var jo lei seg og satt jo hjemme og nærmest gråt, og vi måtte jo trøste ham på det ene og det andre. Men jeg tror det gikk bra.
1: Gjorde nok det. Jeg snakket med han.
0: Vær så god, Paul.
1: Ja da, og det som kommer da i reprise da ifra neste veka da, det legges inn det 28. juli. Det Bjørnar Kipsgaard sitt yrkesliv som han Kjetil Tverrå i sin tid tok opp. Så det å være student på Bali, det jo Birgitte Skjefstad, et opptak fra år 2000. Skiprat med Carl W. Åkervik og Einar Solbakken, et opptak fra 2016.
0: Einar Solbakken var for øvrig broren hans Per på Solbakken.
1: Og så hyllest til frivilligheten med han Olav Mastervik ifra. Det faktisk så nytt så i fjor.
0: Ja vel.
1: Og så det samtale med Edel Tverberg som han Trygve Ånes hadde i 22.
0: Ja vel.
1: Og Olaug Sande sin liv som lærer, opptatt i 92.
0: Ja vel, det var ikke dårlig. Når det gjelder Hemnesjazz, så starter jo den festivalen neste helg. Det vil si torsdag den 30. juli. Og blant annet, jeg kan jo nevne at åpningskonserten, det Drevja Pulsen med Nordnorsk Jazzensemble. Og så har du et samarbeidsprosjekt som veldig interessant, og det med han Steinar Raknes og han Lars Saabye Christensen. Og det samarbeidsprosjektet heter Tid. Bjørn Varpen og hans hardsvingende trio med røtter i blues, rock'n'roll og så videre. De skal selvfølgelig også være på torsdag. Så det blir noe helt spesielt, Paul. Har du vært bort i det? Folkemølja. Både og.
1: Det må vel defineres litt nærmere det ordet, tror jeg, hvis man
0: skal. Ok. På fredag så det da den 31. Så det da workshops som ledet av Movedøy. Og så skal det fremføres på Hemnesjazz og Smelterigen og vise frem unge talenter i utvikling. Rob Luff Quartet, en vestnok glimrende kritikerosk kvartett i hvert fall. Hemnes Storband 2.0 og Mats Morgan og Henrik til en trio fra Sverige med fengende, vil jeg si, mer enn det jazz fusion og progressiv rock og virtuos improvisasjons med keyboard-fenomenet Mats Øberg, trommeslageren Morgan Ågren og Dirty Loops-bassisten Henrik Lindner. Lørdag 1. august så det i hedring av han Erik By, Og han har blitt 100 år hvis han har fått lov til å leve de med oss. Og det blir et flott ensemble med blant annet Sigmund Groven, Andreas Kolstad, Holger Sjåvik, Thor Petter Ånes, sammen med et eget festivalkor som kommer både fra fjern og fra nær. Og det skal være på Lapphella. Og Ellen André Wang, bassist, har et prosjekt som heter Closeness, og absolutt verd å høre på. Nogi, vår egen kjære Oddmar Nogi Sjåvik, skal presentere i bakken med en blåserekka som er arrangert av Arve Flostrand. Og det blir jo artig å høre. Så skal det her, jeg går sånn til å si, det berømte Bodø-bandet Glass. Det var vel det første bandet som var på Hemnes og spillet i Hemnes rockeklubb eller musikkforum i sin tid. Chris Gray and the Blues Band, det er altså den danske og funkbandet Chris Gray. Og trioen har høst av store anerkjennelse for sine humoristiske sceneopptredene og sitt moderne grep om blues-tradisjonene. Og det er Dom Marte i Hemnes Jazz som sier det. Det var det. Paul, har du flere meninger?
1: Nei, altså, vi har vel ikke engang gratulasjoner, har vi det?
0: Vi har ikke gratulasjoner. Jeg har sjekket til og med telefonen min. Men vi må jo på en måte si, men neste sending i radioen... Det neste, altså direkte sending, det neste fredag. Og da skal han Sverre tilbake her, for at da skal Arnold sette studiet, han og Thor Erik, forstår det sånn. Og han Sverre Sørensen bak spaken igjen. Så da må vi bare ønske han velkommen, og du får rydde opp, Arnold, når vi er foran i kveld.
1: Ja.
0: Eller i natt.
1: Ja.
0: Så det må det være det minste han gjør.
1: Ja, noe må du ha i hjermen.
0: Han kan jo skje inn over gulvet, det minste. Ja vel, det var det. Så da skal vi over rett og slett på det som da er en sak ifra den svenske, nå er det musikk, bare ifra deltakere på Hemnes Jazz og pianoårene. Vi begynner stilt og rolig med The Real Group, som gjester kirka på Hemnes, og det er Hvem kan segle for uten vind?

0: Før i Hemnes Katrine Teting. Det var vel en trist inngang til ferie som vi har opplevd nå i Hemnes kommune de siste veka.
1: Ja, det var det. Først og fremst så vil jeg jo si at jeg føler med de som er berørt i saken. Den næreste familie av den her omkomne personen, men også venner og andre som er berørt av hendelsen.
0: Mm.
1: I et lite samfunn så vil det jo være sånn at alle kjenner hverandre og vet av noen, og alt er jo berørt på en eller annen måte når noe så tragisk skjer.
0: Det er jo mange som spør seg, hva gjør en kommune i en sånn trist hendelse? Og dere har sett hele det er satt krisestab i Hemnes. Hva er det for noe egentlig, Katrine Teting?
1: Ja, det er jo sånn at når det er tragiske hendelser og ulykker, så har kommunen flere roller. Det er jo det her med beredskap rundt brann og redning. Der har vi jo vaktfolk som rykker ut. Ofte er jo de første til skadestedet. Selv om ikke de er helsepersonell, så opplever jo de også ofte at de må bidra på den siden. Og så har vi jo legevakttjenesten selvfølgelig, som vi er en del av den tjenesten som Rana har. Og så har vi det som heter psykosocialt kriseteam, som også kan benyttes når det oppstår uventet dødsfall eller alvorlig skade eller andre ting, som brann for eksempel i et hus. Og de har jo ikke noe vaktordning, så da må man jo sette de i verk på et vis hvis det er behov for det. Og så er det jo sånn at de jobber jo, det jo består jo av ulike aktører der både prest er med, kommuneoverlege, politiet kan komme inn og bistå, men også psykiske helsearbeider fra oss og ulike folk med helsebakgrunn. Men så er det jo sånn at administrasjonen har jo av og til behov for å få oversikt, og det er jo da vi setter krisestab. Da er det på en måte rådmannen som tar med seg sentrale personer inn og får orientering om saken, og hva skal vi gjøre nå?
0: Føler du av kommunen at det er gjort en god og korrekt handling utifra det de skal gjøre når det blir en sånn situasjon?
1: Det mener jeg jo for så vidt at man har gjort. Nå har ikke jeg er jo på ferie borte fra kommunen nå, men jeg var jo involvert fra første stund gjennom de som var på stedet. Og vi har jo prøvd å orientere oss underveis her nå, og har jevnlige møter der vi ser på situasjonen og hva det er behov for videre. Og så vil det jo alltid være sånn at det er de som mottar tjenestene som må være dommer om det her er bra nok, eller om de synes de har fått det de trenger. Men vi har i hvert fall vært på tilbudssiden i forhold til å kunne møte de behov som man noe ofte har erfaring med kan komme i sånne situasjoner.
0: Er det et fast mannskap så nær sagt som er i krisestaben? Er det dine stabsjefer, eller er det ifra måned til måned?
1: Nei, krisestaben til kommunedirektøren, da er det jo kommunalsjefen for de ulike tjenestområdene, og så har vi brannsjef med, politiet kan være med, ordfører, så det har litt med hvilke type hendelse det er da. Og nå var det litt spesielt i og med at det er ferietid, så ja. Vi har jo måttet hanka inn folk litt fra ferie og treffes på Teams og, for å holde folk orientert om ting. Og så kan det være sånn at ja, i noen hendelser så er det barn og unge som er med, og da må vi mobilisere opp imot skole, barnehage, helsestasjon. Og så kan det jo være andre hendelser der det ikke er så aktuelt. Så det kan variere litt utifra behovet.
0: En av mange sagt, og det er klart at det blir jo en ryktespredning, kaller du det i kommunen om hva som er skjedd og hvem og hvordan og så videre og så videre. Det er vel helt vanlig, men dessverre så blir det jo sånn. Hvor langt kan man egentlig gå i å uttale seg om hendelsesforløpet?
1: Nei, det er det jo politiet som gjør. Sånn at vi uttaler oss ikke om noen ting om det som skjer. Vi bare tilbyr de tjenestene vi kan, og henviser eventuelt videre til andre tjenester, hvis det er aktuelt. Og så er det jo sånn at det er den akutte fasen først, der man setter denne psykosociale grupper og jobber litt sånn intenst. Og så vil det jo være sånn at etter hvert så det jo folk har behov for å prate med noen, så kan de gå til fastlegen. Vi har helsestasjon for barn og unge. Vi har rus- og psykiatritjenesten for de som ønsker å prate med noen. NAV, hvis det noen som har behov for noe støtte eller hjelp der. Kanskje hvis et hus brenner, så det jo, må vi kanskje hjelpe til å skaffe en bolig. Mm. Så da går det jo på de vanlige kommunale tjenestene etter hvert. Men vi er ikke de som uttaler oss om ting, annet enn det vi gjør selv.
0: Nå skal vi ha en samtale, en prat med etterforskningslederen etterpå at du hadde fått sagt dine ord. Men det er jo en trist inngang til ferie for mange. Og unødvendig, sier mange i dette tilfellet her, og hva kommunedirektøren mener om det han la?
1: Jo, det er klart det er trist. Det er alltid trist når noen dør brått. Og så er det jo sånn at nå er folk blitt flinkere til å prate i lag, og til å søke støtte og hjelp, enn man kanskje var før i tida, der man var mer privat rundt ting. Mm. Så jeg tenker jo at fremover nå så må lokalsamfunnet være til støtte og hjelp for de som har vært involvert i denne saken, og ta vare på både barn og familie, og utover når skolen begynner igjen og de tingene der. Så jeg tror nok vi er flinkere til å håndtere sånne ting nå enn før. Noen ti år siden der alt ble privat og ingen torde å ta kontakt kanskje og sånne ting.
0: Ja.
1: Men det er alltid trist. Jeg har faktisk erfaring selv med å miste en nær person når jeg var veldig ung.
0: Mm.
1: Så mistet jeg mannen min når jeg hadde en datter som var bare 3 år.
0: Mm.
1: Og da var det ikke noe kriseteam og ingen som... Ikke et sånt apparat som jeg ser at kommunene har i dag. Og det har jeg reflektert litt over, hvor bra det er at man både er åpen og at man har et lokalsamfunn rundt seg. Nå var det her mange år siden, over 30 år siden, så det har gått lang tid. Men når det skjer ting, så husker man jo litt på hvordan livet kan være.
0: Ja. I alle fall så oppfatter jeg som sådan at kommunen er på tilbudssida til de berørte og de som føler at de trenger nærhet og samtalepartnere.
1: Det er vi, og de må ikke være engstelige for å ta kontakt om en stund også, hvis det dukker opp ting etter hvert. Og de vet vel hvem de skal snakke med. Jeg tror det har vært ganske mye dialog med flere i denne saken.
0: Da ønsker Katrine Teting en riktig god sommer.
1: Ja, takk for det.
0: Da setter vi på politikammeret på Mo. Med, er du etterforskningsleder, eller er du?
2: Ja,
0: Erik. Etterforskningsleder.
2: Ja.
0: Mm. Erik Falk Larsen. Og så stiller han følgende spørsmål til å begynne med. Er dette en stor sak? Er det med mange impliserte, tenkte jeg da, som du holder på med fra Korgen?
2: Ja, det er jo en stor sak i den forstand at det er mange som er involvert i dem som driver på å etterforske.
0: Er det større, er det en prioritert sak, for å si det sånn, altså fra deres side?
2: Ja, saken blir prioritert, og vi søker jo å finne ut av hva det er som har skjedd.
0: Ja.
2: Så det er jo en sak som jobbes med kontinuerlig.
0: Har dere anelse, har dere tanker om det innen de politiet, hva som egentlig har skjedd, eller... Er det bare sånn her sagt?
2: Ja, vi jobber jo utifra våre hypoteser om hva som har skjedd, og så prøver man jo selvfølgelig å ha et objektivt syn på etterforskningen og undersøke det man kan undersøke.
0: Hvor mange folk er det? Jeg så at det var 3 stykker som var inne til, som dere hadde samtale med. Men er det flere som man på en måte må ut av selskapet som må inn til å gi en prat med dere?
2: Ja, per nå er det jo avhørt 3 stykker som var involvert i hendelsen, og så er det jo kanskje mulig at vi må ha noen supplerende avhør av de basert på de funnene vi gjør under etterforskningen. Og så har vi også sikte på å kanskje avhøre de som var til stede under den sammenkomsten for å se om de har noen informasjon som kan være av relevans for politiet.
3: Hvor mange totalt det som nær sagt involvert i denne saken her? Det var jo et selskap, som du sier, som utvirket seg dessverre tragisk.
2: Ja, utifra de opplysningene vi har og den hypotesen vi jobber utifra, så det jo det at det var 5 stykker som var med på den traktoren.
3: Ja vel. Og ikke avklart om hvem som har kjørt den traktoren.
2: Nei, det jo et av de hovedspørsmålene vi nå jobber med å finne ut av.
3: Ja. Vi litt redd for å si hva vi vet, eller å være til stede på noe og fortelle opp politiet at sånn og sånn var forholdene? Så hvis det setter noen folk rundt omkring som kanskje har opplysninger til deg og dere, hva det du sier til dem?
2: Ja, hvis det folk som har informasjon de tenker kan være relevant for etterforskningen, så må de jo absolutt ta kontakt med politiet og gi oss den informasjonen så vi kan eventuelt få klarlagt hva det som har skjedd da.
3: Når tilgjengelig du med at dere skal ha en hypotese om, og en som sådan en klar formening om hendelsesforløpet i saken?
2: Nei, som sagt så jobbes jo saken med, og vi går jo gjennom de undersøkelser vi har gjort og de sporene vi har, og så satser vi jo på selvfølgelig å få kommet fram til hva som har skjedd relativt fort.
3: Da håper jeg at den saken her blir løst på en god måte, som dere selvfølgelig også ønsker at det skal bli. Og hvis det folk som har opplysninger, så tar de kontakt med...
2: Da tar de kontakt med politiet.
0: Ja, Paul, ordfører Aspaug.
4: Ja, det var jo greit å høre hvordan de jobber, ja.
0: Ja. Det er et apparat. Det er et stort apparat.
4: Ja, det er jo
0: det. Heldigvis, og ære være, så er det ikke så ofte det skjer en sånn tragedie som det er. Vil du si noen ord, Pøl, før at vi skal nå ha stilt og rolig i 30 sekunder, med respekt for det som har skjedd?
4: Ja, takk.
0: Vær så god.
4: Takk, takk. Nå er det jo snart gått en veka, siden den djupt tragiske ulykka hendt her i den lille kommunen våres. Det ligger i ordet ulykka, en hendelse, men med forferdelige konsekvenser for mange mennesker, de som det angår direkte. Mennesker i ulike relasjoner til vedkommende som har gått bort. Mennesker som i lang, lang tid vil føle sorgen og savne. Sorgen har flere faser som må gjennomleves. Men sorgen følger ikke en rett strek. Den veksel fram og tilbake i hverdagen. Kan synes å være borte, men kan dessverre komme kraftig tilbake. Erkjennelsen av at det som skjedde har skjedd, og at tida ikke kan skruves tilbake, kan være veldig vanskelig å akseptere. Men før eller siden er vi nødt til å komme dit. Skjelveggen mellom liv og død kan ofte være syltynn. Vi blir stadig gjort oppmerksom på hva skjørt et menneskeliv er. Uansett, så er det fint å vite at man ikke er alene. Medfølelse er et viktig ord. Og det er her vi kommer inn. Vi som står på sidelinja, det her vi kan bidra. Under sånne omstendigheter kan vi sende varme, kjærlige og omsorgsfulle tanker til de som tragisk ble rammet av ulykka. Og jeg regner med at jeg har absolutt alle lytterne til Radio Korgen med meg her, og vis positivitet til de som ble rammet kan vi alle gjøre. Ja, jeg vil gå så langt som å si at vi har en plikt til det. Takk for meg.

0: God dag, livet selv. God dag, solvarme, barn og måker. God dag, god dag.
1: Vi har fått inn to gratulasjoner etter at vi hadde et minutt stillhet. Og Odd Børresen selvfølgelig, som syngte i både nå før og etter gratulasjonene. Ja, det gratteres med dagen til O. Eira Beck, som blir 10 år i morgen. Hilsen farfar, farmor, tante og onkler. Og en til gratulasjon til Sara Bjørkheim, hilsen hele familien. Og det fra Sølvi Beck, som har skrevet under på vegne av dem.
2: Så gratulerer jeg så Frida i Bjerkalia med 32, altså 28 års dag, i morgen på lørdagen den 25. juli. Og det er helsning fra Bunese, fra Anders Martin Ollernes.
1: Jevel. Og bør gratulerer.

en sang om alt som er. Om fisk som svømmer, om søvn og drømmer, om hav og båter, om barn som gråter, om mygg og geiter, om

Hemnesjazz er blitt et begrep i norsk musikkmiljø. 30 år med frivillighet. Klubben har nå alt fra spillestedet Jernvaren til tipptopputstyr, inklusive eget flygel. I et jubileumsår skal vi ikke jublere bare på selve Hemnesberget, men i hele kommunen. Det har vært mange avdelinger, eget barne- og ungdomsprogram, fra barnehage til teater, Nordland Teater, og så videre. Kunst og kultur, utstillinger også utover grensen, hvem som ikke husker. Og da kan man jo tenke først og fremst på når det var badstua ned for hotellet. Et fantastisk tilførsel til selve stedet. Eller for eksempel Sola på Torvet, som sto der i 2,5 år, og fortsatt bilene å parkere i solstrålene. Servering var det på båtstua, i teltet, på hotellet, hos Odd Johan med sine produkter i det lille skøtet som han har åpent sent på kveldstid. Spillesteder i hele kommunen, Korgen, Rana 3, Rana Båt, Hundese, i Ranheimbrygga, på kaja, på Allersheimet, i parken og i aulaen, både inne og ute. Det var bestillingsverk fra forskjellige. Ungdomsstorband, Hemnesstorband 1 og 2. Fra trekkspill til bukkehorn. A cappella, det var kor. Alt produsert på Hemnesberget, og opptil flere dager, flere ferdige pynta scener, hele 80-tallet. Men fra de første årene er borte, festivalen har endret seg. Konferanser i ulike størrelser og framferd. Alt av det her, og gjør Hemnesberget og Hemnes kommune stolt på vegne av alle. Tusen takk, frivillige.

0: Arne Jakobsen, du var med ifra, ja det heter jo Tidenes Morgen, heter jo faktisk alt, men i Hemnes Jazz- og Bluesfestival.
1: Ja, det riktig det. Jeg kom vel inn i Hemnes Jazzforum i 94, så vidt, var med i 95, og i 96 har vi den første festival,
0: ja.
1: Som ble kallet Hemnes Jazz- og Bluesfestival.
0: Ja. Hvorfor? Kan du svare hvorfor? Hva var begrunnelsen for at det skulle være en festival på Hemnesberg etter prøvefestivalen som gikk noe heller dårlig?
1: Nei, det var vel egentlig at man så at her var det potensiale for å få musikken ut, og at det gikk dårlig i starten, det var ikke noe hinder for at man ikke skulle prøve på nytt igjen. Så det var liksom, det var å kjøre på det.
0: Mm. Kan du tenke på hvis jeg sier til deg, du får lov å svare to ganger på del 1 av festivallivet, altså ifra 96 til 2000. Er det noe spesielt du tenker på av og til som det var helt fantastisk? Det kan være arrangementer, det kunne være lokaliteter, artister eller folk.
1: Når det gjelder det som med lokaliteter, så var det jo artig at vi har jo mange forskjellige plasser vi prøvde å være på. Og selv om hotellet var liksom hovedbasen, så ble det jo prøvd litt rundt omkring. Artister, for min del så var det jo The Real Thing og festivalbanen som man startet med liksom. Det synes jeg var veldig bra.
0: Si to ord om festivalbanen.
1: Det var en idé som antagelig Magnar eller Arvid har, at man skulle få hit noen musikere som har tilknytning til området og Hemnesberget. Så derfor ble det jo at de plukket ut de musikere som etter hvert laget en grunnstamme i festivalbanen. Det var jo Bjørn Alterhaug, Stumpen, han Erling Viklund, og så ble det jo puttet på med andre folk som også har litt tilknytning, men ikke alle.
0: Og det var til og med dans, festivaldans.
1: Ja, selvfølgelig var det festivaldans. En hver festival måtte jo ha en festivaldans, og spesielt når det var jazz.
0: Men det var flere som ikke kunne dans.
1: Ja, men jeg fikk det til etter hvert, det husker jeg.
0: Ja, det var ut på natta.
1: Ut på natta så fikk alle det her.
0: Ja, og flere på torvet som danset både rundt jultreet og egentlig har fått stoppet for da.
1: Nå blander de ihop med jultrefest.
0: Ja, det var det, ja. Ja, vel. Ja. Men det var et tiltak som var artig.
1: Det var kjempeartig. Ja, det var jo på kroa, det var jo litt høytidlig. Det var jo muligheter for mat og drikke, og så var det dans, og det var storband, og det var ordentlig.
0: Ja. Og det var Big Chief Jazzband fra Oslo.
1: De var også her, ja.
0: Og da husker jeg den godeste Torbjørn Ramsheim. Da tok han meg armen. Torbjørn var litt plaget med fot, så han fikk komme inn litt tidligere. Og så sa han det, Tord, nå tror vi dere overgår dere selv. For at han studerte i Oslo etter andre, og da var han ofte på når han så at han skulle spille den

0: liten i Norge, så hadde de vært her.
1: Ja.
0: Men Lille Lindfors var nå selvfølgelig rosin i pølsen.
1: Åja, ja vel.
0: Ingen kommentarer. Både god å høre på og se på, så de sier.
1: Var det fargetv?
0: Ja, det var fargefilm. Ja da, nei, men hun var jo flott, og det var jo bare så vidt det ikke var to konserter sammen, men det gikk jo ikke for hun måtte reise. Det var utsalt og stappefullt i kirken. Ja,
1: ja. Kan du tenke begge to på når kirken nå, stort sett hver konsert, er utsalt? Kan du tenke, altså går det an, dere så folk fra Hemnesberget og fra området som knapt nok har vært i kirka, men de stavret seg på føtten og kom på konsert.
0: Ja, ja, det viser jo at når du bare har de rette navnene, så kommer folk. Og kirka er jo et veldig bra konsertlokale. Så det er jo litt synd at de ikke renner med i år. Det må jeg jo si.
1: Jon Arne, hva du tenker på når du tenker for ord i kirka og konsertlokale?
2: Nei, altså, jeg er jo enig med Tore at kirka er jo et fantastisk lokale å ha mye folk inn på konsert. Og lydmessig så er det jo bestandig god kvalitet der. Og det betyr jo mye. Om man sitter fremst eller bak, så får man med seg det som skjer på fremme. Det heter kanskje ikke scene, men vi kaller det noen scene allikevel.
1: Alt er noen scene.
2: Ja, det var på scenen.
1: Ja.
2: Så, ja.
1: Vi ble så nær så at vi fikk da et svenskt lydensemble, for dere hadde det der, som var her i mange år. Umelyd heter de da. Og som man mangler seg, så dro de opp både interessen for lyd og kvalitet og profesjonelle framføringer av sceneutstyr og det som skulle til. Kunne du følt at Bjørn Edin og kompani har betydd for festivalen og kvaliteten i den?
2: Ja, når det gjelder Umelyd, så var det jo helt fantastisk at jeg fikk tak i dem, og at de var interessert i å komme hit for å lage stor lyd. For det gjorde de. De laget lyd i små lokaler og store lokaler. Det var jo inne i bluesfabrikken, som vel kanskje er det vanskeligste lokalet å lage lyd i, sånn som det har vært. Fantastisk lyder og Umelyd selv, de sier den dag i dag at det de gjorde på Hemnes, det var interessant og kjempeartig.
1: Ja. Og det var jo faktisk både artig og var i land med dem og hjelpes til med det lille man skulle gjøre med å løfte en forsterker eller ikke det i verden det var for noe. Men det mest fantastiske var jo det som du nevnte, nemlig at det var i små lokaler og i stor svær kirke. Men de var like glad i alle lokaler.
2: Ja, de koset seg og tok alt som en stor utfordring på å få det 100% bra i uansett hvor vi sa det skulle være konsertet.
1: Og en stor trailer med utstyr.
2: Ja, det var noe i hvert fall en og kanskje mer.
1: Ja,
2: og det var flinke folk som de har med seg hver eneste gang. Hovedstammen gikk jo igjen og var de samme år for år, men de har også nye folk med som gjorde like fremdragende jobb på det siden.
1: Ja, ja. Ja, Tore, ikke du følt om det her med selve lyd og lydbildet, sånt, har du følt at det har vært betydningsfullt?
0: Ja, det er klart. Man har levd en stund, så husker man jo festivalet i Gåsøyene, parkfesten og sånt, så var det en skurrende høyttaler som sto på en plankestabel av en scene. Så det var jo imponerende når det kom så proffe folk som det her Umelyd. Og det er veldig viktig. Skal du høre god musikk, så er det at du må få fram det som de har av instrumentet.
1: Og fra små ensemble, trioer, til faktisk halvt stor band. Det skal noe til.
0: Ja, det er klart. Her er det bruk for proffe folk, altså.
1: Ja, ja.
0: Og det har vel jazzen greid å få, for det om Umelyd ble ikke oppsagt, men man prøvde nye folk.
1: Ja. Hvis vi da beveger oss over til del 2 av festivalen, for å kalle det det, fra 2000 oppover, så ble det sånn at hotellet sa nå stenger vi. Og som Tore sier, fortsatt var det det store åpninger og avslutninger med gudstjeneste på jazzgudstjeneste på søndag og åpningsseremonien da selvfølgelig på torsdag. Men og teltbruk ute og så videre og så videre og andre lokaler.
2: Ja, det vel ikke et eneste tomt fabrikklokale på Hennes som ikke har vært konsertlokale.
1: Nei.
2: Det ble etter hvert tatt i bruk overalt. Ja. Nevnt i stad bluesfabrikken, nå jo også jazzmørene.
1: Ja.
2: Det var overalt klenken.
1: Ranebrygge,
2: ja. Så man har prøvd det meste når det gjelder lokaliteter her. I den fasen før når jernbanen kom.
1: Mm. Var dit det skulle, men du overrumpla oss begge to. Vi ble helt ristet.
2: Ja, da trekker det tilbake.
1: Da trekker det tilbake. Ja, så ble det da vedtatt at det må lages et lokale.
2: Ja.
1: Må prøve.
2: Det må prøves. Og
1: for vi prøvde Ranheimbrygga.
2: Ja. Den var jo 2-3 år i bruk.
1: Ja, ja.
2: Og med mye arbeid. Flytting av motorer, båter og alt mulig. Så det var en hel strev med å komme til det.
1: Ja.
2: Så et eget lokale, det var mange som drømte om det.
1: Ja. Og så ble det gjennomført.
2: Ja, tilfellighetene gjorde jo at det var ledig her på samvirkelaget i kjelleren, på Jernvaren. Det som Jernvaren var, og for så vidt andre butikker også. Så da ble det gjort forhandlinger med samvirkelaget, og man fikk tilgang på lokalene her. Jeg husker ikke helt når det var, men
1: i 14.
2: Det var i 14, ja. Ja. Og siden hadde vært her og vært en kjempe, kjempebra. Og kombinert med det som ble gjort ute i samvirkelagsbakken, med den trappa og det podiet der, så er det jo vært en et konsertområde som for meg er veldig bra.
1: Torek, du vil si om den jobben som ble gjort med og hotellet sa nå er det slutt.
0: Ja, nei, det er klart, det var jo lettvint når hotellet kunne hus både gjester og boende og konserter, men Jazzforum var jo flink å improvisere, så det her med sjøen, det fungerte jo godt i årevis. Både Lappella og Bluesfabrikken. Men å ha et eget lokale, det var jo sikkert et skup å gjøre, så det er jo blitt massevis lettere. Ellers, bare alders.
1: Jeg tror jeg tar det bort akkurat.
0: Det stopper her.
1: Tenkte du noen gang, trodde du noen gang at hotellet ikke skulle være arena, Tore? At vi skulle få et eget lokale som heter Jernvaren og være en klubbscene og et uteområde som virkelig navnges i norsk musikkliv?
0: Nei, den gang vi for og surret på hotellet, så ble vi jo ikke for oss noe sånt. Men etter hvert som arbeidet begynte med Jernvaren, så skjønner man at det her kunne bli virkelig bra. Og det hadde jo blitt. Det går jo gjetor om både lydkvalitet og måten folk, eller musikere, blir mottatt på her når de kommer til Hemnes. De vil jo gjerne tilbake. Spør om hva de får komme og sånn. Og her har vært utrolig mange artige, flotte konserter. Jeg husker en som er helt unik. Og det var jo det her Circus Moreno, har sånn her sagt. Eller var det Circus Løve? Det var i hvert fall fantastisk musikk. Og de vil jo ikke fære, enda de har toget stod og ventet på bjerket. Så.
1: Nå fære de, sa
0: Og folk jublet dem av gårde. De for uten sko. Det står nå et par sko igjen etter en av musikere. Fantastisk.
1: Ja. Ja da, opplevelsene har vært stått i kø. Men likevel så fortsetter de å komme til Hennesberget, mange musikere. Nevn i Frank, Staffan William Olsson.
2: Staffan har jo vært flere ganger både med Real Thing og som egen aleneartist. Så han har jo vært veldig fornøyd å få lov å komme hit.
1: Og Sharp Nine.
2: Ja, Sharp Nine. Ja, riktig. De var jo også. Så Nej, musikerne vil gjerne komme hit. Mm-hmm. Og treffe dem ute ellers og sånn, så synes de jo godt at de har vært på Hemnes og pratet fint om, om festivalen her.
1: Ja, ja.
2: Så, ja.
1: Tore, du som nå mer kunstnerisk anlagt enn Jon Arne, og det skal vi ikke så mye til. Men sånn nå det. Det har vært maleriutstillinger. Det har vært fotoutstillinger. Det har vært bastu i plast. Det har vært malet på torvet. Og parkeringsplasser i en sol, og så videre, og så videre.
0: Ja, det var jo egen kunstgruppe i mange år. Jeg var litt involvert i den. Og det var jo ganske interessant. Det kom jo mye spesielt ut av det der kunstgruppe da. Etter hvert så hadde det jo gått over i mer vanlige utstillinger. Og jeg har jo selv hatt gleden av å ha hatt en Vørefestival kunstner i 2014 var det vel. Da var det jo lokalene oppe på Prix her som var, ja. De var jo i bruk flere år. Nå jo det blokkert fordi de har gjort en forandring på bygget som gjør at de ikke vil bruke. Ja. Ja, det synd, for det var et veldig gjevt lokale akkurat det, til sånt.
1: Jeg tror det var noe brandgreier.
0: Ja, det var vel brandsikring ja. Og rømningsveier ja. Som ikke funket.
1: Ja.
0: Men så har vi jo fått lapphella etter hvert. Lappella kulturarena, så det jo der det blir festivalutstillingen også i år. Det blir jo Anne Gunnarsen.
1: Ja.
0: Det blir jo interessant.
1: Ja.
0: Så hennes utstilling.
1: Ja.
0: Så det jo bra at jazzen også har fokus på sånn visuell kunst.
1: Jeg må foregrunne det bort, så må jeg si det at når det ble laget i sol, på torvet på Hemnes, med parkering, skulle han parkere innimellom der. Og så kom det en kjent Hemnesaring som da har en hardt av campingbil, så type rød. Og han hadde gått opp i årene, så sporene stoppet han og sa, du Hansen, skal vi bare snike oss opp i mellom solstrålene? Ja da, så sa jeg, det er meningen det. Jeg mener dere i kommunestyret at det skal bli sånn som det her. Nei, så sa jeg, det mener ikke kommunestyret, men det jazzkarene. De mener det. Ja, ja, da rygger jeg inn i rart.
0: Ja, det var spesiell den der parkeringsmåten. Og det artige var at selv neste år så parkerte folk akkurat likens, for det var noen små stråler igjen. Men nå går det bare i hum og dum.
1: Ja, dessverre. Og så var det jo et artig innslag det her med den kunstdelen. Og de stilt ut, laget det her badstua og badet ned for hotellet og satt inne i det her meler uten klær. Det var jo helt fantastisk altså.
0: Nei, jeg så blyg at jeg holdt meg hjemme da. Det var ikke noe
1: fint. Det var bare Jon Arne som var der. Så det skal du ikke være redd for det. Eventyr, kan man kalle det, Jon Arne.
2: Ja, det jo eventyr, og mange eventyr hadde jo vært. Det jo forskjellige episoder som man selvfølgelig husker bedre enn andre. Og jeg har jo lyst til å trekke fram en episode som var tidlig i festivalen med han, Stian Karstensen. Spiller jo en utmerket konsert, og var veldig glad selv. Han var så glad at han fortsatte sin opptreden når neste band kom på scenen. Det endte jo opp med at han ble plukket ned fra scenen, der karen. Og styret bestemte at vi må jo sende beklagelse til han, at det var ikke sånn det skulle være. Så jeg laget jo et stort brev da, og pent utformet og sendte han til han. Han synes enda det er artigere det der.
1: Han sier han også blir en av de aller, aller fremste.
2: Ja, han en fantastisk artist. Så det er artig. Ellers så er det jo sånn at jeg har ofte tenkt på det som han godeste Erling Wiklund sa ja. Da vi begynte med det her festivalen. Ja. Han har jo mange gode forslag og var jo veldig fornøyd med sånn som det ble.
1: Han har bare gode forslag.
2: Ja, og, men det som en ting han sa, det var at for Guds skyld, husk nå på at Hemnes Jazzfestival ikke må bli stor. ikke bli stor, ikke bli sånn som de andre festivaler rundt omkring, så bare en festival, og så det liksom ingenting mer. Men hold dere små og driv på litt grann hele året, så kjenner dere til å lykkes.
1: Så skal vi innom et... Et viktig etter mitt syn, viktig, kanskje det aller viktigste, nemlig de frivillige.
2: Ja, det klart. De jo grunnstammen og det viktigste som har vært med å kunne fortelle det her gjennom så mange år. Så uten de frivillige så har jo ikke det gått. Men, og sånn det jo med mange ting som gjøres. Men det har vært helt fantastisk å få folk med.

0: En av de virkelige musikerne og arrangører og fra nærområdet, men nå bosatt i Trondheim, som har vært og gjestet festivalen til glede for veldig mange, i hvert fall to generasjoner, vil jeg si, det han Bjørn Alterhaug. Og jeg vet ikke, jeg har ikke sjekket hvor mange festivaler du har spillet på, Bjørn, men historien er jo lang. Og historien, den gode historien om deg, det er jo når du for til Hemnes til å skulle øve hos han Oddbjørn Doseth og han Eilert med en kontrapass på tvers av mopeden.
1: Det stemmer, det er lenge siden det var absolutt, jeg kan huske 1961.
0: Ja vel.
1: Så det begynner å bli noen år tilbake, det var altså i det forrige århundre,
0: ja.
1: Det begynner å bli noen år.
0: Ja, og da. Men en annen ting er jo det at du kom til Hemnes. Hvorfor kom du til Hemnes, nær sagt? Var det for at det var forholdsvis dyktige musikere og trivelige folk?
1: Jeg må jo si at Hemnesberget med Doseth og Presteng var jo, på Helgeland var jo absolutt en av de som var mest oppdatert på det som foregikk i den tiden til oss. Mm. Og den var langt fremskreden når det gjaldt både og musikalitet og helt satt. På Mo var det jo en del Rockin' Kids og en del andre, og i Morsjøen også en del folk, men det nivået som var på, av hennes musikere, med de som jeg har nevnt allerede, den var på en helt spesiell på et nivå.
0: Yeah.
1: Jeg ble jo ganske stolt når jeg fikk spørsmål fra om det var en Eilert som ringte og spurte meg om jeg kunne stille opp med dem, for dem han godeste bassisten
0: Eivind Leirvik. Leirvik.
1: Ja, selvfølgelig Eivind Leirvik. Ja, han kunne ikke den jobben, så det var jo det som var grunnen til at jeg
0: kom til
1: Hemnesberget.
0: Akkurat.
1: Og for meg var det en enorm opplevelse.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om det er riktig, er det Eivind han heter?
0: Han heter Eivind Leirvik.
1: Ja, det er Eivind,
0: ja.
1: Og sånn at det var jo for meg som startet jo der, på en måte en, for meg da, fikk en bekreftelse på at jeg var en del av jazzmusikeren, kan du si.
0: Ja.
1: Som jeg fikk veldig stor glede av senere i livet, når jeg på en måte begynte å virkelig gå inn i. Så en av mine store, ja, kan du si, ting i motivasjonen i livet, det har vært å prøve å få forståelse for hvor viktig det samhandlingen er, som det norske landslaget i fotball har vi sett på, hvor samhandling og felles oppfatning om hva som er viktig i denne musikken her, kameratskap, og det å gjøre det beste i enhver situasjon.
0: Yeah.
1: Det å prøve å utnytte potensialet av hver enkelt i en gruppe.
0: Så du,
1: det har
0: Bjørn,
1: vært en veldig viktig del for meg.
0: Norti, kan du si at du har jo vært på musikkonservatoriet, kallet jeg deg, i Trondheim i masse år, og endte opp som professor. Men hvordan, Norti, begynte du å danne dine egne kvartetter og kvintetter?
1: Ja, det var jo på Mo i Rana, sånn i 62-63, eller jeg fikk spørre med noen fine musiker fra Oslo på Søylen restaurant i Mo i Rana.
0: Akkurat.
1: Med blant annet Kjell Halvorsen, en pianist.
0: Ja.
1: Og Pete Brown, en svart neger. Første negeren jeg spilte om her, jeg var jo kanskje ikke helt svart. Men det var vi i 62, det var en bassist som hadde fått blindtarmbetennelse, og da måtte stille opp på. Og det å få spille med dem og hatt oppvarming på Hemnes, var jo en veldig flott. Så jeg har jo en del opptak fra den tiden der på Meiegården som blir spilt inn på Meiegården.
0: Akkurat.
1: Så det er interessant. Jeg kan ikke, sånn som det er nå, så kan jeg ikke sende de her opptakene, men jeg har dem nøyvitt. Så det var jo, kan du si, på Mo var jo da, begynte jo å danse en et jazzmiljø, og ledet jo en gruppe som heter Flintstones på 63.
0: Ja.
1: som var en veldig, og da var det jo mange fine musikere som var med fra Moderver. Så også
0: på festivalen, Bjørn Atterhaug, så var det jo på festivalen så vart vi jo gjennomført vi jo det med at det skulle, vi skulle ha et festivalband og det skulle være blant annet festivaldans på hotellet.
1: Ja da, stemmer.
0: Og du satte ihop flere av de her festivalbandene. Var det en utfordring eller var det bare moro?
1: Ja, det må jeg si. Vi hadde jo en utrolig flott, for vi har jo mange gode venner på Hennesberg gjennom årene og så det var jo på gamle hotellet var det jo fantastisk. Musikken var jo ok, tror vi, og, men så var det jo det å møte de gamle både fotballspillerne og musikere her, så, så det var en sosial begivenhet, synes jeg da, å komme til Hennesberget da.
0: Ja, uten å være så nær sagt frekk, men det var jo de billetterne til festivaldansen og festivalbandet som røk og ble utsalt først hvert et år.
1: Ja, det ja. Ja, det altså, det ikke så, det mange på sparket som jeg kunne ha nevnt her og hatt. Men altså, Hennesberg har vært en et flott arnested for meg, altså for den videre utvikling som jeg jobber jo ganske sterkt nå, selv om jeg jobber jo som musiker fremdeles, jeg er ute og reiser en god del og spiller, og, men jeg jobber jo beinhardt for at jazzen ikke skal bli borte som idé, for det har så mye å fortelle både skole og ikke minst det som handler om fellesskap og et godt samfunn, altså. Det høres pretensiøst ut, altså, men jeg helt sikker på at de ideene som Nils Arne Eggen hadde, som jeg jobbet en god del med sammen, med, når han skrev boka Godfot-teorien, så sa han, hva finner Bjørn, du vet at det jazzen som grunnlaget for det samspillet vi driver på med Rosenborg, det det som utgangspunktet, samspill.
0: Ja, vel.
1: Jeg ble gode venner med han.
0: Ja. Du har nok mange gode venner, både her og der, og ikke minst i Hemnes, og selvfølgelig Bjørn Atterhaug. Og nå skal du få fare videre med båten og selskap ombord, og så får du bare beklage at det måtte forstyrre deg bedt i selskapeligheten.
1: Ja, nei.
0: Og så ønsker jeg deg en riktig god sommer.
1: Nå er det så mye fisk om at vi har fått en brosme på 8 kilo her.
0: Ja, vel.
1: Så med fjæra her nå, så nå blir det antagelig en liten dram etterpå.
0: Skulle ikke forbauses. Ha nå en riktig fin sommer, Bjørn.
1: På Hemnesberg, ha en riktig flott festival, så lykke til med 30 år.
0: Takk skal du ha.

0: Turid Mulstad.
1: God dag, Turid.
0: Ja, endelig så fikk du gjort det her som mange forbind de første lange årene med festivalen, nemlig Isak Huken deres. Hvordan kom det der i stand i det hele og det store på Lappella?
1: Det kom i stand sånn at vi satt og så på at det ikke var noe som skjedde imellom konsertene. Mm. Det var tomrom imellom. Folk hadde ikke noen plass å gå og et, og det var helt stilt imellom. Mm. Og når vi fikk folk på døra, så kom hen til meg og lurte på om at noen i komiteen kom og så spurte om at vi kunne smøre noen brødskiver til noen ut av folkene. Mm. Så fant vi vel ut at da kunne vi gjøre noe.
0: Ja.
1: Og sånn var det egentlig at det kom ihop, at det å være et sånn pausearrangement.
0: Ja, det ble jo ikke det. Jeg vil jo si at det ble en del, en stor del for mange av selve Hemnesias.
1: Ja, det ble vel det til slutt da.
0: Ja.
1: Vi hadde jo aldri sett for oss noe sånt. Det var jo ikke i nærheten. Vi ville jo bare bidra litt grann sånn for at folk skulle slippe å kjøre til Mo eller Bjerke eller Korgen for å få seg litt mat.
0: Ja.
1: For det var ikke så mange tilbud da
0: på Hemnes, nei.
1: Og da i den perioden, i begynnelsen i hvert fall.
0: Nei. Men det var en ganske bra jobb som ble utført og ble gjort av dere ganske bra. Det var en stor jobb, og alt tok jo sin tid med musikk og det hele.
1: Ja, da, sånn var vi jo heldige da, at Trine Krønbang og jeg, at vi hadde musikermannen, så det gjorde seg jo i prinsippet selv. Så det var jo kjempefint. Det som var artig også etter hvert, det var jo det at vi fikk en del ut av musikere på festivalen, kom jo innom der og spillet. I land med våre musikere, og ellers litt alene også. Så vi har hatt mange fine stunder med spillemannen der nede.
0: Det er jo, så nær sagt, selv i dag så treffer man jo folk som spør, er han i hevd, Isak Huken?
1: Ja da.
0: Så sier han er nok i hevd fysisk, men det har ikke vært så veldig mange engasjement akkurat de siste årene. Det hadde ikke. Men hvem vet, hvem vet.
1: Nei, det ble jo stopp på det da. Men det er jo mye arbeid, så du sier. Vi var jo i første årene, så var vi jo i arbeid, alle mann, ikke sant?
0: Ja.
1: I tillegg.
0: Ja, da.
1: Så det var mye arbeid, ja. Men det var kjempe, kjempe artig de årene vi holdt på. Jeg tror det var 10-11 år vi holdt på.
0: Ja.
1: Og vi måtte jo engasjere hele alt vi hadde ut av både slektinger og venner og barnearbeid og alt som var her for å få det her til å gå opp.
0: Både store og små.
1: Ja da.
0: Ja, Turi, det ble et begrep, nemlig Isak Huken, og det var jo kjempe, som du sier, både moro, og det var folk som gikk forbi det både en og to og tre ganger og ikke fant noen plass å slå ned ræva på.
1: Ja, det var sant. Vi var jo litt kadaverdisciplin der på sånne ting, at vi skulle ha folk som for å rakke ut og inn med alkohol i glassene og sånn, så det var vi veldig strengt på. Men det gikk nå vel inn 150-60 stykker på den lille grassflakken.
0: Ja, da, det er helt utrolig.
1: Ja, da, det er det. Første gangen vi søkte om skjenkebevilgning, så søkte vi om skjenkebevilgning på en fiskekasse og en kabeltrommel. Det var åpninga, det var det vi hadde når vi startet.
0: Ja.
1: Og festkassen, det var løvra sin. Den er snudd opp på høv opp på en sånn sagbok.
0: Ja. Ja, herlige tider, herlige tider. Ja, nå er det gang nummer 30, så det vi arrangert Hemnesias. Hva tanker har du rundt 30-årsjubilant?
1: Ja, altså, det jo et kjempebra arrangement, det jo helt sikkert, og det har jo utviklet seg veldig, så nå jo ikke det behovet for rysekuken, det jo ikke der selv nå, sånn som det var før.
0: Ja, vi sikre på det?
1: Nei, for det at nå skjer det jo litt mer, nå går det jo an å få seg mat og få litt sånn pause rundt omkring.
0: Ja da.
1: Så, nei da, det et veldig bra arrangement.
0: Da sier jeg takk for praten, Turid, og ha en riktig god sommer.
1: I like så, Tord.
0: Ha det.

0: når vi skulle ha den her Ove Larsen, så måtte vi jo selvfølgelig ha med en professor og i hederen over Hemnesjas sine gjørende og latene i 30 år.
1: Ja, det spørs om jeg kan uttale meg så mye om det, men vi får se.
0: Hva du tenkt første gangen når du til å begynne med når du fikk høre om Hemnesjas og Blues Festival?
1: Jeg tenkte jo selvfølgelig at det her skulle gjøre i korgen.
0: Ja, ja.
1: Neida.
0: Men på ingen måte. Men det kan si det.
1: Nei, det passer jo godt for at det har jo vært et jazzmiljø på allerede, ja, det sagt før krigen, men i hvert fall etter krigen. Jeg snakker jo med Oddbjørn Doseth om at de importert plate fra de som har vært i Sverige under krigen. De kom hjem med jazzplaten.
0: Ja.
1: Og siden har jo det her rockergruppene, som skal kalle for det da, med i min tid i hvert fall, Alberts og Frik og Igor Kill og det her, de har jo følt tradisjonen videre.
0: Ja da. Men du har helt rett når du nevner korgen i det her med festivalen, for å også styre i Hemnes Jazzforum. Det var faktisk hatt flertall av folk fra korgen.
1: Ja, så det er.
0: Så det er helt korrekt, så det var jo, det var helt rett det du sa, for å si det sånn. Du selv spiller jo første gangen, så vidt jeg erinner, i 98-99.
1: Og, ja, det kan stemme.
0: Ja da, på hotellet, og da var det Dr. Larsen som du fremførte, og vi var jo diskutert jo godt og mye om vi skulle, Kristian, vi skulle gjøre det, og konserten skulle være henne, og det ble jo lagt til det hotellet. Stoppe hakket fullt med folk fra hele Helgeland.
1: Ja
0: da. Kan du reagert positivt og eller hva du reagert egentlig på framførelsen deres?
1: Ja, så lenge det er noen som skal høre på, så er det jo andre tider. Det var vel kanskje med han ja, det minnes jo ikke. Jeg har jo vært en gang med det, og Tone Rønning var med, og
0: det var før det,
1: og det var kanskje den gangen han Tor Hauknes spilte.
0: Ja da.
1: Men så har vi jo vel vært der også med det her med han Bodvar Mo.
0: Ja da, det var da.
1: Ja.
0: Det var da.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Ja, ja. Ja da.
1: Jan-Henrik Henriksen på gitar da.
0: Ja.
1: Ja, da var vi jo vært litt mer modernisert, for å si det sånn.
0: Ja. Og sist gangen dere var her, var jo i kirka, det var jo en ærverdig forestilling.
1: Ja da, da var det jo, vi øker stadig antallet, jeg tror vi var vel 6. Man,
0: ja, det tror jeg det var.
1: Ja.
0: Men du og din musikkform, altså, med ting fra lokaldistriktet her, har jo også vært nettopp på en turné rundt, jeg kaller den rundt Røsvatnet.
1: Ja da, vi holder på nå med et det som forhåpentligvis blir et plateprosjekt som heter Slottekar rundt Røsvatnet.
0: Ja.
1: Som går i, skulle jeg si, det både følger bredden rundt Røsvatnet og med stoppet rundt omkring det, og så med slottet som liksom, ja, som han Ole Rabli også samlet inn.
0: Ja.
1: Så det er jo 100-årsjubileum for hans fødsel til neste år i 27.
0: Ja.
1: Så vi tenkte jo at vi skulle klare å få ut en plate og gjøre litt holdøy rundt det da, med det her 100-årsjubileet hans. Vi får se, det er han
0: i Bodø.
1: Ja, jeg har bare å spille inn fiolinstemmen der, kan du si, på 10 melodier.
0: Ja.
1: Og så er det han Børge Pettersen Øverleir som skal arrangere det og legge på både ditten og datten. Og,
0: ja.
1: Og selvfølgelig noe mer instrumenter og vokal og sånt, og etter hvert.
0: Ja. Hvor opptatt er du i din musikkform av vokalen, eller er det instrumentet som er mest sentralt for deg?
1: For meg, Jeg synger i hvert fall ikke han igjen på badet og, ja, forsyner meg. Jeg skjønte om jeg strofa på det her.
0: Ja.
1: Kirkekonsert.
0: Ja, jeg skulle til å si det.
1: Jeg mener sa det at det var første og siste gangen i all offentlighet.
0: Ja vel.
1: Men, nei, jeg er jo generelt opptatt av det her musikken som har vært i lokalmiljøet på Helgeland.
0: Mm.
1: Og der er jo både instrumentalstoff og vokalstoff. Jeg har jo konsentrert meg om instrumentalstoffet, men vi har jo hatt med en par, tre melodier med tekst og vokal da, på de tre platten vi har sønkt inn, eller vi har spilt inn rett og slett, så, men vi har hatt noen som har sønkt da. Først var jo han Ola Brennes, og så var det jo Ida Maria Sivertsen, Burley Sivertsen fra Nesna, og når jeg siste så var det jo han Tor Petter og Tor Petter Ånes og han Frode Fjellheim Joiken på en melodi fra fjelltrakten rundt Okstina.
0: Mener du at Hemnesias har vært viktig for framførelsen både for, hos deg og ikke minst hos andre musikere og band og sammensetninger?
1: Ja, jeg synes jo Hemnesias sin rolle har vært og er et slags bindeledd mellom, hva vi skal si, den store verden og den lille lokale verden, og der har de jo vært flink, altså det er i den forstand at man får inn folk fra andre plasser, fra utlandet og sånn, som kan bibringe eller komme med sin musikk til et lokalsamfunn som også har masse nøktige utøvere. Det der miksen der, for sånn har det jo alltid vært, enten det gjelder folkemusikk eller alle musikkformer, så har det vært sånn at man har hatt noe som har vært stedegent, og så har man vært inspirert av noe som kom utenifra, og så har det der etter hvert vokset fram en slags miks ut av det, sånn at de, for å ta folkemusikken da, så har de spilt på fele eller trekspill etter hvert da.
0: Yeah.
1: Og så gjør jo vi noe helt annet, og det andre, det er jo noe som ikke vi for så vidt, det er ikke et krutt som vi har funnet opp, men det er det at man hører andre musikkformer, og vi som vokser opp med rock'n'roll i den generasjonen der, det vi er jo inspirert av det. Jeg har jo skrevet en artikkel om Frik og Igor Kill, faktisk, som viser til akkurat det der, at de bruker musikkformer ifra USA, England, altså den rock'n'roll-stilen der, eller blues-stilen ifra 60-tallet, men putter på det tekster som er både på dialekt og som refererer til kamkaker og lokale plasser, sette en snik i varpen og alt det der, som nærmest bokstavlig talt gir deg lokal tilknytning.
0: Ja.
1: Så dermed så får du en mix på den måten av både musikkstile og geografi.
0: Ja.
1: Og tekster, ikke minst.
0: Ikke minst. Og vi har jo en som har levert tekster, om han har levert til deg, vet jeg ikke, med han Torstein Finnbakk.
1: Ja, jeg har vært på turnéla med han og Stig Bang en gang på begynnelsen av 80-tallet, var det vel.
0: Ja.
1: Han har sagt det til dem at spiren til det der, at jeg driver og forteller sånne jøgelhistorier mellom de forskjellige musikkinnslagene. Den ble jo satt i samarbeid med han Stig og han Torstein. For det var jo, vi var på en runde, vi kaller det for Reinlender og Gammelost. Og det er en veke som jeg antar jeg flirer like mye i løpet av den veken som jeg har gjort resten Ja. Utrolig trivelig gjeng å være i lag med.
0: Det verste talt er jo det at de tror det bare jøgel og løgn du fer med, men det er jo ramme alvor.
1: Ja, historien er stort sett hentet fra virkeligheten, ja. Det er det.
0: Ove Larsen for tiden i Danmark. Nu får du ha takk for at jeg fikk forstyrre deg, og så får vi nu får du ønske Hemnes Jazz lykke til med jubileumet 30 år.
1: Det gjør jeg absolutt. Absolutt. Jeg skal telle med møte opp og høre på en konsert som heter Drevjapulsen.
0: Ja.
1: Fra et område der jeg har sysslet en del med musikken.
0: Ja. Takk skal du ha, Ove, og god sommer.
1: Jo, selv takk. Lige så.

0: var positiv.
1: Ja da. Var det noen store, kan du huske, det var noen store diskusjoner om, om støttebeløpet og så videre?
0: Nei, det var ikke noen diskusjoner, for ja. Det, det kommer ikke på at vi har. Det var i alle fall ikke noen uenigheter.
1: Nei.
0: Og det var jo i festivaltid allerede da, og oss prøvde jo å bakke opp alt det der som var positivt for folk. Mm. Så, og da har oss noen lite penger også.
1: Ja.
0: Så vi støttet jo opp der som oss følte at, at folket fikk noe tilbake.
1: Ja, og det festivalen har jo vært tuftet på det innbyggere, opplevelsen med musikk og opplevelsen med god musikk.
0: Ja.
1: Og bruken av lokale
0: ja.
1: Musikere.
0: Jeg var jo veldig begeistret da, for den måten de behandlet de unge på.
1: Mm.
0: Jeg er jo tross alt være livet mitt og arbeid med ungdom
1: ja.
0: Og den måten de tok inn de yngre på ja. Inn i festivalen
1: ja.
0: Og de fikk jo større og større plass
1: ja,
0: og til slutt så hadde de jo egne konserter
1: helt korrekt
0: og ta der det har jo med når de åpnet
1: ja.
0: At de unge fikk plass for det er jo tross alt dem som skal føre det her videre
1: ja. Går du, Elsa, på konsertet i dag, noe kvart i?
0: Ja, jeg har nei, ikke kvart år hatt i verre, for jeg har jo haft en veldig sentral plass i Okstindanfjell Marathon,
1: ja.
0: Og der har jeg haft ansvaret for merkingen av traséen, og da der jo et mange dagers arbeid i fjellet, og det har kollidert mange ganger.
1: Ja, vel.
0: Ja, og da har jeg ikke kommet.
1: Nei.
0: Men ellers så har jeg som regel en tur utover.
1: Ja.
0: Og jeg jo veldig glad til de konsertene som har vært på Lappella da.
1: I år blir det jo en veldig spesiell konsert på Lappella. Men hvis du skulle si med en setning, de, både erfaring og opplevelse av Hemnes Jazz, Hemnes Jazz og Blues Festival, så det heter til å begynne med. Hva du vil si for noe da?
0: Ja, jeg imponert over den jobben som er lagt ned. Og det har haft mye å bety for Hemnes kommune, men jeg tycker vi har fått mange ganger igjen det vi har sett satsa, for å bruke et sånt ord. Og det bidrar til samhold, og vi er litt stolt av Hemnes Jazz. Det er sånn som jeg føler det, og det gjorde jeg da, og det gjør jeg faktisk enda.
1: Takk for fine ord, Per Jomar Hol.

0: Hur är Gisrud?
1: God dag.
0: Har du det bra, Sörafer, i det här fina sommarvärdet?
1: Ja, jag har det fint. Jag har akkurat kommit hem från Nordöstedalen.
0: Ja.
1: Vi har datteren vår, så jag har hatt å besøkt henne, og så nå vi tilbake i Oslo for en 3-4 dager, så skal jeg ned og spille på en festival i Fredrikstad som heter Månefestivalen på torsdag.
0: Ja.
1: Og så skal jeg opp til Steigen.
0: Jeg skal du til Steigen, du verden?
1: Ja, ja, så på fredag.
0: Det er en av de fineste kommunene i Nordland.
1: Ja, det er veldig vakkert der altså. Men det er jo ikke til å kjimse av med Hemnes heller da.
0: Nei, takk for de jo vakre ordene. Helt sant, helt sant. Knut, det er noen år siden 1998 når dere, du og Iver var for første gang på Hemnes.
1: Ja.
0: I kirka.
1: Ja.
0: Kan du huske det, eller?
1: Ja, jeg husker det, men jeg husker nok kanskje enda bedre kvelden etterpå, for da var det en slags blues i ham. Og jeg kan ikke helt huske var det
0: på
1: en tid da det var hotell i Hemnes, så det var
0: på
1: hotellet, var det?
0: Ja, for du glemt møsta gitaren din.
1: Ja, det er ikke typisk.
0: Ja, en av dine 6 gitarer forsvann og ble funnet igjen opp i Troms. Og så kom han
1: også. Bare det at jeg har glemt, det er jo ganske utrolig da.
0: Ja, og jeg tror det var den grønne. Eller en av de grønne.
1: Ja, ja.
0: Og så ble gitaren hentet, og alt var greit, og så sa du det, sånn spøkefullt. For Vidar Busk skulle debutere ute på festival.
1: Ja, jeg husker Vidar var det.
0: Ja da, og da gikk du og Hungry John på scenen i Lammebandet. Ja. I Lammebuskbandet. Ja. Og det ble en opplevelse for folket som var til stede, ikke minst.
1: Mm.
0: For det var jo litt av i sammen. Og det munnspillet ditt, det har jeg enda.
1: Ja, for var jeg så gæren at jeg tok og spilte munnspillet?
0: Nei, det var hungry.
1: Det hentet det, at det der bare kastet munnspillet ut i
0: ja.
1: Etter å være ferdig med Togo. Det er dyrt da, men det fikk et verdt det.
0: Ja, det er en annen ting, det er at dere jo bidde folket i rundt festivalen og rundt Hemnes jazz og Hemnes er jo blitt veldig glad i dere. Dere har jo fått flere ganger, i hvert fall 2-3 ganger i kirka.
1: Ja, det har vi.
0: Mm. Og det har jo vært en ære å ha dere her på alle måter.
1: Ja, det har vært fantastisk hver eneste gang.
0: Du har jo blitt veldig
1: god. Jeg har jo også vært der med disse to svenskene, husker jeg, Ale Møller og Erik Bibb.
0: Ja, altså, folk tror ikke, Knut, at de egentlig vet hvor stort det var.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke det. Mm. Nei. Men det var veldig, veldig flott.
1: Ja, det husker jeg som en fin kveld også.
0: Har du spillet hele livet like mye i Nord-Norge som du har gjort på Østlandet?
1: Sånn, nei, jeg har gjerne vært mer i Nordpå. Nå har jeg jo fått så mange gode venner og et slags brode i Nordland da. Vi skal jo tilbake til Nordland nå, Iver og jeg spiller i Narvik 4. august og Bode 5. august og Morsjøen, som jo ikke er så langt unna.
0: Nei, det blir hyggelig.
1: 6. august så spiller vi i Morsjøen, Iver Særløy.
0: Ja.
1: Så i Nordland er vi mye, men altså det nå var jo heldigvis i Alta tidligere i vår, og det var en fantastisk fin tur.
0: Ja.
1: Men Tromsø er en by som jeg sjelden besøker, og det skulle jeg gjerne gjort mer, altså.
0: Ja, og ikke minst med bandet ditt.
1: Ja, for eksempel. Mm.
0: Det ville du passe godt i Tromsø, men sånn blir det av og til.
1: Sånn er det.
0: Kunne du huske best ifra noen minner som du har som rundt Hemnes jazz som du har sett pris på?
1: Ja, altså jeg har satt pris på alt sammen, selvfølgelig. Og nå har jeg også vært heldig og noen ganger fått lov til å spille 2 konserter på Hemnes, og på den måten kunne bli over noen dager.
0: Ja.
1: Og jeg har jo blitt gode venn med Trond og Elisabeth, så vi besøker jo dem, Du kan si det sosiale har jo betydd mer og mer når det gjelder det å besøke hennes da. Men av konserter så husker jeg en konsert med bandet mitt, og det var nede, det var ikke på Lapphella, men det var ikke så langt unna, det var liksom nede på den nederste gata.
0: Ja, da, det var.
1: En slags, det minnte om en stor garasje på en måte.
0: Ja, det stemmer det.
1: Veldig morsomt konsertlokale
0: ja.
1: Som dere hadde for en 25 år siden eller
0: ja da, ja da, ja da.
1: 20 år siden
0: ja. Stemmer det
1: og det jo alltid gøy å kunne reise rundt med bandet som jeg heldigvis i stand til å gjøre fortsatt det jo et større apparat å reise med og en dyrere konsert men det husker jeg som veldig morsomt.
0: Vil du sende en hilsen til 30-årsjubilanten?
1: Ja, det vil jeg virkelig. Gratulerer, det er helt fantastisk. Det var, som sagt, i Nord-Østerdalen og trappmusikere, og alle snakker jo om Hemnes jazz. Mm. Og det at dere har jernvaren, som jo er... Det er ikke mange jazzklubber i Norge. Jeg tror kanskje ikke jeg klarer å komme på noen andre hvor man rett og slett har bygd, hvor jazzklubben har laget et eget lokale som er for musikk 100%.
0: Men skal vi skal huske på også at Helgeland, så nær sagt samvirkelaget var jo veldig velvillig og positiv.
1: Mm. Ja.
0: Og så det jo kom den scenen som er i bakken imellom hotellet som
1: ja.
0: Var... Og,
1: ja, det var jo også en flott... Det er 2 år siden vi var der.
0: Ja.
1: Jeg husker instrumentene mine kom jo ikke, men det var jo jeg fikk jo låne gitarer, da, fordi
0: ja.
1: Det gikk ikke så bra med overflytningen fra SAS-maskinen til Widerøe og Værnes utenfor Trondheim. Så
0: ja, ja.
1: Instrumentene manglet, men vi hadde det så fint
0: ja.
1: På den konserten der. Ja, det er helt tydelig.
0: Da skal ikke jeg forstyrre deg en ettermiddag, Knut, mer, ja, men bare takk for mange flotte stunder, og velkommen tilbake igjen til Hemnes.
1: Vi gleder oss. Lykke til videre, og gratulerer med 30 år.

0: Anna Wennberg, en av de mest frivillige og altomfangende frivillige på mange områder i Hemnes Jazz. Mona, husker du første året du var med?
1: Ja, det har jeg tenkt mye på, Tord, men tidlig 2000-tallet husker jeg veldig godt det der etter det der festivalen i 2004, at det var litt sånn nedtur, for det ble noe underskudd og sånn, så da måtte jeg jo allerede være med, fant jeg ut.
0: Ja, det var det.
1: Og, ja, for jeg var jo i utvidet styret i mange år.
0: Ja.
1: Før jeg liksom ble i det ordinære styret da, etter hvert.
0: Ja.
1: Så det var nok tidlig 2000, altså den aller første konserten jeg var på i regiet Hennes Jazz, det var i 98.
0: Ja.
1: Og det var den kirkekonserten.
0: Det var vel
1: en... Så det måtte være etter det at jeg ble engasjert.
0: Veldig engasjert.
1: Ja, veldig.
0: Du har vært innom mange avdelinger i Hemnes Jazz. Du har sørget for at gjester, artister fikk rom og nye sengklær og vasket rommene på hotellet og rommene hos privatfolk, så det ble ledd rom og husvære hos, og så videre og så videre.
1: Ja.
0: Hvordan var det?
1: Veldig. Nei, hvordan det var. Det, når jeg tenker tilbake på det nå, så tenker jeg hva i all verden klarer man med det der, liksom. Det var mye arbeid.
0: Ja.
1: Men sånn, i ettertid så er jeg likevel veldig takknemlig for den tida som var da, for det var en helt annen festival da enn det nå. Mm. Altså, det krevde mye mer av de frivillige på mange vis da, i den tida. Men den gjengen jeg fikk, altså jeg bruker å kalle dem gammelstøytene, og det er et hedersord.
0: Ja.
1: Og fikk være med de der gammelstøytene i hennes siste årene der, det tenker jeg bare tilbake på med glede nå. Mm. Men jobb var det. Men, ferie, vi bruker jo ferie, jeg var jo i full jobb. Unger har, de gikk noe, ikke flut og kaldt vatten, men...
0: Ikke så langt.
1: De var heldige, så folk rundt oss som tok seg av dem, mens jeg for og sverre og ordnet til med overnatting. For det var... Ja, ett år så har vi jazzhotellet.
0: Yeah.
1: Vi har jazzhotellet i to år, jeg kaller det for jazzhotellet.
0: Yeah.
1: Det var jo mange senger der.
0: Yeah.
1: Og så et år så har vi 11 leiligheter på Juvika. Så vi vasket oss inn, vi møblert, vi redde opp senger, vi vasket oss ut, vi har legeboligen, vi har begge brakken på Langbakken, altså Fjordgløtt, og så den som nå er barnehage.
0: Mm.
1: Og jeg husker til og med et år at vi redde opp på det som den storbarnehagen, altså den ytterst mot kirka, at vi faktisk redde opp noe der også.
0: Ja.
1: Så det var interessant, det var mye arbeid. Det gikk i veka før ferien, og tre veker i ferien gikk, og så gikk det i veka etter festivalen, før liksom man på mellomminne kommer i mål med å rydde opp og ta rede på.
0: Få på plass.
1: Ja, og få på plass ting og tang. Så jeg var så heldig at jeg ble jo, når jeg ble røgen inn i det med overnatting, så var det jo en Asbjørn og Eli Solhaug som drev med det. Noen fantastiske folk og frivillige som har vært på høy å være frivillig for Hemnesberget i alle år. Og de gjorde en kjempeinnsats med overnatting. Så de var skikkelig flenke og drev meg med og lærte meg opp. Og ære være at Oeli har Anneli. Det var et skattkammer oppe på kvesten der med møbler og teng og tang og dyne og pute og ha det som et lager bare for overnatting med Hemnesjass.
0: Mm.
1: Gardiner og jeg vet ikke hva vi har, for vi måtte møblere stort sett alle plassene vi fikk lån eller lei.
0: Ja.
1: Så det var
0: husker du,
1: i halv tid, rett og slett.
0: Husker du, Mona, hvor mange dere var i det her, så nær sagt, hotellkomiteen, for å kalle det noe det?
1: Nei, det var jo jeg som var hovedansvaret. Jeg har jo ikke noe som er fast gruppe under meg, nei.
0: Nei.
1: Det var det ikke, men man var jo ute på tilbudssiden og prøvde å få folk med, og noen, det var jo bestandig noen som kom, liksom. Men jeg har jo hovedansvaret jo i mestparten av forarbeidet og det alene, med god hjelp av mannen min.
0: Mm.
1: Og Mathilde, datteren min, som nå er 28 år, hun var ikke gammel når hun for og tømte søppel og hjelpet meg med å ta sengklær og rei på. Hun var ikke gamle knetta når hun begynte å med. Hun er jo aktiv i Hemnes Jazz også den dag i dag.
0: Ja, nå er Mathilde på din nivå.
1: Ja.
0: Ja, utrolig.
1: Så, ja.
0: Tror du for eksempel at vi har kunnet hatt det såpass bra som vi for så vidt har, arbeid hele dagen før, og når torsdagen kom og klokka var 6, så var det bare å hive på seg en skjorte, en ren skjorte, og så gå i kirka.
1: Ja, ja. Ja, nei, det var... Men det er jo det som... Altså, hjertet mitt for Hemnesias, det blir jo liksom nesten bare større og større, og det er en sånn her... Jeg gjør alt for å ordne ferie, eller bytte vakter, eller et eller annet. Jeg har ett år gått glipp av Hemnesias, og da var Mathilde også med oss. Det var i 2016, og satt vi på en strand i Kroatia. Mm. Og da tenkte vi med oss selv aldri mer.
0: Nei.
1: At vi ikke skal være på Hemnes under Hemnesias. Ja. For det gir... Altså, grunnen til at man har helt på så mye, at man har fått et så stort hjerte, for det er jo at det er faktisk verdens koseligste festival. Det er en fantastisk gjeng med ildsjæler som driver festivalen. Og du får så utrolig mange gode tilbakemeldinger og gode ord på veien. Jeg som drev overnatting kunne jo få høre via andre, og Mathilde som er artistvert, og nå er artistsjef, og får masse fra artisterne, og alle er så takknemlige og glad, og du ser køen av folk som skal inn på konserten, enten det er på Jernvaren eller kirka, det forventningsfulle ansiktene og gleden og i det hele tatt. Nei, jeg føler vi har vært med på å skape noe som er veldig stort, både for Hemnes og Hemnes kommune, ja, og verden, tenker jeg.
0: Ja, ja da.
1: Ja,
0: du, tror du den vanlige mann og dame i gata forstår hvor mye arbeid det egentlig var?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei,
1: det tror jeg faktisk ikke. Men jeg er jo ikke den som nødvendigvis bestandig går så stille i døren. Så,
0: sier du
1: så,
0: det?
1: Så etter hvert når jeg overtok, som sagt var for opplæringen Asbjørn og Eli i et år eller to før jeg liksom overtok det fulle ansvaret. Og da skulle vi jo skrive evalueringer etter hver festival. Vi har sånn møter, og det vi snakker om festivalen og ting og tang. Og for å si det sånn, det var ikke den eneste en i det styret den tiden som ikke visste hvor mye arbeidet faktisk lå i det. Og det genererte nok også litt mer forståelse, følte jeg, i festivalen i sin helhet, og at det da fikk, det var lettere også å få hjelp.
0: Mm.
1: Både fra sjøvårsiden og fra andre og sånt. For
0: ikke minst.
1: Det var mye, veldig mye skjult jobb som var gjort, av blant annet Asbjørn og Eli. De sto på haug, og Asbjørn sto jo oppe i gryota og kunne lage til det verdens vakreste hotellfrokost på en eller annen overnattingsplass han har.
0: Mm.
1: Der han har artister som lå og søv, liksom, at de skulle våkne til nykokt egg. Og,
0: ja,
1: altså, det var masse ting som var gjort, som ikke liksom, var synlig for veldig mange andre.
0: Vet du, da sier jeg Mona Wennberg takk for jobben, og så sier jeg noe annet. Nå får du høre i løpet av kvelden mange kjenninger som skal fortelle om Hemnesias.
1: Det
0: her og der. Ja, det blir spennende. Det blir et monument av Hemnesias i 30 år.
1: Åh, jeg får helt gåsuthold. Jeg gleder meg allerede.
0: Ha en riktig god sommer, Mona.
1: I like måte, og vi får tro han blir bedre enn han har vært hittestel.
0: Ja.

0: Enhver festival eller frivillige ordninger med uansett hva det er for noe i Kultur-Norge trenger jo selvfølgelig en sponsor bakom seg. Og Arnt Krane, du var banksjef i flere år i Sparebanken på Mo.
1: Ja, det er rett. Jeg var banksjef her i 26 år.
0: Ja, så lenge var du det, altså. Ja. Det er ikke til å tro. Ja, vi kom rett og slett ifra Hemnes, og så har vi nå en samtale med dere, og nesten sto med hua i handen, og var spent på hva det her skulle fyrke nå av. Men dere var velvillige som bare det, og har vært velvillige i alle år, når jeg får lov til å si. Men hvorfor har dere trua på at det skulle gå an å lage et festival på Hemnesberget?
1: Ja, det var flere grunner til det. Den ene grunnen, og mest i øynefallene, som bokstavelig talt, det var jo dere som kom og presenterte det, som hadde høyt. Dere var troverdige, dere hadde planlagt både presentasjon, og jeg kunne høre at dere hadde, det her var noe dere brant for og hadde kunnskap om. Det var det ene. Det andre var at jeg var jo kjent med at det var et eksisterende musikkmiljø på Hemnesberget som var helt spesielt. Og Reddit Presten kjente jo litt fra før, og navnene på de andre så, i hans generasjon var også kjent for meg. Så det var et miljø som både i presentasjon og i renommé var høyst tillitsvekkende.
0: Ja, det var jo veldig hyggelig å høre for folket. Diskuterte dere lenge om hvor stor sponsor dere skulle være, og var det eventuelt en vanskelig avgjørelse, eller sa dere at vi skal gå inn her?
1: Du kan jo ikke huske beløpet, og jeg kan heller ikke huske dem relativt i forhold til andre ting de sponset, som var idrettslag eller musikkorps eller hva det måtte være.
0: Ja.
1: Men jeg har en klar formening om at vi sponset med et ganske brukbart beløp i forhold til datid.
0: Ja, absolutt.
1: Og det er fordi, som jeg sa, at det var et levende miljø, og så var jo Hemnesberget en av de sentrale plassene i bankens virkeområde og i våres geografi. Så det var ikke så veldig mange andre sponsorobjekter på Hemnesberget.
0: Nei.
1: Så for presen, ikke det sagt at fordi at det ikke var noe annet som måtte sponsort, på ingen måte, det var ikke sånn ment, men vi har jo alltid prøvd å fordele sponsormidlene våre på de ulike geografiske plassene.
0: Følte du at dere fikk tilbakemelding på at dere har så nær seg gått inn på rett plass, eller var det kritikk å få for et forholdsvis stort beløp som ble?
1: Jeg kan aldri rinde at vi fikk noen kritikk, og det tror jeg på ingen måte at det var i hvert fall ingen grunn til at det skulle komme noen kritikk, for festivalen deres på Hemnesberget har jo vært en suksess fra dag 1.
0: Ja. Og så ble det jo en annen ting etter hvert. Det ble et regionalt Helgelandssamarbeid i form av festivalmøter og sammenkomster som ga bare frukter, som vi har sett i ettertid.
1: Ja, absolutt. Brønnesund har sitt, og Moirana har fått sitt, og Hemnesberget har fortsatt sitt som hennes pionen på festivalens siden.
0: Ja, neste helg så er det rett og slett festival nummer 30, om man tror det eller ei.
1: Ja, det er helt utrolig. Ja. Det er helt utrolig. Fantastisk.
0: Ja. Da sier jeg, Arnt, takk til deg, og takk for velvalgte ord og fine ord, så får vi ønske deg en riktig god sommer, og velkommen til Hemne, selvfølgelig.
1: Takk skal du ha, Tord, og så får du ha veldig lykke til med festivalen. Jeg er helt sikker på at det blir en suksess.

0: William Olsson, en av veteranerne, som nær sagt som han sa, både på Hemnesjass og ellers utenom festivaltida på Hemnesberget, med flere konsept på, fra trio til Sharp Nine, og som det heter i de dages, Køen Olsson, og, og så Real Thing, for ikke snakke om.
1: Ja.
0: Fantastisk artig at du har vært så mye på Hemnestafan. God dag forresten.
1: God dag, god dag. Ja, jeg husker første gangen vi spilte på Hemnesberg, da tog vi vel ferja over til Kaja der, og dette var tidlig, 90, kanskje 93 eller noe sånt.
0: Ja.
1: Det var 92. Og vi lurte litt på hvor har vi hamnet nå, men det var jo umiddelbart helt fantastisk å spille på hotellet.
0: Ja, tenkte jeg.
1: Og strålende mottagelse, og det ble liksom et favorittsted i Norge å spille. Faktisk sammen med Gjøvik, der du også har bodd.
0: Ja, utrolig nok.
1: Ja, det kanskje du som trekker opp. Ja, men altså, vi har ju så, jag vet inte, jag har missat tellingen, men i vart fall typ annat vart år eller
0: någonting. Ja, det har det varit. Det har nog varit säkert tillsammans en 8-10 spelningar.
1: Ja.
0: Men då kom ju med ett unikt koncept när Rething vart etablerat, med B3 och orgel och svingt rytmer närmast.
1: Och smoking, ikke glemt.
0: Ja, unnskyld, jeg glemte jo det, nei. Ja, visst. Men jeg så dere rett og slett sånn at det var jo dere personligheten som gjorde at vi ville ha dere til Hemnes, og deres framførelse.
1: Ja, takk for det.
0: Kresen hadde vært, så nær sagt, i det her årene, tenk på det, 30 år siden festivalen startet i 96.
1: Ja, det er det. Ja.
0: Og det er jo ganske unikt for så vidt for en festival ute på, ja, man må nesten si en småby.
1: Ja. Ja, det var jo liksom, når man spilte på Hemnes i gamle dager, nå har Mo i Rana tatt seg opp, men på den tiden så var det jo, kunne man liksom ikke spille i Mo i Rana.
0: Nei, tenk
1: på. Alle kom til Hemnes, liksom.
0: Ja.
1: Det var bare sånn det var. Mm.
0: Alt av musikere var jo stort sett, som du sier, til stede når det var konserter av spesielt nye orkester og nye band. Og ja, det var jo en av de tingene som lå som en grobunn i selve festivalen og musikkmiljøet. Det var det at nye bekjennskap, både inn musikk og inn folk.
1: Ja, og sen, som vanlig, som det alltid, når det er en ekstremt bra klubb, et eller annet, så er det en ildsjel som står bak, og det er jo da Magnus Kreslett i det
0: tilfellet. Ja da, absolutt.
1: Ja. Det slår aldri feil, altså.
0: Nei, det er helt sant. Nei da, så har dere, er det mye jobb dere har gjennomført nordover? Har dere både kjørt bil og rest fly, eller har det vært mest med en liten buss?
1: Det er mest bil. Ja. Det er sjelden vi flyr. Det er kanskje hvis vi får en festivaljobb i Bodø, eller
0: Varanger,
1: men det er mindre enn, jeg vil si at det er 1% av konsertene som er flyjobb, eller så kjører vi. Ta med orgel. Vi skal nordover i september, 15-16 jobber.
0: Ja vel, såpass, ja. Så du har boket selvfølgelig som vanlig.
1: Ja, det er jeg som boker. Jeg har ikke vært det hele tiden. I gamle dager så var det, ja, Karl Støre, men kanskje boket, så hadde vi litt forskjellig, vi hadde faktisk folk til å boke for oss, men det har vært meg de siste 20 årene omtrent.
0: Ja, det er noe omtrent halve livet ditt. Du er bare 40.
1: Ja, en tredjedel vil jeg si. Jeg får halv pris på trikken.
0: Ja, gjør du det? Da skal du få lov til Staffan William Olsson og sende hilsning som noenlunde ifra musikerne til Hemnesjass 30-årsjubileum.
1: Ja, det skal jeg gladelig gjøre.
0: Vær så god.
1: Ja, lykke til med 30-årsjubileum. Hemnesberget har alltid vært et favorittsted å spille på for The Real Thing og alle andre band som jeg har vært der med. Og ekstra takk til Magnus Kreslett, som har vært en ildsjel og står på som bare det. Og lykke til videre. Ja. Takk for det.
0: Tusen takk, det var da perfekt. Og så ønsker jeg dere en god, og deg og jeg, Staffan, en god sommer videre.
1: Takk skal du ha, og i like måte.

0: Messias har jo gjennom alle, nesten alle 30 år brukt kirka som en av de flotteste konsertarenaene på Helgeland. Og med gudstjeneste på søndag, jazzgudstjeneste, med forskjellige folk som har vært å spille og synge og så videre. Og så enkelkonserter som har vært fra Ophelia Jazz Band og så til Bjørn Eidsvåg. Så det har vært et fantastisk spillelokale. Hva du tenkte om det når vi kom og spurte deg om vi kunne få lov til å ha konsert i kirka? Hans Kristian?
1: Det har aldri vært noe problem for min del å ha konsert i kirka. Så det tenkte jeg skal veldig mye til at det skal ikke passe der. Da, så det, og det kjenner de fleste selv også. Og så har det vært veldig mange fine konsertopplevelser i Hevnes kirke, det synes jeg jo. Så er det litt forskjellig på artistene. Noen tar veldig hensyn til det kirkerommet, og andre tenker ikke sånn over det. Så der er det nok litt sånn forskjellig også da.
0: Ja. Er det noe spesielt minne som du har ifra jazzgudstjeneste eller konserter i Hevnes kirke, Jan Kristian Haaland?
1: Ja, jeg har en tendens å blande litt ihop da. Det er jo minuset når man har vært der så lenge. Men jeg husker godt mange konserter jeg har vært på med Karl Bremnes og Sigvart Arkstan. Jeg husker også mange av gudstjenestene, for de har vært veldig variert og vært veldig forskjellige hva slags type musikk det har vært da.
0: Ja.
1: Det har vært litt mer lokale med Petra i spissen, det var helt folk som kom helt utenifra da.
0: Ja.
1: Så det har på en måte ikke det som ikke er en skåret over en kam da, så det gjør det spennende, så man vet aldri hva det blir neste år da.
0: Det er helt sikkert. I år skal det jo ikke brukes i kirka. Det skal være gudstjeneste på søndag, men det er vel menighet som har den. De har i hvert fall ikke oppført noe så langt.
1: Nei, akkurat. Men jeg har ikke fått, jeg lent meg litt tilbake der, så jeg må finne ut hva som blir da.
0: Ja da. Men det har ikke vært noe tumult av vanskeligheter med jazzforumet og bruken av kirka som spillelokale.
1: Nei, ikke sånn sett, men det kan jo fortsette en diskusjon om dette med økonomi da.
0: Mm.
1: Det er jo alltid en utfordring for alle parter det.
0: Ja, ja.
1: Lite penger i systemene da, ikke vel da. For mye skal man betale leie og ikke alt sånt da. Så det er alltid litt vanskelig.
0: Men der har man kjekket å være veldig overreit imot forumet.
1: Så, ja.
0: Det vil du si.
1: Nei, ellers er det for meg. Vi hadde aldri vært noen problemer å samarbeide med de musikere som har vært der, eller de jazzforum som har arrangert, det bare var tydelig å gi den opp igjennom, nesten sted.
0: Ja. Da sier vi takk til deg, Hans Kristian Haaland, sognepress i Hemnes og Hattfjelldal. Og ha en fin kveld.
1: Takk for det. Ja, hei.

0: Kennedy, leder av Hemnes Jazzforum, eller Hemnes Jazz om du vil, Trond Rytsa, og sliter frivillig, arrangør, distriktslege og så videre, men denne gangen her er det nå rett og slett om 30-årsjubileumet. Jeg må nå si til deg, Trond, gratulerer med 30 år.
1: Takk skal du ha, takk skal du ha.
0: Og det må du bare lov å si det.
1: Ja da, ja da.
0: Hva du tenkte på når du sa ja til å stille, og du visste jo godt utifra frivilligheten din tidligere at det ble en del jobb?
1: Hva du sa nå?
0: Jeg sa, hva du tenkte på når du sa ja til å stille som leder i Jazzforum?
1: Ja, det var jo et vanlig kupp i heimen. Det var Henry Dorset som var i valgkomiteen, så husker jeg.
0: Ja.
1: Og så ringte hun da, og så var det Elisabeth som tok telefonen, og så sier jo Henry med en gang, tror du han Trond kunne tenke seg å være leder i Jazzforum?
0: Ja.
1: Ja, svarte hun Elisabeth. Ok. Så fikk jeg noe høre det da.
0: Så fikk du høre det ut på kvelden? Ja vel. Ja.
1: Jeg var jo veldig, veldig interessert i Jazzforumet og ja. All den suksessen de hadde hatt, også før min tid.
0: Ja.
1: Så det var jo enkelt å si ja til det.
0: Ja. Men likevel kanskje mer arbeid enn du bare tror på.
1: Ja, de der årene der da var halve sommerferien og forberedt og jobb med jazz.
0: Ja.
1: Ja, det var vel i 2001 jeg begynte, var det?
0: Jeg tror det var 2001.
1: Ja, og så var det vel til 2009 eller
0: ja.
1: Noe sånt.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, hvis du...
1: Nei da, det var fantastiske år.
0: Ja, jeg skulle spørre deg om, er det noe som du tenker på av og til, spesielt kanskje når det nærmer seg festival, sånn som nå, på ting som ble gjort og skulle gjøres, og forskjellige sånne vet, ting?
1: Det var jo en tungrodd festival
0: ja.
1: I 1991. Nei,
0: i 2001. I
1: 2001, mener jeg.
0: Ja.
1: Det var jo scener overalt.
0: Ja.
1: Ok, hotellet var jo der, og Svartpubben var der, og det var vel et annet lite rom og under der tanken, ja, som ble brukt delvis til konserter.
0: Yeah.
1: Men vi startet jo med å lage scener.
0: Yeah.
1: Bluesfabrikken, fabrikken og klenken, og det var jo i 2001.
0: Ja. Yeah.
1: Det var jo en formidabel doningsinnsats, altså.
0: Enorm.
1: Jordmatter på alle veggene for å dempe lyden. Og, nei, det var mye arbeid.
0: Ja.
1: Og sånn har det jo vært for så vidt senere også.
0: Ja da.
1: Vi bygger jo scener.
0: Ja.
1: Vi var jo også i kjelleren på Bluesfabrikken, der hvor Odd Tore har verksten. Ja. Der hadde vi jo en scene.
0: Ja da.
1: Og vent litt. Hallo?
0: Ja.
1: Ja. Jeg må bare få lukka noen dører her, fordi at det blir litt mye, vet du, når det er unga her.
0: Ja, men det gjør da ingenting.
1: Nei, det gjør ingenting.
0: Nei.
1: Nei, det var noe det, og så ble det noe jazzmørna etter hvert.
0: Mm.
1: Og postkontoret, husker du?
0: Ja da.
1: Det var jo en trivelig liten scene.
0: Ja, koselig lokale.
1: Ja, og første året mitt da, det var jo en opplevelse selvfølgelig.
0: Mm.
1: Men økonomisk så ble det jo en katastrofe.
0: Ja.
1: Og vi i styret på den tida, vi satt jo hus og hjem i pant.
0: Ja.
1: Men trøsta får vi at det ble jo Norges koseligste festival da.
0: Ja. Ja,
1: og det som jeg tenker på, det ble jo for tungvint etter hvert med alle de her scenene.
0: Ja.
1: Men de her vandringene som var i sommernatta, om det var regn eller skodde eller solskinn,
0: mm.
1: Det ga jo et stimuli til Hemnesberget som var enormt.
0: Absolutt. Det
1: og det må vi ikke miste noen gang.
0: Nei.
1: Isak Huken, gamle Helgeland som lå der og tøffa.
0: Ja.
1: Og så fikk vi jo balanse etter hvert i det økonomiske.
0: Ja.
1: Vi husker jeg og Magna kjørte jo en gang til Bodø for å møte Norsk Kulturråd, eller ja. Var det?
0: Ja, Kulturråd, det. Ja.
1: Og da ble vi jo et sånn fyrtårnsprosjekt i tre
0: ja.
1: År.
0: Ja.
1: Og fikk god kontakt med musikkverkstedordninga.
0: Ja.
1: Så det ble jo en økonomisk forutsigbarhet, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Så vi bygde kanskje grunnmuren til det som er nå,
0: ja,
1: som er da på status som Norges mest veldrevne jazzforum
0: og
1: jazzklubb.
0: Ja. Ingen tvil om det, ingen tvil om det. Jeg har sagt det i det her programmet at det var fram til 2000 er del 1.
1: Ja.
0: Og så ifra 2000 og sånn her sagt utover har vi kallet det for del 2 som sådan.
1: Ja.
0: Og det har nå også noe...
1: Jeg føler kanskje at vi i den styret som er ledet, vi laget en grunnmur.
0: Ja.
1: Og så er slottet kommet opp av.
0: Ja da, det er... Men det må være en sikker grunnmur, eller så er det vanskelig.
1: Ja da, det er det. Og så var det jo... Ja, det var jo... Alt var jo tungvint.
0: Ja.
1: Vi bar flygler, og vi firet ned ifra orgel, der hvor gammel orgel står i kirka. Der hadde vi jo en scene som vi måtte ta med tøv.
0: Yeah.
1: Men da tok jo andre entusiaster, nemlig Hamnes mannskor, affære og kjøpte scene og ga til kirka.
0: Mm-hmm.
1: Så det ble noe det enklere.
0: Ja.
1: Og så var det jo det der på Lappella da, som er nå liksom hjertebarnet mitt.
0: Ja.
1: De konsertene som var der, hvor Måsen sveva over og skjedde på publikum.
0: Ja. Og så er det jo bit...
1: Og så fikk vi jo kulturarenaen etter hvert.
0: Ja, det var det jeg
1: skulle. Men det er jo etter mye tid.
0: Nei, det er jo rett og slett, men jeg er ikke helt enig med deg, Trond, at i denne vandringen på kveldstid fra konsert til et glass pils eller et glass vin, hva den vil, det slettes ikke dumt. Det var en hyggelig stund, og er en hyggelig stund.
1: Ja, det savner jeg.
0: Ja.
1: Jeg savner festivalen for hele folket, om de går på konsert eller ikke. Festivalstemninger.
0: Ja. Ja, da skal du få høre en fin, rolig, vakker sak med en gang han Kjetil Bjørnstad var på inne på Jasmøla med Laman Terje Rypdal, blant annet.
1: Ja, jeg husker den.
0: Og det var en helt fantastisk konsert.
1: Ja, det var det virkelig.
0: Og så ønsker jeg deg lykke til med ferien, og ikke minst med årets festival, Trond.
1: Ja,
0: og
1: at jeg får fest når jeg trekker garnene.
0: Vi håper endelig at du får opp garnene med noe i.
1: Ja, det er garantert.
0: Takk for praten.
1: Takk for praten. Ha det riktig bra, og lykke til med det dere skal gjøre nå videre.
0: Takk skal du ha.

0: Hva var sånn, for i Morsen så spilte vi ikke egne låter når vi gikk på gymnasiet den tiden. Nei. Så spilte vi bare coverlåter.
1: Ja.
0: På Hamlet så laget de egne låter.
1: Det var helt utrolig.
0: Og så spurte jo han Igor, hva var sånn at dere begynte å spille egne låter?
1: Ja.
0: Jo, de hadde jo en gitaristen som nå forlatt oss, kan hete han.
1: Oddbjørn.
0: Joseth, ja.
1: Ja.
0: Og så lærte jeg 2-3 grep. Og så sa han til de at du må ikke fære hjem, og så må du ikke lage en melodi på det her grepet.
1: Ja.
0: Yeah. Det gjorde jeg. Da var den der barrieren med å lage egen musikk brutt.
1: Ja.
0: Yeah. Dere tar han doset.
1: Ja.
0: Så da begynte de med det, og jeg traff jo han og du hånd, og det er folk han gjør noen egen ravne.
1: Ja.
0: Yeah. Jeg hadde fått forhold til ham, så så... ja, så var det jo snakk om den der jazzklubben, og så satt vi i gang med sånne jam-sessioner.
1: Ja. Yeah.
0: Så det fikk musikeren med på.
1: Yeah.
0: Men det var ingen som tok ut lønn.
1: Nei.
0: Det er ikke rett i kassen på klubben.
1: Yeah.
0: For var det ikke sånn at klubben var dannet året før man begynte med
1: jazzen? Jo da.
0: Ja. Så det var jo å få penger i kassen og sånne ting. Og det var det jo. Det var jo en, sånn, det var jo en tradisjon på noe i første årene der.
1: Stemmer det.
0: Andre hver helg.
1: Stemmer det.
0: Og folk kom jo betalte billett, og det er ikke rett i kassen på.
1: Ja da.
0: Så,
1: jeg sa til deg, Magnar, en dag vi satt der og filosoferte litt, så sa jeg det at er storband på Helgeland og storband i Norden, var det egentlig revitalisert med han Arvid Martinsen, både med ungdomsstorband og Hemnes storband del 1?
0: Ja, da, altså, så jeg ble jo leder i Hemnes storband, og da hadde vi tradisjonen at vi åpnet Hemnes oss i kirko.
1: Ja.
0: Første konserten, og da, blant annet, så ble det en tradisjon med bestillingsverk. Blant annet så hadde jo Børge Pettersen Øverøy som skrev et bestillingsverk til storbandet.
1: Og ikke glem han godeste Lillebjerke.
0: Ja, Lillebjerke også var inkludert i det der.
1: Ja.
0: Så det var jo en veldig fin tradisjon, men så sluttet jeg nå etter hvert, og så, men jeg har jo fått den der, jeg er jo æresmedlem.
1: Ja, det er ikke til å tro.
0: Jeg har jo gratis alle arrangementer, og jeg har spilt det med mange ganger, men med egne band. Og.
1: Ja, ja.
0: Og så hadde jeg jo søkt jo penger til oss for å starte Helgeland ungdomsstorband, og de hadde jo debut på
1: Helgeland.
0: Og så var ferdig til Morsen og spille der. Og det som var artig da, det var jo at det var jo folk fra hele Helgeland som var med ungdommer som var, ikke har spilt sånn musikk før, men de var flinke å spille.
1: Ja, ja.
0: Så, og det artige var jo at han, Raymond Enoksen, som er en av de mest brukte filmkomponisterne i Norge i dag, han ble med.
1: Ja.
0: Og han gikk jo første året på gymnasiet, tror jeg husker ikke helt det.
1: Nei,
0: men det
1: var
0: sånn at jeg kjenner for han jævlig godt, og jeg kjente Raymond også. Så det var jo hentet han i Morsen, 14-tøren. Så hadde en brus, målbrus, som gikk meg forholdsvis enkle akkorder. Så spørte han, har ikke du lyst til å improvisere? Så svaret jo han, men det har jeg aldri gjort.
1: Nei.
0: Det er jo noe ting. Og så gjorde han det.
1: Ja.
0: Spalte jo korunde etter den andre, så han ble aldri ferdig. Han holdt jo helt inne.
1: Ja.
0: Og først så sluttet han jo på gymnasiet selvfølgelig, og så fikk på musikkhøyskolen og studerte, og nå er han jo en fritert. Det var den filmkomponisten i Norge som var master i hans.
1: Ja.
0: Alt fra Nansen-filmen til alt mulig rart.
1: Ja, det er helt sikkert. Du, Arvid, for å holde litt på det her med Hemnes storband, det var jo en institusjon i flerfoldige år, og nå er han kommet på nytt igjen uten at du er så veldig engasjert.
0: Ja, nei, jeg er jo begynner mann på, det er jo bare samme år igjen til 80 år, så jeg troppet ned og bare holdt på med mine egne ting.
1: Ja, da har jeg fått feil opplysninger. Jeg trodde du var 80, som han sa.
0: Ja, jeg kan godt kjenne til det, men jeg har ikke fått av mann.
1: Nei, det er sant.
0: Nei, altså, jeg skriver jo, jeg har jo blant annet skrevet et stort kirkemusikkverk nå, som har overført under Morsen var 150 år, og, så jeg er jo veldig opptatt av det, skrivmusikk og
1: ja, men det er jo fantastisk.
0: Med egne band og alt mulig. Ja. Så det er det jeg holder på med. Så har jeg jo en altsangduo som
1: det
0: er så god på Helgeland. Det
1: er noe
0: annet til Harstad og konsept. Så jeg holder jo på, men ikke med... Nei, jeg har liksom lyst til å drive enda mer med mine egne ting.
1: Ja, ja. Hvis

0: God dag, Rune Slyngstad, som var tilknyttet Rana Blad i noen festivaler, og skrev god og kritikk av festivalen på Hemnes, eller Hemnes, ja, som det heter. Hvilken inntrykk har du av festivalen når du kom den første gangen, Rune?
1: Nei, inntrykket mitt var jo at folk i arrangørstaben var veldig sånn raus og åpen og hadde lyst til å hjelpe oss med mest mulig. Vi var jo ofte en 3 stykker der. Min oppgave var jo å anmelde konserter stort sett.
0: Yeah.
1: Og så hadde vi gjerne med oss en fotograf og en som lagde reportasje også når Hemnes jazz var liksom på toppen.
0: Yeah.
1: Når det gjelder line-ups og så videre.
0: Ja. Fikk du inntrykk ut av at det var både et maskineri som fungerte, og ikke minst at selve de artisterne som kom var vel utplukket?
1: Ja, absolutt. Når vi snakket om artisterne, så det første jeg tenkte på når jeg leste programmet før jeg for første gangen, var jo at det her er en variasjon med en bredde, og at alt var veldig gjennomtenkt. Her skulle det være litt for enhver smak, og så kunne man gå litt utenfor det her jazz-sjangeren.
0: Mm-hmm.
1: Ikke bare litt, men ofte utenfor den jazz-sjangeren, tenker jeg.
0: Ja. Alle skulle ha et motto som vi hadde, var det at alle skulle finne sin konsert og ha det som et høydepunkt for sommeren.
1: Ja, det var sånn jeg også oppfattet det.
0: Ja, flott.
1: Og det var jo et veldig fint sånn miljø rundt der, og publikum var veldig positiv og var flink og gi respons til artisterne som opptrådte. Jeg har sett hjemme bare positive ting, egentlig, fra Hemnes jazz.
0: Og veldig hyggelig, Rune. Veldig hyggelig sagt. Ja, hva han gjør for noe i dag, Rune Slyngstad? Skriver han fortsatt eller igjen på andre tomter?
1: Ja. Også da, når jeg var anmeldt konserter på Hemnes jazz, så var jeg jo tilknyttet avisen Nordland, og det er fortsatt.
0: Ja, vel, ja.
1: Og Visa Nordland, vi anmelder fortsatt konserter. Det er ikke så mange aviser som gjør lenger.
0: Nei, det er helt sant. Det er helt sant.
1: Jeg har vært på flere festivaler, men Rana Blad har jo sluttet å anmelde sånn type arrangement som dere har på Hemnes.
0: Det er blitt så moderne.
1: Ja.
0: Og ikke gjør det.
1: Ja, vi har nok lesere til at redaktøren sier at Rune, du skal være ferdig.
0: Nei, det høres så veldig positivt ut. Ja.
1: Ja.
0: Rune, du skal... Da skal jeg takke deg for at du fikk lov til å forstyrre deg, og så får jeg takk til for jobben du gjorde for Hemnes jazz og spre det gode budskapet. Og ønsker deg en riktig god sommer.
1: Ja, takk like så, Tord. Bare hyggelig.
0: Ha det riktig godt.
1: Ha det.

Da var kvelden over for så vidt av Hæde til Hemnes Jazz og Bluesfestival, eller Hemnes Jazz, som det heter nå. Og det som vi skal si, det er det at det blir lagt nå inn i reprisespilleren et intervju, lengre intervju med Magne Skreslet, som kommer både på lørdag, søndag og mandag. Og tirsdag kanskje også. Og det er på grunn av tida. Vi gjorde også en annen ting. Vi dempet de musikalske uttrykkene til alle artisterne som har vært brukt i kveld, og har vært deltakere på Hemnes Jazz. Og vi la tonen litt lavere enn vi har ville gjort ellers. Ellers så er det en sending som ble fremført av han Per Laspaug, Tord Johansen og han Sverre Sørensen. Og med god hjelp teknisk bistand midt i uka fra Tor Erik Tustervatten. Og vi håper at dere forstod at hvorfor at vi har dempet ned hele, og det er den hendelsen som skjedde oppi Øverbygda, som vi sier. Da sier jeg for så vidt takk for oss. Klokka er 12:55, så vidt jeg kan se. Neste sending er fredag, direkte sending er til fredag 31.7, og da er Hemnes Jazz godt i gang med sitt program. Så jeg anbefaler dere ta turen til festivalen og kos dere. Og så ønsker alle sammen en riktig, riktig god natt.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det isbedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Akkurat nå så er det ferietid overalt. Også for dem som har bosted på Svalbard nå. Svein Harald Brennmo, har du vært lenge der oppe?
1: Nei, vi får nå opp i august i fjor. Sånn det vi. Så den begynner bare et år nå. Hva er det?
0: Hva det har du? Fikk du deg arbeid her før du får oppover?
1: Ja, jeg søkte jo i fjor vår, så jeg fikk jo arbeid der oppe med en gang da. Så får du nå bare opp.
0: Og du gjør det samme som du gjorde her nede?
1: Ja da, det noe maling av det der. Det noe innvendig vedlikehold.
0: Åja, bare innvendig? Dette er det forferdelig utvendig da?
1: Nei, men det, jeg har andre til å gjøre det utvendig. Det så kaldt ute så.
0: Så du passer på å være inne?
1: Ja, hun liker å stå inne.
0: Er det stor forskjell på arbeidsforholdene her på fastlandet, altså på Svalbard?
1: Nei, det noe egentlig akkurat det samme. Det ikke noe sånt forskjell på omtrent noen ting. Det jo det at man må jo planlegge mer når man der oppe, sånn at, for at vi har jo ikke båter på vinteren, så vi må jo ha alt ut av materiell opp på sommeren.
0: Det blir ikke kostbart å ta det med fly.
1: Ja, det blir vel veldig dyrt.
0: Så. Hvor ofte er det fly forresten, så flyter jeg bare.
1: Men nå er det, ikke det 11, nei 9. 9 avganger i veka, på Svalbard.
0: Det var jo voldsomt. Er det på grunn av turismen?
1: Ja, det er bare på grunn av turismen. Så når det var det siste, og i 91, så var det bare 3 avganger i veka, så.
0: Og alle turisterne, de skal jo ut i terrenget.
1: Ja, mestparten skal jo dit, altså.
0: Ja, du rustet deg med snøskuter der oppe.
1: Ja, vi har nå kjøpt en par, tre, fire stykker som vi har nå. Så.
0: Er det fritt frem å bruke den?
1: Ja, enda så er det det, men som ser vi fra neste år, så blir det nye regler, og da blir det strengere både for turister og for fastboende å kjøre. Det skal vel bli nærmere sånn der Norges regler.
0: Så dere, har dere noe besøk ut av isbjørn?
1: Nei, vi har ikke hatt noe besøk av isbjørn i vinter. Det er bare en færøde noen hytte og sånn.
0: Men er det 2 år siden? Det var vel et kvinnfolk som ble slått av isbjørn.
1: Ja, det var jo på sånn sommer, det var en sånn sommerbyen over igjen, så ikke kom seg med isen. De var jo så svange at de måtte jo bare slå ihjel.
0: Åja, det var en enslig grunn,
1: ja. Ja, da, det er jo sånn der streifere som ikke kommer seg med isen når den fær nordover det også. Så fær han jo bare og leter til mat.
0: Er det noen fiskemuligheter der på sommertid?
1: Ja, de sier det er noe av vatten, så er det når du fær mot ut mot Isfjord radio, der er det noe vatten som bruker fisk som det sjørøyer i. Men vi har nok ikke vært der enda, så.
0: Ja, hva tid er det sesong for sånt der oppe?
1: Nei, jeg tror de har både fisk på vinteren og på sommeren der, så. Jeg vet ikke det.
0: Skal de fisk på isen, da?
1: Ja.
0: Hva det er? Det er vel i avdeling som driver med vedlikehold av bygningene der. Er det mange som arbeider med vedlikehold?
1: Ja, vi er vel en 40 stykker på det firmaet mitt. Det er deres egen ansatt. Så, men jeg er jo alene maler der enda, så det er nok å gjøre.
0: Er det mange leiligheter så finnes det de lange arbeidene, tror
1: jeg. Ja. Jeg vet ikke, det kan jo være en. De sier jo nå at en 14-1500 innbyggere, så det er nå sikkert en nærmere 1000 enheter da. For det er jo mye hyble, og det er jo ikke så mye leilighet, det er jo ikke.
0: Ja, det er driftet i gruven, eller går det ned med når det gjelder mannskap?
1: Ja, nå er det jo ikke mange igjen. Jeg tror ikke det er mer enn en par hundre stykker igjen i Store Norske, Og de har jo tenkt å trekke seg ut nå fra Langebyen, så de skal jo over til Svea. Og fra år 2000 regner med å være ferdigdreven i Langebyen. Så.
0: Ja, hva er det så folk ellers som bor der?
1: Nei, det noe, vi har jo universitetet, så det jo mye sånne professorer og sånne og lærere som på universitetet, og studentene da. Og så har du jo mye på forskning. Og nesten det jo statlig. Mest statlig da. Og så det jo kommet det her de siste 10 årene jo kommet mye privat sånn, turismesatsing. Så,
0: så det blir det mindre køl og mer turister?
1: Ja, det jo mye turister nå, men de har jo hatt stagnasjon, for det begynner jo å bli litt dyrt der, og var der oppe. Som turist. Så,
0: så det bør helst være ansatt?
1: Ja, ansatt eller kjennende, så jeg bor der oppe hvis du skal oppover dit. Et. For det jo veldig dyrt på hotellene, og så leiser skuter og far på ture og sånn, det jo kjempedyrt. Så.
0: Jeg har sett det er noen som avverter sånn som ture oppover, og det er jo det virker veldig dyrt.
1: Ja, for du må jo sikkert betale en hvis man skal reise herifra, så blir det jo en 5000 bare i flyreise, og så en 1200-1300 for hotellrommet per døgn, så, så det blir jo fort penger ut av det. Så hvis man skal være med på noe, de har jo sånn fotture, og 3 timers fotture opp til gruve 2, så er gruva som ligger like godt ned, og det tar de vel en 350 kroner for, så det er noe sånn.
0: Det er ikke noe samlepris, de må betale ekstra for sånt.
1: Ja, de må betale ekstra for alt du skal være med på. Det blir fort dyrt.
0: Hva er det med vare i butikk, er det skikkelig?
1: Ja, det er kanskje litt før skikkelig, for det er bare sånne merkeklær, og de er veldig dyre. De er jo kanskje rimelige, men de er jo... De er jo sikkert rimeligere enn her, men det er jo veldig dyre klær.
0: Dere har såkalt svalbardskatter oppe. Hva det blir i forhold til her med overskudd på fortjeneste?
1: Nei, det blir jo mye mer igjen, det blir det jo. Man har jo bare 13,8% skatt, så. Og det er jo uansett hva man arbeider og, eller overtid og alt, så det blir jo mye igjen.
0: Men... lønningene, er de omtrent som her da?
1: Ja, timelønningen ligger på omtrent det samme som her nede nå, så. Så det har jo vært en voldsom økning der oppe.
0: Så når du har vært der oppe en par år, så kan du fullføre det her prosjektet med det huset i Ålernes?
1: Ja, da, det må vi vel begynne med neste år. I år ble det for lite tid, så det ble bare 3 vekers ferie, så.
0: Ja, når kom dere over?
1: Vi kom jo... Monika. Ja, jeg husker ikke.
0: Ja, men norsk og greit, så
1: hadde vi jo på mandag den 19. Så.
0: Da det slutt på ferie. Ja. Da får jeg ønske deg god tur oppover.
1: Ja. Ja, takk skal du ha.

0: Og vi vet jo at det skjer en del ting I tilknytning til jakt på sjeldne dyr, som gjør at oss prøver å få det med I vargsendinga når det aktuelt. Og en meget aktuell sak, det var I går. Da satte en kar, eller de var to, oppe I skogen oppe I Lerskardalen. Der kom det fram en gaupe. Det sa pang. Og I dag så ligger gaupa veldig rolig. Gårdagens skytter, Leif Målvatten. God kveld, god kveld.
1: Ja, god kveld.
0: Gratulerer med en, sikkert en ganske spesiell jaktprestasjon.
1: Ja, så, takk.
0: Hva som skjedde?
1: Nei, hva som skjedde? Det var noe et par dager siden, så... Ja, det var tre dager nå, da, så å dra opp en rev oppi, opp på måkerne og så videre oppi.
0: Ja vel.
2: Bryggfjellet.
1: Ja.
0: Oppi Bryggfjellet I Lerskardalen,
1: ja. Ja, da ble det stod det bare I Bryggfjellet.
0: Ja, men det var vel ikke rett.
1: Nei, det var nok ikke det.
0: Nei, og men har dere kikket til gaupa tidligere da, ettersom dere fant den her reven?
1: Ja, det har vi nå gjort. Vi har jo følt litt med det her spåren da. Men det har nå ikke vært så mye aktuelt. Det var nå I grunn bare passert da.
0: Men det har vært litt trafikk.
1: Ja, det hadde jo vært.
0: Ja.
1: Akkurat nå I siste veka så hadde det vært veldig mye trafikk.
0: Jaha.
2: Er det noe paringstid nå for gaupa?
1: Ja, sier det.
2: Så da samles du da, eller?
1: Nei, det vet ikke jeg.
0: Det vel gjennom signaler og lyder at de finner hverandre.
2: Ja.
0: Lukt. Sånn feromoner, som det kalles.
2: Ja.
0: Men da begynte dere å følge med, da. Det så liksom nærmest på reven som jeg åte, da.
1: Ja, ja, og jeg var jo her en morgen før jeg får på arbeid, så var vi jo, og så fikk vi jo se det der vegen der, og jeg stod jo ikke helt hva det var for noe. Det var jo en veg som var 40 cent brei, og så var det jo spår oppi der.
2: Snudunge, I løpet.
1: Ja, det var jo sånn lang, så hun nesten ut som noen av... Skutter, det var så brett opp I øynene.
2: Oi, oi.
1: Og jeg begynte jo å gange etter det der spårene der, og fann jeg jo blod, og begynte jo å spekulere på kanskje at det var noe tåre dyr, sa før jeg. Men det var jo gått mot landet. Det var så brett opp I øynene at jeg har problemer med å gange etter opp I øynene, lier det.
0: Jaha, ja, det jo styggbratt oppi der.
1: Og det
3: var... Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame. Du lei av apelsinhuden din? Kvisene, vortene og de svette hårene under armene. Føler du at problemene bare vokser og vokser, og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper? Lytt til Radio Korgen! Du vil kjenne varmen som kommer innfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine. Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig...
4: Radio Korgen!

0: Hjertelig velkommen til fredagssending, både til lyttere og til deg, Paul, og Sverre Sørensen ute i kontrollrommet.
1: Ja, og da forskrekker
0: jeg. Ja, det var helt mannskap. Og ellers har dagen vært ok.
1: Ja, det jo godt med vandring i hagen,
0: javel.
1: Må man jo si. Veksten går fint først.
0: Ikke noe rådskade, tørrskade, noen ting sånt?
1: Jeg har ikke merket noe sprokken jorden der, sånn som den har lenger sør i Europa.
0: Jeg så jo at vinrankene var jo tørka for der, va?
1: Ja, nå har ikke så mange av oss bortsett fra Stena Jørgensen som har vinranka, så det
0: vil jeg si. Ja, han har virkelig... Ja, da vi et lite mannskap i en litt spesiell fredagssending i dag, den 24. juli. Og som sagt, undertegnet Tord Johansen, Paul Aspaug, Sverre André Sørensen, Terje Nygaard ansvarlig redaktør, og vi har også brukt en tekniker underveis til dette programmet som heter Tor-Erik Tustervatten. Det hjelper ikke at han Bjørn Eidsvåg sønt verden er vakker. Men han er vel ikke mer vakker enn vi får han til å gjøre, til at han skal være, og det er så. Mens vi holdt på, så skal vi bare fortelle det at denne her sendingen her ble da diskutert om den skulle gå av stabelen, og svaret var ja. Det skal jo ikke være noe innregningsprogram, altså noe konkurranse i kveld på grunn av omstendighetene som har vært i Korgenområdet og i Hemnes kommune, for så vidt. Vi skal treffe, blant annet, skal vi snakke med kommunedirektøren, Katrine Teting, om hva de gjør i sakens anledning. Vi skal snakke med et forskningsleder, Erik Falk Larsen, hos politiet i Pomo. Og om Paul skal vi selvfølgelig også få lov til å uttale seg om dette. Når vi er ferdige med den sekvensen, så blir det et minutt stillhet, som det heter.
1: Eller ikke fullt et minutt.
0: Ikke fullt et minutt, men det blir i alle fall stillhet for å markere situasjonen sånn som den er.
1: Ja.
0: Og så går vi over på et program som skal være et minneprogram om Hemnesjazz, som er årets festival feir 30-års jubileum. Der skal vi snakke både med arrangører, med musikere, med lydteam, og ja, jeg vet ikke hvem vi ikke har snakket med, jeg er nesten kommet ut og tar det på det, men det blir en veldig lang sending. Men det har vi vært å kjøre og sånn så er. Så har jeg en annen melding, hvis ikke du, Paul, har noe ifra...
1: Det Korgen Skyttelag, de er nå snart i ferd med å våkne til liv igjen med aktivitetene sine. Den 4. august, tirsdag, ja. Så starter de opp med skyting igjen. Og
0: ja.
1: Den starter klokka 5, og så er det jo viktig at skytterne melder seg på skytterhuset for registrering, for så å bli sendt på standplass når det er ledig der, og avgiften er... 30 kroner for medlemmer, 150 for ikke medlemmer, og når det snakker om oppskjuting da, til elg går det utifra, så er det gratis for medlemmer, og 250 for ikke medlemmer.
0: Ja vel.
1: Og du må huske på å ta med våpenkort.
0: Jeg har ikke det.
1: Nei, jeg har ikke det heller.
0: Nei, da blir vi hjemme.
1: Vi er ufarlige i så en sted.
0: To til de grader. Ja, og da har vi en liten hyggelig melding. Sist Paul og jeg har sending, så var det Sigurd og skriver den 10. juli. Og da spoler blant annet under konkurransen at de som ringte inn fikk lov til å komme med et tips om Norge slo England eller England slo Norge. Og vi har premie til den som blir trukket ut, og der ble det trukket ut nummer 8, Helene Dalen Andersen fra Sandnessjøen. Vi skal få ordnet det her og få sendt deg premien her, men ikke sikkert at du får den over helgen, men jeg skal jo få ordnet det ved tid og stunder. Så Helene Dalen Andersen vann da den konkurransen hun tippet på, og Norge skulle slå England, men det gjorde han da ikke, men dog så var hun med i konkurransen.
1: Ja, Og det var ikke langt unna for øvrig.
0: Jeg vil nu si at, hva du sier om fotball-VM, hvis man skulle si noe?
1: Nei, det tror jeg vi tar en senere anledning. Ja, det nok en del skarpe meninger om det, tror jeg.
0: Ja. Andre meldinger som vi har, det det at førstkommende lørdag, nei, for lørdag, fredag i alle fall, så det da på nytt igjen sending, men først skal vi ta noe som vi har diskutert litt frem og tilbake, og som folk, lyttere, har savnet, og det var så nær sagt inngripende overfor reprisesendinger. Men sånn skal det være, at før du får ordet på høyre, så det sånn at fredagssendingen, altså denne sendingen, sendes klokka 10 og klokka 3 på lørdag og på søndag, ja, og mandag og tirsdag. Og så kommer det da over igjen på den her såkalte sommerserien, og fremflaglemseren, eller hva de vil velge å kalle det for noe, som da overtar etter tirsdagen. Og den starter også samme tidspunkten på følgende dager. Så det som må vi bare beklage, at det har vært gjort en liten feil, feil, så det ikke var kommet den siste fredagssendingen, blant annet. Og han Jens Johan, vet du, og gammel Jens, han var jo lei seg og satt jo hjemme og nærmest gråt, og vi måtte jo trøste ham på det ene og det andre. Men jeg tror det gikk bra.
1: Gjorde opp det. Jeg snakket med han.
0: Vær så god, Paul.
1: Ja da, og det som kommer da i reprise da ifra neste veka da, det legges inn det 28. juli. Det Bjørnar Kipsgaard sitt yrkesliv som han Kjetil Berro i sin tid tok opp. Så det å være student på Bali, det jo Birgitte Skjefstad, et opptak fra år 2000. Skiprat med Carl W. Åkervik og Einar Solbakken, et opptak fra 2016.
0: Og Einar Solbakken var for øvrig broren hans Per på Solbakken.
1: Og så hyllest til frivilligheten med han Olav Mastervik ifra. Og det faktisk så nytt så i fjor.
0: Ja vel.
1: Og så det samtale med Edel Tverberg som han Trygve Ånes hadde i 22.
0: Ja vel.
1: Og Olaug Sande sin liv som lærer, opptatt i 92.
0: Ja vel. Det var ikke dårlig. Når det gjelder Hemnesjazz, så starter jo den festivalen neste helg. Det vil si torsdag den 30. juli. Og blant annet, jeg kan jo nevne at åpningskonserten, det Drevja Pulsen med Nordnorsk Jazzensemble. Og så har du et samarbeidsprosjekt som veldig interessant, og det med han Steinar Raknes og han Lars Saabye Christensen. Og det samarbeidsprosjektet heter Tid. Bjørn Varpen og hans hardsvingende trio med røtter i blues, rock'n'roll og så videre. De skal selvfølgelig også være på torsdag. Så det blir noe helt spesielt, Paul. Har du vært bort i det? Folkemølja. Både og.
1: Det må vel defineres litt nærmere det ordet, tror jeg, hvis man
0: skal. Ok. På fredag så det da den 31. Så det da workshops som ledet av Movday. Og så skal det fremføres på Hemnesjazz og Smeltedigen og vise frem unge talenter i utvikling. Rob Luff Quartet, en vestnok glimrende kritikerosk kvartett hvertfall. Hemnes Storband 2.0 og Mats Morgan og Henrik til en trio fra Sverige med fengende, vil jeg si, mer enn det jazz fusion og progressiv rock og virtuos improvisasjons med keyboard-fenomenet Mats Øberg, trommeslageren Morgan Ågren og Dirty Loops-bassisten Henrik Lindner. Lørdag 1. august så det i hedring av han Erik By, Og han har blitt 100 år hvis han har fått lov til å leve de med oss. Og det blir et flott ensemble med blant annet Sigmund Groven, Andreas Kolstad, Holger Sjåvik, Thor Petter Ånes, sammen med et eget festivalkor som kommer både fra fjern og fra nær. Og det skal være på Lapphella. Og Ellen André Wang, bassist, har et prosjekt som heter Closeness, og absolutt verd å høre på. Nogi, vår egen kjære Oddmar Nogi Sjåvik, skal presentere i bakken med en blåserekka som er arrangert av Arve Flostrand. Og det blir jo artig å høre. Så skal det her, jeg går sånn til å si det berømte Bodø-bandet Glass. Det var vel det første bandet som var på Hemnes og spillet i Hemnes rockeklubb eller musikkforum i sin tid. Chris Gray and the Blues Band, det er altså den danske og funkbandet Chris Gray. Og trioen har høst av store anerkjennelser for sine humoristiske sceneopptredene og sitt moderne grep om blues-tradisjonene. Og det dom Marte i Hemnes Jazz som sier det. Det var det. Paul, har du flere meninger?
1: Nei, altså, vi har vel ikke engang gratulasjoner, har vi det?
0: Vi har ikke gratulasjoner. Jeg har sjekket til og med telefonen min. Men vi må jo på en måte si, men neste sending i radioen, det neste, altså direkte sending, det neste fredag. Og da skal han Sverre tilbake her, for at da skal Arnold sette studiet, han og Thor Erik, forstår det sånn. Og han Sverre Sørensen bak spakene igjen. Så da må vi bare ønske han velkommen, og du får rydde opp, Arnulf, når vi er foran i kveld.
1: Ja.
0: Eller i natt.
1: Ja.
0: Så det må det være det minste han gjør.
1: Ja, noe må han ha i hjermen.
0: Han kan jo se inn over gulvet, det minste. Ja vel, det var det. Så skal vi over rett og slett på det som da er en sak ifra det svenske, nå er det musikk bare ifra deltakere på Hemnes Jazz opp gjennom årene. Vi begynner stilt og rolig med The Real Group, som gjester kirka på Hemnes, og det er Hvem kan segle for uten vind?

0: Før i Hemnes Katrine Teting. Det var vel en trist inngang til ferie som vi har opplevd nå i Hemnes kommune de siste veka.
1: Ja, det var det. Først og fremst så vil jeg jo si at jeg føler med de som er berørt i saken. Den næreste familie av den her omkomne personen, men også venner og andre som er berørt av hendelsen. Mm. I et lite samfunn så vil det jo være sånn at alle kjenner.

0: vaktfolk som rykker ut. Ofte er jo de første til skadestedet. Selv om ikke de helsepersonell, så opplever jo de også ofte at de må bidra på den siden. Og så har vi jo legevakttjenesten selvfølgelig, som vi er en del av den tjenesten som Rana har. Og så har vi det som heter psykosocialt kriseteam, som også kan benyttes når det oppstår uventet dødsfall eller alvorlig skade eller andre ting, som brann for eksempel i et hus. Og de har jo ikke noe vaktordning, så da må man jo sette de i verk på et vis hvis det behov for det. Og så er det jo sånn at de jobber jo, det jo består jo av ulike aktører der både preste med kommuneoverlege, politiet kan komme inn og bistå, men også psykiske helsearbeidere fra oss og ulike folk med helsebakgrunn. Men så er det jo sånn at administrasjonen har jo av og til behov for å få oversikt, og det er jo da vi setter krisestab. Da er det på en måte rådmann som tar med seg sentrale personer inn og får orientering om saken og hva skal vi gjøre nå.
1: Føler du av kommunen at det er gjort en god og korrekt handling utifra det de skal gjøre når det blir en sånn situasjon?
0: Det mener jeg jo for så vidt at man har gjort. Nå har jo ikke jeg, jeg er jo på ferie borte fra kommunen nå, men jeg var jo involvert fra første stund gjennom de som var på stedet. Og vi har jo prøvd å orientere oss underveis her nå og har jevnlige møter der vi ser på situasjonen og hva det er behov for videre. Og så vil det jo alltid være sånn at det er de som mottar tjenestene som må være dommer om det her er bra nok, eller om de synes de har fått det de trenger. Men vi har i hvert fall vært på tilbudssida i forhold til å kunne møte de behov som man noe ofte har erfaring med kan komme i sånne situasjoner.
1: Er det et fast mannskap så nær sagt som er i krisestaben? Er det dine stabsjefer, eller er det ifra måned til måned?
0: Nei, krisestaben til kommunedirektøren, da er det jo kommunalsjefen for de ulike tjenestområdene, og så har vi brandsjef med, politiet kan være med, ordfører, så det har litt med hvilke type hendelse det er da. Og nå var det litt spesielt i og med at det er ferietid, så ja. Vi har jo måttet hanka inn folk litt fra ferie og treffes på Teams og, for å holde folk orientert om ting. Og så kan det være sånn at ja, i noen hendelser så er det barn og unge som er med, og da må vi mobilisere opp imot skole, barnehage, helsestasjon. Og så kan det jo være andre hendelser der det ikke er så aktuelt. Så det kan variere litt utifra behovet.
1: En av mange sagt, og det er klart at det blir jo en ryktespredning, kaller du det i kommunen om hva som er skjedd og hvem og hvordan og så videre og så videre. Det er vel helt vanlig, men dessverre så blir det jo sånn. Hvor langt kan man egentlig gå i å uttale seg om hendelsesforløpet?
0: Nei, det er det jo politiet som gjør. Sånn at vi uttaler oss ikke om noen ting om det som skjer. Vi bare tilbyr de tjenestene vi kan, og henviser eventuelt videre til andre tjenester, hvis det er aktuelt. Og så er det jo sånn at det er den akutte fasen først, der man setter den her psykosociale gruppa og jobber litt sånn intenst. Og så vil det jo være sånn at etter hvert så er det jo folk har behov for å prate med noen, så kan de gå til fastlegen. Vi har helsestasjon for barn og unge. Vi har rus- og psykiatritjenesten for de som ønsker å prate med noen. NAV, hvis det er noen som har behov for noe støtte eller hjelp der. Kanskje hvis et hus brenner, så er det jo, må vi kanskje hjelpe til å skaffe en bolig. Så da går det jo på de vanlige kommunale tjenestene etter hvert. Men vi er ikke de som uttaler oss om ting, annet enn det vi gjør selv.
1: Nå skal vi ha en samtale, en prat med etterforskningslederen etterpå at du hadde fått sagt dine ord. Men det er jo en trist inngang til ferie for mange. Og unødvendig, sier mange i denne tilfellet her, og hva kommunedirektøren mener om det han la?
0: Jo, det er klart det er trist. Det er alltid trist når noen dør brått. Og så er det jo sånn at Noe folk

0: blitt flinkere til å prate i lag og til å søke støtte og hjelp enn man kanskje var før I tiden, der man var mer privat rundt ting. Mm. Så jeg tenker jo at fremover nå så må lokalsamfunnet være til støtte og hjelp for de som har vært involvert I denne saken og ta vare på både barn og familie og utover når skolen begynner igjen og de tingene der. Så jeg tror nok vi er flinkere til å håndtere sånne ting nå enn for noen ti år siden der alt ble privat og ingen torde å ta kontakt kanskje og sånne ting.
1: Ja.
0: Men det er alltid trist. Jeg har faktisk erfaring selv med å miste en nær person når jeg var veldig ung.
1: Mm.
0: Så mistet jeg mannen min når jeg hadde en datter som var bare 3 år.
1: Mm.
0: Og da var det ikke noe kriseteam og ingen som... ikke et sånt apparat som jeg ser at kommunene har I dag. Og det har jeg reflektert litt over, hvor bra det at man både åpen og at man har et lokalsamfunn rundt seg. Nå var det her mange år siden, over 30 år siden, så det har gått lang tid. Men når det skjer ting, så husker man jo litt på hvordan livet kan være.
1: Ja. I alle fall så oppfatter jeg som sådan at kommunen på tilbudssida til de berørte og de som føler at de trenger nærhet og samtalepartnere.
0: Det vi, og de må ikke være engstelige for å ta kontakt om en stund også, hvis det dukker opp ting etter hvert. Og de vet vel hvem de skal snakke med. Jeg tror det har vært ganske mye dialog med flere I denne saken.
1: Da ønsker Katrine Tetting en riktig god sommer.
0: Ja, takk for det.
1: Da setter vi på politikammeret på Mo. Med, du etterforskningsleder,
2: Ja,
1: etterforskningsleder. Ja. Mm. Erik Falk Larsen. Og så stiller han følgende spørsmål til å begynne med. Dette en stor sak? Men mange impliserte tenkte da, som du holder på med nå, ifra Korgen.
2: Ja, det jo en stor sak I den forstand at det mange som involvert I dem, som driver på å etterforsk.
1: Er det større, er det en prioritert sak, for å si det sånn, altså, fra deres side?
2: Ja, saken blir prioritert, og vi søker jo å finne ut av hva det som har skjedd.
1: Ja.
2: Så det jo en sak som jobbes med kontinuerlig.
1: Har dere anelse, har dere tanker om det innen I politiet, hva som egentlig har skjedd, eller det bare sånn her sagt?
2: Ja, vi jobber jo utifra våre hypoteser om hva som har skjedd, og så prøver man jo selvfølgelig å ha et objektivt syn på etterforskningen og undersøke det man kan undersøke.
1: Hvor mange folk det så... at det var 3 stykker som var inne til, som dere hadde samtale med. Men det flere som man på omvaren må ut av selskapet som må inn til og gi en prat med dere?
2: Ja, per nå det jo avhørt 3 stykker som var involvert I hendelsen, og så det jo kanskje mulig at vi må ha noen supplerende avhør av de basert på de funnene vi gjør under etterforskningen. Og så har vi også... sikte på å kanskje avhøre de som var til stede under den sammenkomsten for å se om de har noen informasjon som kan være av relevans for politiet.
1: Hvor mange totalt det som nær sagt involvert I denne saken her? Det var jo et selskap, som du sier, som utverket seg dessverre tragisk.
2: Ja, utifra de opplysningene vi har og den hypotesen vi jobber utifra, så det jo det at det var 5 stykker som var med på den traktoren.
1: Ja vel. Og ikke avklart om hvem som har kjørt den traktoren.
2: Nei, det jo et av de hovedspørsmålene vi nå jobber med å finne ut av.
1: Ja. Vi litt redd for å si hva vi vet, eller å være til stede på noe, og fortelle opp politiet at sånn og sånn var forholdene? Så hvis jeg setter noen folk rundt omkring som kanskje har opplysninger til deg og dere, hva det du sier til dem?
2: Ja, hvis det folk som har informasjon de tenker kan være relevant for etterforskningen, så må de jo absolutt ta kontakt med politiet og gi oss den informasjonen så vi kan eventuelt få klarlagt hva det som har skjedd da.
1: Når tilgjengelig du med at dere skal ha en hypotese om, og en som sådan en klar formening om hendelsesforløpet I saken?
2: Nei, som sagt så jobbes jo saken med, og vi går jo gjennom de undersøkelsene vi har gjort, og de sporene vi har, og så satser vi jo på selvfølgelig å få kommet frem til hva som har skjedd relativt fort.
1: Da håper jeg at den saken her blir løst på en god måte, som dere selvfølgelig også ønsker at det skal bli. Og hvis det folk som har opplysninger, så tar de kontakt med...
2: Da tar de kontakt med politiet. Mm.
3: Ja, Paul, ordfører Aspaug.
4: Ja, det var jo greit å høre hvordan de jobber, ja.
3: Ja. Det et apparat. Det et stort apparat.
4: Ja, det
3: og heldigvis, og ære være, så det ikke så ofte det skjer en sånn tragedie som det her. Vil du si noen ord, Pøl, før at vi skal nå ha stilt og rolig I 30 sekunder, med respekt for det som har skjedd?
4: Ja, takk.
3: Vær så god.
4: Takk, takk. Nå det jo snart gått en veka, siden den djupt tragiske ulykka hent her I den lille kommunen våres. Det ligger I ordet ulykka, en hendelse, men med forferdelige konsekvenser for mange mennesker, de som det angår direkte. Mennesker I ulike relasjoner til vedkommende som har gått bort. Mennesker som I lang, lang tid vil føle sorgen og savne. Sorgen har flere faser som må gjennomleves. Men sorgen følger ikke en rett strek. Den veksel fram og tilbake I hverdagen. Kan synes å være borte, men kan dessverre komme kraftig tilbake. Erkjennelsen av at det som skjedde har skjedd, og at tida ikke kan skruves tilbake, kan være veldig vanskelig å akseptere. Men før eller siden vi nødt til å komme dit. Skjelveggen mellom liv og død kan ofte være syltynn. Vi blir stadig gjort oppmerksom på hva skjørt et menneskeliv Uansett, så det fint å vite at man ikke alene. Medfølelse et viktig ord. Og det her vi kommer inn, vi som står på sidelinja, det her vi kan bidra. Under sånne omstendigheter kan vi sende varme, kjærlige og omsorgsfulle tanker til de som tragisk ble rammet av ulykka. Og jeg regner med at jeg har absolutt alle lytterne til Radio Korgen med meg her, og vis positivitet til de som ble rammet kan vi alle gjøre. Ja, jeg vil gå så langt som å si at vi har en plikt til det. Takk for meg.

0: God dag, livet selv. God dag, solvarme barn og måker. God dag, god dag.
1: Vi har fått inn to gratulasjoner etter at vi hadde et minutt stillhet. Og Odd Børresen selvfølgelig, som syns i både nå før og etter gratulasjonene. Ja, det glattes med dagen til Eira Beck, som blir 10 år i morgen. Hilsen farfar, farmor, tante og onkler. Og en til gratulasjon til Sara Bjørkheim. Hilsen hele familien. Og det er fra Sølvi Beck som har skrevet under på vegne av dem.
2: Så gratulerer S.O. Frida i Bjerkalia med 32, altså 28-årsdag, i morgen på lørdag den 25. juli. Og det er helsning fra Buneset fra Anders Martin Ollernes.
1: Ja vel.

en sang om alt som er. Om fisk som svømmer, om søvn og drømmer, om hav og båter, om barn som gråter, om mygg og geiter,

Hemnesjazz er blitt et begrep i norsk musikkmiljø. 30 år med frivillighet. Klubben har nå alt fra spillestedet Jernvaren til tipptopputstyr, inklusive eget flygel. I et jubileumsår skal vi ikke jubilere bare på selve Hemnesberget, men i hele kommunen. Det har vært mange avdelinger, eget barne- og ungdomsprogram, fra barnehage til teater, Nordland Teater, og så videre. Kunst og kultur, utstillinger også utover grensen, hvem som ikke husker. Og da kan man jo tenke først og fremst på når det var badstua ned for hotellet. Et fantastisk tilførsel til selve stedet. Eller for eksempel Sola på Torvet, som sto der i 2,5 år, og fortsatt bilene å parkere i solstrålene. Servering var det på båtstua, i teltet, på hotellet, hos Odd Johan med sine produkter i det lille skøtet som han har åpent sent på kveldstid. Spillesteder i hele kommunen, Korgen, Rana 3, Rana Båt, Hundese, i Ranheimbrygga, på kaia, på Allersheimet, i parken og i aulaen, både inne og ute. Det var bestillingsverk fra forskjellige. Ungdomsstorband, Hemnesstorband 1 og 2. Fra trekkspill til bukkehorn. A cappella, det var kor. Alt produsert på Hemnesberget, og opp til flere dager, flere ferdige pynta scener, hele 80-tallet. Men fra de første årene er borte, festivalen har endret seg. Konferanser i ulike størrelser og framferd. Alt av det her og gjør Hemnesberget og Hemnes kommune stolt på vegne av alle. Tusen takk, frivillige.

0: Arne Jakobsen, du var med ifra, ja det heter jo Tidenes Morgen, heter jo faktisk alt, men i Hemnes Jazz- og Bluesfestival.
1: Ja, det riktig det. Jeg kom vel inn i Hemnes Jazzforum i 94, så vidt, var med i 95, og i 96 har vi den første festival,
0: ja.
1: Som ble kallet Hemnes Jazz- og Bluesfestival.
0: Ja. Hvorfor? Kan du svare hvorfor? Hva var begrunnelsen for at det skulle være en festival på Hemnesberg etter prøvefestivalen som gikk noe heller dårlig?
1: Nei, det var vel egentlig at man så at her var det potensiale for å få musikken ut, og at det gikk dårlig i starten, det var ikke noe hinder for at man ikke skulle prøve på nytt igjen. Så det var liksom, det var å kjøre på det.
0: Mm. Hva du tenkte på hvis jeg sier til deg, du får lov å svare to ganger på del 1 av festivallivet, altså fra 96 til 2000. Er det noe spesielt du tenkte på av og til som det var helt fantastisk? Det kan være arrangementer, det kunne være lokaliteter, artister eller folk.
1: Når det gjelder det som med lokaliteter, så var det jo artig at vi har jo mange forskjellige plasser vi prøvde å være på. Og selv om hotellet var liksom hovedbasen, så ble det jo prøvd litt rundt omkring. Artister, for min del så var det jo The Real Thing og festivalbanen som man startet med liksom. Det var, det synes jeg var veldig bra.
0: Si to ord om festivalbanen.
1: Det var en idé som antagelig Magnar eller Arvid har, at man skulle få hit noen musikere som har tilknytning til området og Hemnesberget. Så derfor var det jo at de plukket ut de musikere som etter hvert laget en grunnstamme i festivalbanen. Det var jo Bjørn Alterhaug, Stumpen, han Erling Viklund, og så var det jo puttet på med andre folk som også har litt tilknytning, men ikke alle.
0: Og det var til og med dans, festivaldans.
1: Ja, selvfølgelig var det festivaldans. En hver festival måtte jo ha en festivaldans, og spesielt når det var jazz.
0: Men det var flere som ikke kunne dans.
1: Ja, men jeg fikk det til etter hvert, det husker jeg.
0: Ja, det var ut på natta.
1: Ut på natta så fikk alle det her.
0: Ja, flere på torget som danset både rundt jultreet og egentlig har fått stoppet for også.
1: Nå blander de ihop med jultrefest.
0: Ja, det var det, ja. Ja, vel. Ja. Men det var et tiltak som var artig.
1: Det var kjempeartig. Ja, det var jo på kroa, det var jo litt høytidlig, det var jo muligheter for mat og drikke, og så var det dans, og det var storband, og det var ordentlig.
0: Ja. Og det var Big Chief Jazz Band fra Oslo.
1: De var også her, ja.
0: Og da husker jeg den godeste Torbjørn Ramsheim. Da tok han meg armen. Torbjørn var litt praget med fokus, han fikk komme inn litt tidligere. Og så sa han det, Tord, nå tror vi dere overgår dere selv. For at han studerte i Oslo etter henne, og da var han ofte på når han så at de skulle spille den her. Men at de skulle komme til Hemnes, jeg hadde aldri trodd.
1: Ja, nei, det var nok mange som fikk litt, noen store opplevelser med artister som etter hvert kom til Hemnes, som de bare har lest om, hørt på radio kanskje. Så det var nok store øyeblikk for mange, egentlig.
0: Nå er jo noen av de her som var med i styret da, utover 80-tallet og for så vidt inn på 90-tallet. De er borte. Oddbjørn Doseth, Eller Presteng, for eksempel.
1: Mm.
0: Men begge to var habile musikere, og vi har snakket litt om Magnar om det. Og de var altså sånn at de tiltrakte seg folk fra Rana-miljøet.
1: Det er helt riktig. Det var jo mange iranere som har spillet med både Eilert og Oddbjørn i diverse band som de har her tidligere på, ja, helt fra 50-tallet og oppover. Så det var mange ranværinger som begynte å komme hit. Og man ser i dag også at det er en grunnkjerne fra Mo som kommer på festivalen. Så det har sett sporet til seg det.
0: Er det noen konserter du setter mer pris på, du har jo nevnt et favorittband, men så du setter mer pris på en måte for deg selv, altså dette var bra.
1: det blir kjempevanskelig å plukke ut noen enkeltkonserter på det. Det synes jeg, men the real thing, sånn som de var i starten, det må jeg bare si, det har jeg absolutt sansen for.
0: Ja.
1: Den dag i dag.
0: Ja. Ja. Tore Furuvatt, journalist og så videre og så videre under alle årene festivalen. Med hennes, sånn er det ikke det heter,
2: hennesværingen.
0: Hennesværingen heter det, ja.
2: Men den var ikke aktiv de første årene. Så jeg var mer bare interessert i å ta litt bilder for meg selv.
0: Ja.
2: Og likte musikken og for på de fleste konsertene.
0: Ja.
2: Det var jo ganske fantastisk at det plutselig var blitt en flott festival på henne som omvandlet jazz. Så det var virkelig trivelig å være med på.
0: Ja. Var det sånn her sagt uten å overdrive høytidsstemning?
2: Ja, det kan man jo godt si, fordi at da var det jo tradisjon å begynne i kirka.
0: Mm-hmm.
2: Festivalen ble bestandig innledet med flott åpning i kirka. Det synes jeg jo satt en spiss på festivalen. Stemningen var satt.
0: Mm.
2: Og vi kunne kose oss i 3-4 dager.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Følte du var nå vært musikkinteressert i hele ditt liv, og det er jo masse artister som har vært i denne periode 1, kan du si, frem til 2000. Og er det noen som virkelig har overrasket deg, eller at du har sett stor pris på?
2: Ja, det har jo vært mange, ikke bare de der første årene, det var jo etter hvert veldig mange som kom til henne.
0: Mm.
2: Men de første årene så var vi jo veldig imponert over storvenner som Hemnes storvenn, som satt virkelig preg på festivalen flere år. De konsertene på Kroa, de trekk bestandig med folk, og vi var imponert over at lokale musikere kunne yte såpass tøff musikk.
0: Mm-hmm.
2: Veldig bra.
0: Mm-hmm. Og du var ivrig deltaker, eller dere var ivrig deltaker på festivaldans?
2: Ja, festivaldansen, den måtte vi ha med oss.
0: Ja.
2: Det var bestandig god stemning. Og dere nevnte jo Big Chief, men det var flere sånne glad jazzband.
0: Magnolia
2: jazzband, den har jo jazzdansen et år.
0: Ja.
2: Kjempestemning.
0: Ja.
2: Og god å danse etter, det er folk som har rytmen virkelig på plass.
0: Og så har vi et år, både Asmund Bjørkens.
2: Ja.
0: Ja,
2: Asmund Bjørken er jo en fantastisk musiker, han har jo konserter på Jernvalen, men det året det var jazzdans oppe i Aulen,
0: ja,
2: så var vi litt skuffet over at folk ikke fant fram dit, på samme måte som på Kroa. Det viser bare at liksom, det måtte være litt kompakt her nede, det med skyen og sentrum. Så det var vel kanskje det et eller få år.
0: Så var det jo et annet, så nær sagt, band som var i de ånden kanskje, mye godt. A Cappella og Real Group som
2: kastet. Ja, du, dem har jeg i bakhodet nå, når jeg skulle si at det er en av de mest fantastiske konserter jeg har hatt. Real Group i Hemnes kirke, det var en opplevelse.
0: Det var et skup.
2: Ja, det var et skup.
0: Ja.
2: Helt fantastisk.
0: Men vi var jo veldig heldige da med dem, at de skulle gjøre ferdig repertoaret til en ny plate, og så,
2: ja, det,
0: så brukte de to plasser i Norge for å finpuss.
2: Og så kom det Hemnes, ja, og så, det er jo helt...
0: Men vi har andre også som også var store, både Bjørn Eis og også var jo full kirke i, og Odd Børretzen,
2: ja,
0: Sven Asmundsen.
2: Du kan nevne altså nesten alt av eliten i Norge, så har de vært her.
0: Ja.
2: Men Lille Lindfors var nå selvfølgelig rosin i pølsen.
0: Åja, ja vel.
2: Ingen kommentarer. Både god å høre på og se på, så de sier.
0: Var det fargetv?
2: Ja, det var fargefilm. Ja da, nei, men hun var jo flott, og det var jo bare så vidt det ikke var to konserter sammen. Men det gikk jo ikke, for hun måtte reise. Det var utselt og stappefullt i kirken.
0: Kan dere tenke begge to på når kirka nå, stort sett hver konsert, er utsalt? Jag tänker, alltså går det an och såg folk ifrån Hemnesberg och ifrån området som knappt nog har hört i Tjecka. Och men de stavrade sig på fötterna och kom på konsert.
2: Ja, ja, det visar ju att när du bara har de rätta namnen så kommer folk. Och Tjecka är ju ett väldigt bra konsertlokal. Så det är ju lite synd att det inte är med i år. Det må jag ju säga.
0: Jon Arne, kan du tänka på när du tänkte för år i kyrka och konsertlokalet?
1: Nej, alltså jag är ju enig med Tore att kyrka är ju ett fantastiskt lokale och ha mycket folk in på konsert. Och ljudmässigt så är det ju beständigt god kvalitet där. Och det betyder ju mycket. Om man sett främst eller bakåt så får man med sig det som sker på framme. Det heter kanske inte scenen, men vi kallar det nog scenen likväl.
0: Allt är nog en scen.
1: Ja. Det var på scen.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Vi var så när så att vi fick då ett svenskt lydensemble för att kalla det där, som var här i många år. Umelyd heter de då. Och som man magnar sig så drog de upp både intressen för lyd och kvalitet och professionella framföring av scenutstyr och det som skulle till. Kan du följt att Björn Edin och kompani har betydt för festivalen och kvaliteten i den?
1: Ja, när det gäller Umelyd så var det ju helt fantastiskt att jag fick tak i dem och att de var intresserade i att komma hit för att laga stor lyd. För det gjorde de. De lagade lyd i små lokaler och stora lokaler. Det var ju inne i bluesfabriken som väl kanske är det vanskeligaste lokalet att laga lyd i, sånt som det har varit. Fantastisk lyder och Umelyd själv, de säger den dag i dag att det de gjorde på Hemnes, det var intressant och kämpeartigt.
0: Ja. Och det var ju faktiskt både artigt och var i land med dem och hjälpas till med det lilla man skulle göra om man lyfte en förstärkare eller vilket i världen det var för något. Men det mest fantastiska var ju det som du nämnde, nämligen att det var i små lokaler och i stor svensk kyrka. Men de var lika bra i alla lokaler.
1: Ja, de kosade sig och tog allt som en stor utfordring på att få det 100% bra i uansett hur vi sa det skulle vara konserter.
0: Och en stor trailer med utstyr.
1: Ja, det var nog i hvert fall en och kanske mer.
0: Ja,
1: och det var flinke folk som de har med sig kvar eneste gång. Hovedstammen gikk jo igjen og var de samme år for år, men de har også nye folk med som gjorde like fremdragende jobb på det siden.
0: Ja, Tore, ikke du følt om det her med selve lyd og lydbildet, sånt, har du følt at det har vært betydningsfullt?
2: Ja, det er klart. Man har levd en stund, så husker man jo festivalet i Gåsøyene, parkfesten og sånt, så var det en skurrende høyttaler som stod på en plankestabel av en scene. Så det var jo imponerende når det kom så proffe folk som det her Umelyd. Og det er veldig viktig. Skal du høre god musikk, så er det at du må få fram det som de har av instrumentet.
0: Og fra små ensemble, trioer, til faktisk halvt stor band. Det skal noe til.
2: Ja, det er klart. Det er det bruk for proffe folk, altså.
0: Ja.
2: Og det har vel jazzen greid å fått, for det om Umelyd ble ikke oppsagt, men man prøvde nye folk.
0: Ja. Hvis vi da beveger oss over til del 2 av festivalen, for å kalle det fra 2000 oppover, så ble det jo sånn at hotellet sa «Nå stenger vi». Og som Tore sier, fortsatt var det store åpninger og avslutninger med gudstjeneste på jazzgudstjeneste på søndag og åpningsseremonien, da selvfølgelig på torsdag, men og teltbruk ute og så videre og så videre, og andre lokaler.
1: Ja, det er vel ikke et eneste tomt fabrikklokale på henne som ikke har vært konsertlokale.
0: Nei.
1: Det ble etter hvert tatt i bruk overalt. Yeah. Nevnt i stad bluesfabrikken, nå er jo også jazzmørene.
0: Yeah.
1: Det var overalt, Klenken.
0: Ranienbrygge.
1: Ranienbrygge, ja. Så man har prøvd det meste når det gjelder lokaliteter her, i den fasen før når jernbanen kom.
0: Mm. Og dit skulle men du overrumpla oss begge to, vi var tenkt just dette.
1: Ja, da trekker det tilbake.
0: Da trekker det tilbake. Ja, så var det da vedtatt at det må lages et lokale.
1: Ja.
0: Må prøve.
1: Det må prøves.
0: Og... For vi prøvde Ranheimbrygga.
1: Ja. Den var jo, to-tre år i bruk. Ja, ja, ja. Og med mye arbeid. Flytting av motorer, båter og alt mulig. Så det var en hel strev med å komme til det. Ja. Så et eget lokale, det var mange som drømte om det.
0: Ja. Og så ble det gjennomført.
1: Ja, tilfellighetene gjorde jo at det var ledig her på samvirkelaget i kjelleren, på Jernvaren. Det som Jernvaren var, og for så vidt andre butikker også. Så da ble det gjort forhandlinger med samvirkelaget, og man fikk tilgang på lokalene her. Jeg husker ikke helt når det var, men...
0: I 14.
1: Det var i 14, ja. Ja. Og siden hadde vært her og vært en kjempe, kjempebra. Og kombinert med det som ble gjort ute i samvirkelagsbakken, med den trappa og det podiet der, så er det jo vært en et konsertområde som for meg er veldig bra.
0: Torek, du vil si om den jobben som ble gjort med å hotellet sa noe til slutt.
2: Ja, nei, det er klart, det var jo lettvint når hotellet kunne hus både gjester og boende og konserter, men Jazzforum var jo flink å improvisere, så det her med sjøen, det fungerte jo godt i årevis. Både Lappella og Bluesfabrikken. Men å ha et eget lokale, det var jo sikkert et skup å gjøre, så det er jo blitt massevis lettere. Ellers, bare alders.
0: Jeg tror jeg tar det bort akkurat.
2: Det stopper her.
0: Tenkte du noen gang, trodde du noen gang at hotellet ikke skulle være arena, Tore, at vi skulle få et eget lokale som heter Jernvaren og være en klubbscene og et utområde som virkelig navnges i norsk musikkliv?
2: Nei, den gang vi for og surret på hotellet, så vi jo ikke for oss noe sånt. Men etter hvert som arbeidet begynte med Jernvaren, så skjønner man at det her kunne bli virkelig bra. Og det hadde jo blitt. Det går jo gjetord om både lydkvalitet og måten folk, eller musikere, blir mottatt på her når de kommer til Hemnes. De vil jo gjerne tilbake. Spør om hva de får komme og sånn. Og her har vært utrolig mange artige, flotte konserter. Jeg husker en som er helt unik. Og det var jo det her Circus Moreno, har sånn sagt. Eller var det Circus Løve? Det var veldig fantastisk musikk. Og de vil jo ikke fære, enda de har toget stod og ventet på Bjerke.
0: Nå fære de, sa de.
2: Og folk jublet dem av året. De for uten sko. Det står nå et par sko igjen etter en av musikere. Fantastisk.
0: Ja. Ja da, opplevelsene har vært stått i kø. Men likevel så fortsetter de å komme til Hemnesberget, mange musikere. Nevn i Frank, Staffan William Olsson.
1: Staffan har jo vært her flere ganger, både med Real Thing og som egen aleneartist. Så han har jo vært veldig fornøyd med å få lov å komme hit.
0: Og Sharp Nine.
1: Ja, Sharp Nine. Ja, riktig. De var jo også. Så, nei, musikerne vil gjerne komme hit. Mm. Og treffte dem ute ellers og sånn, så husker de jo godt at de har vært på Hemnes og pratet fint om festivalen her.
0: Ja, ja.
1: Så, ja.
0: Tore, du som er noe mer kunstnerisk anlagt enn Jon Arne. Og det skal vi ikke så mye til. Men sånn er det det. Det har vært maleriutstillinger. Det har vært fotoutstillinger. Det har vært bastu i plast. Det har vært malet på torvet. Og parkeringsplasser i en sol, og så videre, og så videre.
2: Ja, det var jo egen kunstgruppe i mange år. Jeg var litt involvert i den. Og det var jo ganske interessant. Det kom jo mye spesielt ut av det der kunstgruppe da. Etter hvert så hadde det jo gått over i mer vanlige utstillinger. Og jeg har jo selv hatt gleden av å ha hatt en Vørefestivalkunstner i 2014, var det vel. Da var det jo lokalene oppe på Prix her som var, ja. De var jo i bruk flere år. Nå jo det blokkert fordi de har gjort en forandring på bygget som gjør at de ikke vil bruke. Ja. Ja, det synd, for det var et veldig gjevt lokale akkurat til sånt.
0: Jeg tror det var noe brandgreier.
2: Ja, det var vel brandsikring ja. Og rømningsveier ja. Som ikke funket.
0: Ja.
2: Men så har vi jo fått Lapphella etter hvert. Lapphella Kulturarena, så det jo der... Det blir festivalutstillinger også i år. Det blir jo Anne Gunnarsen.
0: Ja.
2: Det blir jo interessant.
0: Ja.
2: Så hennes utstilling.
0: Ja.
2: Så det er jo bra at jazzen også har fokus på sånn visuell kunst.
0: Jeg må foregrunde bort, så må jeg si det at når det ble laget i sol på torvet på Hemnes, med parkering, skulle han parkere innimellom der. Og så kom det en kjent hemnesvaring som da har en hardt av campingbil som type rød. Og han hadde gått opp i årene, så sporene stoppet han og sa, du Hansen, skal vi bare snike oss opp i mellom solstrålene? Ja da, så sa jeg, det er meningen det. Jeg mener dere i kommunestyret at det skal bli sånn som det her. Nei, så sa jeg, det mener ikke kommunestyret, men det er jaskarene. De mener det. Ja, ja, da rygger jeg inn i rart.
2: Ja, det var spesiell den der parkeringsmåten. Og det artige var at selv neste år så parkerte folk akkurat likens, for det var noen små stråler igjen. Men nå går det bare i hum og dum.
0: Ja, dessverre. Og så var det jo et artig innslag det her med den kunstdelen. Og de stilte ut, jeg laget det her badstua, og badet ned for hotellet. Og satt inne i det her med eller uten klær. Det var jo helt fantastisk altså.
2: Nei, jeg er så blyg at jeg holdt meg hjemme da. Det var ikke noe
0: fint. Nei, det var bare Jon Arne som var der. Så det skal du ikke være redd for det. Eventyr, kan man kalle det, Jon Arne.
1: Ja, det er jo eventyr, og mange eventyr hadde jo vært. Det er jo forskjellige episoder som man selvfølgelig husker bedre enn andre. Og jeg har jo lyst til å trekke fram en episode som var tidlig i festivalen med han, Stian Karstensen. Spiller jo en utmerket konsert og var veldig glad selv. Han var så glad at han fortsatte sin opptreden når neste band kom på scenen. Det endte jo opp med at han ble plukket ned fra scenen, der karen. Og styret bestemte at vi må jo sende beklagelse til han, at det var ikke sånn det skulle være. Så jeg laget jo et stort brev da, og pent utformet og sendte han til han. Han synes enda det artigere det der.
0: Han sier han også blir en av de aller, aller fremste.
1: Ja, han er en fantastisk artist. Så det er artig. Ellers så er det jo sånn at... ofte tenkt på det som han godeste Erling Wiklund sa ja. Da vi begynte med det her festivalen. Ja. Han har jo mange gode forslag og var jo veldig fornøyd med sånn som det ble.
0: Han har bare gode forslag.
1: Ja, men det som en ting han sa, det var at for Guds skyld, husk nå på at Hemnes jazzfestival ikke må bli stor. Ikke bli stor, ikke bli sånn som de andre festivaler rundt omkring, så bare en festival, og så er det liksom ingenting mer. Men hold dere små og driv på litt grann hele året, så kjenner dere til lykkes.
0: Så skal vi innom et vektig etter medsyn, vektig, kanskje det aller vektigste, nemlig de frivillige.
1: Ja, det er klart. De er jo grunnstammen og det viktigste som har vært med å kunne få til det her gjennom så mange år. Så uten de frivillige så har jo ikke det gått. Men, og sånn er det jo med mange ting som gjøres. Men det har vært helt fantastisk å få folk med.

0: Turid Mulstad.
1: God dag, Turid.
0: Ja, endelig så fikk du gjort det her som mange forbinder de første lange årene med festivalen, nemlig Isak Huken deres. Hvordan kom det der i stand i det hele og det store på Lappella?
1: Det kom i stand sånn at vi satt og så på at det ikke var noe som skjedde imellom konsertene.
0: Mm.
1: Det var tomrom imellom. Folk hadde ikke noen plass å gå og et, og det var helt stilt imellom.
0: Mm.
1: Og når vi fikk folk på døra, så kom hen til meg og lurte på om at noen i komiteen kom og spurte om at vi kunne smøre noen brødskiver til noen ut av folkene.
0: Mm.
1: Så fant vi vel ut at da kunne vi gjøre noe.
0: Ja.
1: Og sånn var det egentlig at det kom ihop, at det å være et sånn pausearrangement.
0: Ja, det ble jo ikke det. Jeg vil jo si at det ble en del, en stor del for mange av selve Hemnesjas.
1: Ja, det ble vel det til slutt da.
0: Ja.
1: Vi hadde jo aldri sett for oss noe sånt. Det var jo ikke i nærheten. Vi ville jo bare bidra litt grann sånn for at folk skulle slippe å kjøre til Mo eller Bjerke eller Torgen for å få seg litt mat.
0: Ja.
1: For det var ikke så mange tilbud da på
0: Hemnes, nei.
1: Og da i den perioden, i begynnelsen i hvert fall.
0: Nei. Men det var en ganske bra jobb som ble utført og ble gjort av dere ganske bra. Det var en stor jobb, og alt tok jo sin tid med musikk og det hele.
1: Ja, da, sånn var vi jo heldige da, at Trine Krønbang og jeg, at vi hadde musikermann, altså det gjorde seg jo i prinsippet selv. Så det var jo kjempefint. Det som var artig også etter hvert, det var jo det at vi fikk en del ut av musikere på festivalen, kom jo innom der og spillet.
0: Ja.
1: I land med våre musikere, og ellers litt alene også. Så vi har hatt mange fine stunder med spillemannen der nede.
0: Det er jo, så nær sagt, særlig i dag, så treffer man jo folk som spør, er han i hevd, Isak Huken?
1: Ja da.
0: Så sier han er nok i hevd fysisk, men det har ikke vært så veldig mange engasjement akkurat de siste årene. Det hadde ikke. Men hvem vet, hvem vet.
1: Nei, det ble jo stopp på det da. Men det er jo mye arbeid, så du sier. Vi var jo i første årene, så var vi jo i arbeid, alle mann, ikke sant?
0: Ja.
1: I tillegg.
0: Ja da.
1: Så det var mye arbeid, ja. Men det var kjempe, kjempe artig de årene vi holdt på. Jeg tror det var 10-11 år vi holdt på.
0: Ja.
1: Og vi måtte jo engasjere hele alt vi hadde ut av både slektinger og venner og barnearbeid og alt som var her for å få det her til å gå opp.
0: Både store og små.
1: Ja da.
0: Ja, Turi, det ble et begrep, nemlig Isak Huken, og det var jo kjempe, som du sier, både moro, og det var folk som gikk forbi det både en og to og tre ganger og ikke fant noen plass å slå ned ræva på.
1: Ja, det var sant. Vi var jo litt kadaverdisciplin der på sånne ting, at vi skulle ha folk som for å rakk ut og inn med alkohol i glassene og sånn, så det var vi veldig strengt på. Men det gikk nå vel inn 150-160 stykker på den lille grassflakken.
0: Ja, da, det er helt utrolig.
1: Ja, da, det er det. Første gangen vi søkte om skjenkebevilgning, så søkte vi om skjenkebevilgning på en fiskekasse og en kabeltrommel. Det var åpninga, det var det vi hadde når vi startet.
0: Ja.
1: Og festkassen, det var løvra sin. Den er snudd opp på høv opp på en sånn sagbok.
0: Ja, herlige tider. Ja, nå er det gang nummer 30, så det vi arrangerte Hemnesjas. Hva tanker har du rundt en 30-årsjubilant?
1: Ja, altså, det jo et kjempebra arrangement. Det jo helt sikkert. Og det har jo utviklet seg veldig, så nå jo ikke det behovet for rysekuken jo ikke der så nå, sånn som det var før.
0: Ja, vi sikre på det?
1: Nei, for det at nå skjer det jo litt mer. Nå går det jo an å få seg mat og få litt pause rundt omkring.
0: Ja da.
1: Så, nei da, det et veldig bra arrangement.
0: Da sier jeg takk for praten, Turid, og ha en riktig god sommer.
1: I like så, Tord.
0: Ha det.

0: når vi skulle ha den her Ove Larsen, så måtte vi jo selvfølgelig ha med en professor også i hederen over Hemnesjass sine gjørende og latene i 30 år.
1: Ja, det spørs om jeg kan uttale meg så mye om det, men vi får se.
0: Hva du tenkt første gangen når du til å begynne med når du fikk høre om Hemnesjass og Bluesfestival?
1: Jeg tenkte jo selvfølgelig at det her skulle gjøre i korgen.
0: Ja, ja.
1: Neida.
0: Men på ingen måte. Men det kan si det.
1: Nei, det passer jo godt for at det har jo vært et jazzmiljø på allerede, ja, det er sagt før krigen, men i hvert fall etter krigen. Jeg snakker jo med Oddbjørn Doset om at de importert plate fra de som har vært i Sverige under krigen. De kom hjem med jazzplaten.
0: Ja.
1: Og siden har jo det her rockergruppene, som skal kalle det for det, da, med, i min tid i hvert fall, Alberts og Frik og Igor Kill og det her, de har jo følt tradisjonen videre.
0: Ja da. Men du har helt rett når du nevner korgen i det her med festivalen, for å også styre i Hemnes Jazzforum. Det var faktisk hatt flertall av folk fra korgen.
1: Ja, så det.
0: Så det er helt korrekt, så det var jo, det var helt rett det du sa, for å si det sånn. Du selv spiller jo første gangen, så vidt jeg rinner, i 98-99.
1: Og, ja, det kan stemme.
0: Ja da, på hotellet, og da var det Dr. Larsen som du fremførte, og vi var jo diskutert jo godt og mye om vi skulle, Kristian, vi skulle gjøre det, og konserten skulle være henne, og det ble jo lagt til det hotellet. Stoppet hakket fullt med folk fra hele Helgeland.
1: Ja da.
0: Kan du reagert positivt og eller hva du reagert egentlig på framførelsen deres?
1: Ja, så lenge det er noen som skal høre på, så er det jo andre tider. Det var vel kanskje med han ja, det minnes jo ikke. Jeg har jo vært en gang med det, og Tone Rønning var med, og
0: det var før det.
1: Og det var kanskje den gangen han Tor Hauknes trekspill.
0: Ja da, ja da.
1: Men så har vi jo vel vært der også med det her med han Bodvar Mo.
0: Ja da, det var da.
1: Ja.
0: Det var da.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Ja, ja. Ja da.
1: Jan-Henrik Henriksen på gitar da.
0: Ja.
1: Ja, da var vi jo vært litt mer modernisert, for å si det sånn.
0: Ja. Og sist gangen dere var her, var jo i kirka. Det var jo en ærverdig forestilling.
1: Ja da. Da var det jo, vi øker stadig antall. Jeg tror vi var vel 6. Man,
0: ja, det tror jeg det var.
1: Ja.
0: Men du og din musikkform, altså, med ting fra lokaldistriktet her, har jo også vært nettopp på en turné rundt, jeg kaller den rundt Røsvatnet.
1: Ja da, vi holder på nå med et det som forhåpentligvis blir et plateprosjekt som heter Slottekar rundt Røsvatnet.
0: Ja.
1: Som går i, skulle jeg si, det både følger bredden rundt Røsvatnet og med stoppet rundt omkring det, og så med slottet som liksom, ja, som han Ole Rabli også samlet inn.
0: Ja.
1: Så det er jo 100-årsjubileum for hans fødsel til neste år i 27.
0: Ja.
1: Så vi tenkte jo vi skulle klare å få ut en plate og gjøre litt holdøy rundt det da, med det her 100-årsjubileet hans. Vi får se, det er han
0: i Bodø.
1: Ja, jeg har bare å spille inn fiolinstemmen der, kan du si, på 10 melodier.
0: Ja.
1: Og så er det han Børge Pettersen Øverleir som skal arrangere det og legge på både ditten og datten. Og,
0: ja.
1: Og selvfølgelig noe mer instrumenter og vokal og sånt etter hvert.
0: Ja. Hvor opptatt er du i din musikkform av vokalen, eller er det instrumentet som er mest sentralt for deg?
1: For meg, Jeg synger i hvert fall ikke han igjen på badet og ja, forsyner meg. Jeg følte meg i strofa på det her.
0: Ja.
1: Kirkekonsert.
0: Ja, jeg skulle til å si det.
1: Jeg mener sa det at det var første og siste gangen i all offentlighet.
0: Ja vel.
1: Men, jeg er generelt opptatt av det her musikken som har vært i lokalmiljøet på Helgeland.
0: Mm.
1: Og der er jo både instrumentalstoff og vokalstoff. Jeg har jo konsentrert meg om instrumentalstoffet, men vi har jo hatt med en par, tre melodier med tekst og vokal da, mm-hmm. på de tre platen vi har sønkt inn, eller ja. Vi har spilt inn rett og slett, så, men vi har hatt noen som har sønkt da. Først var jo han Ola Bremnes, og så
0: ja.
1: Var det jo Ida Maria Sivertsen, Børli Sivertsen,
0: ja.
1: Og den siste så var det jo han Tor Petter og Tor Petter Ånes, ja. Og han Frode Fjellheim,
0: ja.
1: Joiken, parmelodier, ja. Fra fjelltrakten rundt Okstina.
0: Ja. Mener du at Hemnesias har vært viktig for framførelsen, både for, hos deg og ikke minst hos andre musikere og band og sammensetninger?
1: Ja, jeg synes jo Hemnesias sin rolle har vært og er et slags bindeledd mellom, hva vi skal si, den store verden og og den lille lokale verden, og der har de jo vært flink, altså det er i den forstand at man får inn folk fra andre plasser, fra utlandet og sånn, som kan bibringe eller komme med sin musikk til et lokalsamfunn som også har masse nøktige utøvere, og den der mixen der, for sånn har det jo alltid vært. Enten det gjelder folkemusikk eller ja, alle musikkformer, så har det vært sånn at man har hatt noe som har vært stedegent, og så har man vært inspirert av noe som kom utenifra, og så har det der etter hvert vokset fram en slags mix ut av det, sånn at de, for å ta folkemusikken da, så har de spilt på fele eller trekspill etter hvert da.
0: Yeah.
1: Og så gjør jo vi noe helt annet, og det andre, det er jo noe som ikke vi for så vidt, det er ikke et krutt som vi har funnet opp, men det er det at man hører andre musikkformer, og vi som vokser opp med rock'n'roll i den generasjonen der, det vi er jo inspirert av det. Jeg har jo skrevet en artikkel om Frik og Igor Kill, faktisk, som viser til akkurat det der, at de bruker musikkformer ifra hva skal vi si, USA, England,
0: yeah.
1: Altså den rock'n'roll-stilen eller blues-stilen ifra 60-tallet, men putter på det tekster som er både på dialekt og som refererer til ja, kamkaker og lokale plasser, sette en snik i varpen og alt det der,
0: yeah.
1: som nærmest bokstavlig talt gir deg lokal tilknytning.
0: Ja.
1: Så dermed så får du en mix på den måten av både musikkstilet og geografi.
0: Ja.
1: Og tekster, ikke minst.
0: Ikke minst. Og vi har jo en som har levert tekster, om han har levert til deg, vet jeg ikke, med han Torstein Finnbakk.
1: Ja, han, jeg har vært på turné med han og han Stig Bang en gang på begynnelsen av 80-tallet, var det vel.
0: Ja.
1: Han har sagt det til dem at spiren til det der, at jeg driver og forteller sånne jøgelhistorier mellom de forskjellige musikkinnslagene, den ble jo satt i samarbeid med han Stig og han Torstein, for det var jo Vi var på en runde, vi kaller det for Reinlender og Gammelost.
0: Ja.
1: Og det er en veke som jeg antar jeg flirer like mye i løpet av den veken som jeg har gjort resten.
0: Ja.
1: Ja. Det er utrolig trivelig gjeng å være i lag med.
0: Det verste talt er jo det at de tror det bare jøgel og løgn du fer med, men det er jo ramme alvor.
1: Ja, historien er stort sett hentet fra virkeligheten, ja. Det er det.
0: Ove Larsen for tiden i Danmark. Nå får du ha takk for at jeg fikk forstyrre deg, og så får vi nå får du ønske Hemnes Jazz lykke til med jubileumet 30 år.
1: Det gjør jeg absolutt. Absolutt. Jeg skal ta med møte opp og høre på en konsert som heter Drevjapulsen.
0: Ja.
1: Fra et område der jeg har sysslet en del med musikken.
0: Ja. Takk skal du ha, Ove, og god sommer.
1: Jo, selv takk. Lige så.

0: Per Jomar Hol, du var ordfører I en brytningstid I festivalen fra 1999 og til 2003.
1: Ja.
0: Og du var hvert år var du der ute og selvfølgelig åpnet festivalen.
1: Ja, jo, det faktisk. Jeg har fire år på baken som åpner.
0: Ja. Var du vant til, til jazzmusikk og den type musikk fra der du kom fra?
1: Nei. Nei, det var ikke noe miljø for jazz.
0: Nei.
1: Men jeg har jo hørt litt grann.
0: Ja.
1: Sånn at jeg har jo et egentlig et positivt forhold
0: ja.
1: Til jazzen, det vil jeg ja. Si at jeg har. Så jeg tøkte jo, da det ble løftet frem det der,
0: ja.
1: Så for jo jeg til Hemnes på flere konserter, før jeg ble ordfører.
0: Ja.
1: Og det var jo en ære, tøkte jeg, å få vår og åpne det hele, for det var jo så høytidlig.
0: Ja, og så var det I kirka.
1: Ja, det var I kirka.
0: Og det var en viktig del, to institusjoner. Altså. Det var både kommunen som skulle få lov til å bevinge det ord, og så selvfølgelig at det skulle være en bra konsert.
1: Ja.
0: Og det tror jeg var gjort hvert år.
1: Ja, det var det. Det var bestandig, det startet egentlig med et høydepunkt.
0: Ja.
1: Det vil jeg påstå.
0: Og så var det omgjort å holde fast ved det.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Og jeg husker jo på, jeg forberedte meg jo veldig godt hvert eneste år. Og et år så, du vet det heter for jazz og blues til å begynne med.
0: Ja,
1: og da tenkte jeg, med de her blå tonene, hva det for noe? Og så var jeg så heldig at jeg har en svigerdatter som var innom det her med musikk. Så hun lærte meg opp. Om blå tona.
0: Ja, det var ikke dårlig.
1: Hva det her var.
0: Ja.
1: Og så da I innledningen av det året, så pratet jeg om blå tonene, og som kom imellom de forskjellige.
0: Ja.
1: Og jeg kjenner ikke detaljer nå da. Og jeg husker på at etterpå,
0: ja.
1: Så kom det en bortåt meg, og sa hvordan I verden du har fått tak I det her.
0: Ja.
1: For du har grevet djupt I dag, sa han.
0: Åja, det var jo
1: det var, jeg tror det var en overraskelse at jeg har peiling på det, men det var noe litt juksta, men jeg forberedte meg godt.
0: Det var noe virkelig, virkelig bra. Du, Per, det var jo konserter også på et tidlig tidspunkt I Korgen. Blant annet I 99, men det var I Statkraft nede i stasjonen.
1: Ja, det var vel det.
0: Det var en solokonsert med Guttorm Guttormsen.
1: Mm-hmm.
0: Og så var det på så kan jeg til å si, en par konserter ellers. Og jeg husker jo det at jeg husker jo veldig godt, at halvparten og vel så det av I arrangørstaben, og dem som startet det her, var fra Korgen.
1: De var fra Korgen, så jeg pratet jo med mange av dem, da, både da de startet og etter hvert som de drog det hele I gang.
0: Ja.
1: Så jeg var jo absolutt med og var positiv.
0: Ja da. Var det noen store, kan du huske, noen store diskusjoner om støttebeløpet og så videre?
1: Nei, det var ikke noen diskusjoner, for det kommer til på at vi har. Det var I alle fall ikke noen uenigheter.
0: Nei.
1: Og det var jo I festivaltid allerede da, og oss prøvde jo å bakke opp alt det der. Som var positivt for folk.
0: Mm.
1: Så, og da har vi noen lite penger også.
0: Ja.
1: Så vi støttet jo opp der som oss følte at folket fikk noe tilbake.
0: Ja. Og det festivalen har jo vært tuftet på det innbyggere opplevelsen med musikk og opplevelsen med god musikk.
1: Ja.
0: Og bruken av lokale musikere.
1: Jeg var jo veldig begeistret da for den måten de behandlet de unge på.
0: Mm.
1: Jeg jo tross alt vært livet mitt og arbeid med ungdom
0: ja.
1: Og den måten de tok inn de yngre på inn I festivalen
0: ja.
1: Og de fikk jo større og større plass
0: ja,
1: og til slutt så hadde de jo egne konserter
0: helt korrekt
1: og ta der det har jo med når de åpnet at de unge fikk plass for det jo tross alt dem som skal føre det her videre
0: ja. Går du Elsa, på konsertet I dag, noen kvart I?
1: Ja, jeg har... Nei, ikke kvart år har jeg ikke vært, for jeg har jo haft en veldig sentral plass I Okstindanfjell Marathon, og der har jeg haft ansvaret for merkingen av traséen, og da der jo et mange dagers arbeid I fjellet, og det har kollidert mange ganger.
0: Ja, vel?
1: Ja, og da har jeg ikke kommet.
0: Nei.
1: Men ellers så har jeg som regel en tur utover.
0: Ja.
1: Og jeg jo veldig glad til de konsertene som har vært på Lappella da.
0: I år blir det jo en veldig spesiell konsert på Lappella. Men hvis du skulle si med en setning, de, både erfaring og opplevelse av Hemnes Jazz, Hemnes Jazz og Blues Festival, så det heter til å begynne med. Hva du vil si for noe da?
1: Ja, jeg imponert over den jobben som lagt ned, og det har haft mye å bety for Hemnes kommune, men nei, jeg tykker vi har fått mange ganger igjen det vi har sett, satsa, for å bruke et sånt ord. Og det bidrar til samhold, og vi litt stolt av Hemnes Jazz. Det sånn som jeg føler det, og det gjorde jeg da, og det gjør jeg faktisk enda.
0: Takk for fine ord, Per Jomar Hol.

0: Dreyer Srud.
1: God dag.
0: Har du det bra, Sørafer, i det her fine sommerværet?
1: Ja, jeg har det fint. Jeg har akkurat kommet hjem fra Nordøstedalen.
0: Ja.
1: Vi har datteren vår, så jeg har vært og besøkt henne, og så... Nå vi tilbake i Oslo for for en 3-4 dager, så skal jeg ned og spille på en festival i Fredrikstad, som heter Månefestivalen på torsdag.
0: Ja.
1: Og så skal jeg opp til Steigen.
0: Jeg skal du til Steigen, du verden?
1: Ja, ja, så... På fredag.
0: Det er en av de fineste kommunene i Nordland.
1: Ja, det er veldig vakkert der altså. Men det er jo ikke til å kjimse med Hemnes heller da.
0: Takk for de vakre ordene, helt sant, helt sant. Knut, det er noen år siden 1998 når du og Iver var for første gang på Hemnes.
1: Ja.
0: I kirka.
1: Ja.
0: Kan du huske det, eller...
1: Ja, jeg husker det, men jeg husker nok kanskje enda bedre kvelden etterpå, for da var det en slags blues i ham. Og jeg kan ikke helt huske, var det...
0: Hungry John.
1: Var det på en tid da det var hotell i Hemnes, at det
0: ja,
1: var hotellet, var det?
0: Ja, for du glemt, møsta gitaren din.
1: Ja, det er ikke typisk.
0: Ja. En av dine 6 gitarer forsvann og ble funnet igjen oppe i Troms. Og så kom han
1: også... Bare det at jeg har glemt det er jo ganske utrolig da. Mm.
0: Ja, og jeg tror det var den grønne, eller en av de grønne.
1: Ja, ja.
0: Mm. Og så ble gitaren hentet og alt var greit, og så sa du det sånn spøkefullt. For Vidar Busk skulle debutere ute på festival.
1: Ja. Jeg husker Vidar var det.
0: Ja da, og da gikk du og Hungry John på scenen i Lammebandet. Ja. I Lammebuskbandet. Ja. Og det ble en opplevelse for folket som var til stede, ikke minst.
1: Mm.
0: For det var jo litt av i sammen. Og det munnspillet ditt, det har jeg enda.
1: Ja, for var jeg så gærne at jeg tok og spilte munnspill opp?
0: Nei, det var Hungry.
1: Det hendte det at det bare kastet munnspill ut i
0: ja,
1: munnspillet
0: ja.
1: Etter å være ferdig med Tolong. Det er dyrt da, men det er sikkert verdt det.
0: Ja, det er en annen ting, det er at dere jo bidde folket i rundt festivalen og rundt Hemnes jazz og Hemnes er jo bidde veldig glad i dere. Dere har jo fått flere ganger, i hvert fall 2-3 ganger i kirka.
1: Ja, det har vi. Mm.
0: Og det har jo vært en ære å ha dere her på alle måter.
1: Ja, det har vært fantastisk hver eneste gang.
0: Du har jo bidd
1: veldig godt. Jeg har jo også vært der med disse to svenskene, husker jeg, Ale Møller og Erik Bibb.
0: Ja, altså, folk tror ikke, Knut, at de egentlig vet hvor stort det var.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke det, nei. Men det var veldig, veldig flott.
1: Ja, det husker jeg som en fin kveld også.
0: Har du spillet hele livet like mye i Nord-Norge som du har gjort på Østlandet?
1: Nei, jeg har gjerne vært mer i nordpå. Nå har jeg jo fått så mange gode venner og et slags brode i Nordland. Da. Vi skal jo tilbake til Nordland nå, Iver og jeg spiller i Narvik 4. august og Bode 5. august og Mosjøen, som jo ikke er så langt unna.
0: Ja, det blir hyggelig.
1: 6. august så spiller vi i Mosjøen i det kleine øyet.
0: Ja.
1: Så i Nordland er vi mye, men altså det nå var jo heldigvis i Alta tidligere i vår, og det var en fantastisk fin tur.
0: Ja.
1: Men Tromsø er en by som jeg sjelden besøker, og det skulle jeg gjerne gjort mer, altså.
0: Ja, og ikke minst med bandet ditt.
1: Ja, for eksempel. Mm.
0: Det ville du passe godt i Tromsø, men sånn blir det av og til.
1: Sånn er det.
0: Kunne du huske best ifra noen minner som du har som rundt Hemnesias som du har sett pris på?
1: Ja, altså jeg har satt pris på alt sammen, selvfølgelig. Og nå har jeg også vært heldig og noen ganger fått lov til å spille 2 konserter på Hemnes og på den måten kunne bli over noen dager.
0: Ja.
1: Og jeg har jo blitt gode venn med Trond og Elisabeth, så vi besøker jo dem. Og Du kan si det sosiale har jo betydd mer og mer når det gjelder det å besøke Hemnes da. Men av konserter så husker jeg en konsert med bandet mitt, og det var nede, det var ikke på Lapphella, men det var ikke så langt unna, det var liksom nede på den nederste gata.
0: Ja da, det var.
1: En slags, det minnte om en stor garasje på en måte.
0: Ja, det stemmer det.
1: Veldig morsomt konsertlokale
0: ja.
1: Som dere hadde for en 25 år siden, eller
0: ja da.
1: 20 år siden.
0: Ja. Stemmer det.
1: Og det jo alltid gøy å kunne reise rundt med bandet som jeg heldigvis i stand til å gjøre fortsatt. Det jo et større apparat å reise med og en dyrere konsert. Men det husker jeg som veldig morsomt.
0: Vil du sende en hilsen til 30-årsjubilanten?
1: Ja, det vil jeg virkelig. Gratulerer. Det er helt fantastisk. Jeg var, som sagt, i Nord-Østerdalen og traff musikere. Alle snakker jo om Hemnes jazz. Mm. Og det at dere har Jernvaren, som jo er... Det er ikke mange jazzklubber i Norge. Jeg tror kanskje ikke jeg klarer å komme på noen andre hvor man rett og slett har bygd... Mm. Hvor jazzklubben har laget et eget lokale som er for musikk. 100%.
0: Men skal vi skal huske på også at Helgeland, så nær sagt, samvirkelaget var jo veldig velvillig og positiv.
1: Mm.
0: Ja. Og så er det jo kommet den scenen som er i bakken imellom hotellet som
1: ja.
0: Var... Og,
1: ja, det var jo også en flott... Det er 2 år siden vi var der.
0: Ja.
1: Jeg husker instrumentene mine kom jo ikke, men det var jo... Jeg fikk jo låne gitarer, da.
0: Ja.
1: Det gikk ikke så bra med overflytningen fra statsmaskinen til Widerøe og Værnes utenfor Trondheim, så
0: ja.
1: Instrumentene manglet, men vi hadde det så fint på den konserten der, ja, helt tydelig.
0: Da skal ikke jeg forstyrre deg en ettermiddag, Knut, mer, ja, men bare takk for mange flotte stunder, og velkommen tilbake igjen til Hemnes.
1: Vi gleder oss. Lykke til videre, og gratulerer med 30 år.

0: Anna Wellberg, en av de mest frivillige og altomfangende frivillige på mange områder i Hemnes Jazz. Mona, husker du første året du var med?
1: Ja, det har jeg tenkt mye på, Tord, men tidlig 2000-tallet husker veldig godt det der etter det der festivalen i 2004, at det var liksom nedtur, for det ble noe underskudd og sånn, så da måtte jeg jo allerede være med, fant jeg ut.
0: Ja, det var det. Og,
1: ja, for jeg var jo i utvidet styre i mange år.
0: Ja.
1: Før jeg liksom ble i det ordinære styret da, etter hvert.
0: Ja.
1: Så det var nok tidlig 2000, altså den aller første konserten jeg var på i regi av Hennes Jazz, det var i 98.
0: Ja.
1: Og det var den kirkekonserten.
0: Det var vel
1: så det måtte være etter det at jeg ble engasjert.
0: Veldig engasjert.
1: Ja, veldig.
0: Du har vært innom mange avdelinger i Hemnes Jazz. Du har sørget for at gjester, artister fikk rom og nye sengklær og vasket rommene på hotellet og rommene hos privatfolk, så det ble ledd rom og husvære hos, og så videre og så videre.
1: Ja.
0: Hvordan var det?
1: Veldig. Nei, hvordan det var. Det, når jeg tenker tilbake på det nå, så tenker jeg hva i all verden klarer man med det der, liksom. Det var mye arbeid.
0: Ja.
1: Men sånn, i ettertid så er jeg allikevel veldig takknemlig for den tida som var da, for det var en helt annen festival da enn det nå. Mm. Altså, det krevde mye mer av de frivillige på mange vis da, i den tida. Men den gjengen jeg fikk, altså jeg bruker å kalle dem gammelstøytene, og det er et hedersord.
0: Ja.
1: Og fikk være med de der gammelstøytene i Hemnes Jazz de årene der, det tenker jeg bare tilbake på med glede nå. Mm. Men jobb var det. Men, ferie, vi bruker jo ferie, jeg var jo i full jobb. Unger har, de gikk nå, ikke forlut og kaldt vatten, men
0: ikke så langt
1: de var heldige så folk rundt oss som tok seg av dem mens jeg for og sverre og ordnet til med overnatting. For det var, ett år så har vi jazzhotellet.
0: Yeah.
1: Vi har jazzhotellet i to år, jeg kaller det for jazzhotellet.
0: Yeah.
1: Det var jo mange senger der.
0: Yeah.
1: Og så et år så har vi 11 leiligheter på Juvika. Så vi vasket oss inn, vi møblert, vi redde opp senger, vi vasket oss ut, vi har legeboligen, vi har begge brakken på Langbakken, altså Fjordgløtt, og så den som nå er barnehage.
0: Mm.
1: Og jeg husker til og med et år at vi redde opp på det som den storbarnehagen, altså den ytterst mot kirka, at vi faktisk redde opp noe der også.
0: Ja.
1: Så det var interessant, det var mye arbeid. Det gikk i veka før ferien, og 3 veker i ferien gikk, og så gikk det i veka etter festivalen.
0: Ja.
1: Før liksom man på mellomminne kommer i mål med å rydde opp og ta rede på.
0: Få på plass.
1: Ja, og få på plass ting og tank. Så jeg var så heldig at jeg ble jo, når jeg ble røgen inn i det med overnatting, så var det jo en Asbjørn og Eli Solhaug som drev med det. Noen fantastiske folk og frivillige som har vært sier på høy å være frivillig for Hemnesberget i alle år. Og de gjorde en kjempeinnsats med overnatting. Så de var skikkelig flinke og drev meg med og lærte meg opp. Og ære være at Oeli har Anneli. Det var et skattkammer oppå kvesten der med møbler og ting og tang og dyne og pute og ha det som et lager bare for overnatting med Hemnes Jazz. Gardiner og jeg vet ikke hva vi har, for vi måtte møbler stort sett alle plassene vi fikk lån eller lei.
0: Ja.
1: Så det var
0: husker
1: en halvig tid, rett og slett.
0: Husker du, Mona, hvor mange dere var i det her, så nær sagt, hotellkomiteen, for å kalle det nå det?
1: Nei, det var jo jeg som var hovedansvaret. Jeg har jo ikke noe som er fast gruppe under meg, nei. Det var det ikke, men man var jo ute på tilbudssiden og prøvde å få folk med, og noen, det var jo bestandig noen som kom, liksom, men jeg har jo hovedansvaret jo i mestparten av forarbeidet og det alene, med god hjelp av mannen min.
0: Mm.
1: Og Mathilde, datteren min, som nå er 28 år, hun var ikke gammel når hun for og tømt søppel og hjelpet meg med å ta sengklær og rei på. Hun var ikke gammel knetta når hun begynte å med. Hun er jo aktiv i Hemnes Jazz også den dag i dag.
0: Ja, nå er hun Mathilde på dine nivå.
1: Ja.
0: Ja. Utrolig.
1: Så, ja.
0: Tror du for eksempel at vi har kunnet ha det såpass bra som vi for så vidt har? Arbeid hele dagene før, og når torsdagen kom og klokka var 6, var det bare å hive på seg en skjorte, en ren skjorte, og så gå i kirka.
1: Ja, ja. Ja, nei, det var... Men det er jo det som... Altså, hjertet mitt for Hemnes i oss, det blir jo liksom nesten bare større og større, og det er en sånn her... Jeg gjør alt for å ordne ferie, eller bytte vakter, eller et eller annet. Jeg har ett år gått glipp av Hemnesias, og da var Mathilde også med oss. Det var i 2016, og satt vi på en strand i Kroatia. Mm. Og da tenkte vi med oss selv aldri mer.
0: Nei.
1: At vi ikke skal være på Hemnes under Hemnesias. Ja. For det gir... Altså, grunnen til at man har holdt på så mye, at man har fått et så stort hjerte, for det er jo at det er faktisk verdens koseligste festival. Det er en fantastisk gjeng med ildsjæler som driver festivalen. Og du får så utrolig mange gode tilbakemeldinger og gode ord på veien. Jeg som drev overnatting kunne jo få høre via andre, og Mathilde som er artistvert, og nå er artistsjef, og får masse fra artisterne, og alle er så takknemlige og glad, og du ser køen av folk som skal inn på konserten, enten det er på Jernvaren eller kirka, det forventningsfulle ansiktene og gleden og i det hele tatt. Nei, jeg føler vi har vært med på å skape noe som er veldig stort, både for Hemnes og Hemnes kommune, ja. Og verden, tenker jeg.
0: Ja, ja da.
1: Ja,
0: du, tror du den vanlige mann og dame i gata forstår hvor mye arbeid det egentlig var?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei,
1: det tror jeg faktisk ikke. Men jeg er jo ikke den som nødvendigvis bestandig går så stille i døren. Så,
0: sier du
1: så,
0: det?
1: Så etter hvert når jeg overtok for som sagt var jeg på opplæringen Asbjørn og Eli i et år eller to før jeg liksom overtok det fulle ansvaret. Og da skulle vi jo skrive evalueringer etter hver festival. Vi har sånn møter og det vi snakker om festivalen og ting og tang. Og for å si det sånn, det var ikke den eneste en i det styret i den tiden som ikke visste hvor mye arbeid det faktisk lå i det.
0: Mm.
1: Og det genererte nok også litt mer forståelse, følte jeg, i festivalen i sin helhet, og at det da fikk, det var lettere å få hjelp.
0: Mm.
1: Både fra sjøversiden og fra andre og sånt. For det,
0: ikke minst.
1: Det var mye, veldig mye skjult jobb som var gjort, av blant annet Asbjørn og Elin. De sto på høy, og han, Asbjørn stod jo oppe i gryota og kunne lage til det verdens vakreste hotellfrokost på en eller annen overnattingsplass. Der han har artister som lå og søv, liksom, at de skulle våkne til nykokt egg. Og,
0: ja,
1: altså, det var masse ting som var gjort, som ikke liksom, var synlig for veldig mange andre.
0: Vet du, da sier jeg Mona Wennberg takk for jobben, og så sier jeg noe annet. Nå får du høre i løpet av kvelden mange kjenninger som skal fortelle om Hemnes Jazz.
1: Og det her og
0: det. Ja, det blir spennende. Det blir et monument av Hemnes Jazz i 30 år.
1: Jeg får helt gåsut, Hård. Jeg gleder meg allerede.
0: Ha en riktig god sommer, Mona.
1: I like måte, og vi får tro han blir bedre enn han har vært hittestil.
0: Ja.

0: En hver festival eller frivillige ordninger med uansett hva det er for noe i Kultur-Norge trenger jo selvfølgelig en sponsor bakom seg. Og Arnt Krane, du var banksjef i flere år i Sparebanken på Mo.
1: Ja, det er rett. Jeg var banksjef her i 26 år.
0: Ja, så lenge var du det, altså. Ja. Det er ikke til å tro. Ja, vi kom rett og slett ifra Hemnes, og så har vi nå en samtale med dere, og nesten sto med hua i handa, og var spent på hva det her skulle fyke nå av. Men dere var velvillige som bare det, og har vært velvillige i alle år, må jeg få lov til å si. Men hvorfor har dere trua på at det skulle gå an å lage en festival på Hemnesberget?
1: Ja, det var flere grunner til det. Den ene grunnen, og mest i øynefallende, som bestavlig talt, det var jo dere som kom og presenterte det, som hadde høyt. Dere var troverdige, dere hadde planlagt både presentasjon, og jeg kunne høre at dere hadde, det her var noe dere brant for og hadde kunnskap om. Det var det ene. Det andre var at jeg var jo kjent med at det var et eksisterende musikkmiljø på Hemnesberget som var helt spesielt. Og Rydder Presteng kjente jo litt fra før, og navnene på de andre som i hans generasjon var også kjent for meg. Så det var et miljø som både i presentasjon og i renommé var høyst tillitsvekkende.
0: Ja, det var jo veldig hyggelig å høre for folket. Diskuterte dere lenge om hvor stor sponsor dere skulle være, og var det eventuelt en vanskelig avgjørelse, eller sa dere at vi skal gå inn her?
1: Du kan jo ikke huske beløpet, og jeg kan heller ikke huske dem relativt i forhold til andre ting de sponset, som var idrettslag eller musikkorps eller hva det måtte være.
0: Ja.
1: Men jeg har en klar formening om at vi sponset med et ganske brukbart beløp i forhold til datid.
0: Ja, absolutt.
1: Og det er fordi, som jeg sa, at det var et levende miljø, og så var jo Hemnesberget en av de sentrale plassene i bankens virkeområde og i våres geografi. Så det var ikke så veldig mange andre sponsorobjekter på Hemnesberget.
0: Nei.
1: Så for presisert, ikke det sagt at fordi at det ikke var noe annet som måtte sponsort, på ingen måte, det var ikke sånn det, men de har jo alltid prøvd å fordele sponsormidlene våre på de ulike geografiske plassene.
0: Følte du at dere fikk tilbakemelding på at dere har så nær seg gått inn på rett plass, eller var det kritikk å få for et forholdsvis stort beløp som ble?
1: Jeg kan aldri rindre at vi fikk noen kritikk, og det tror jeg på ingen måte at det var i hvert fall ingen grunn til at det skulle komme noen kritikk for festivalen deres på Hemnesberget. Det har jo vært en suksess fra dag 1.
0: Ja. Og så ble det jo en annen ting etter hvert. Det ble et regionalt Helgelandssamarbeid i form av festivalmøter og sammenkomster som ga bar frukter, som vi har sett i ettertid.
1: Ja, absolutt. Brønnesund har sitt, og Moirana har fått sitt, og Hemnesberget har fortsatt sitt som Hemnes pioneren på festivalens side.

0: William Olsson, en av veteranerne, som nær sagt som han sa, både på Hemnesjass og ellers utenom festivaltida på Hemnesberget, med flere konsept på, fra trio til Sharp Nine, og som det heter i de dages, Køen Olsson, og, og så Real Thing, for ikke snakke om.
1: Ja.
0: Fantastisk artig at du har vært så mye på Hemnes, Staffan. God dag forresten.
1: God dag, god dag. Ja, jeg husker første gangen vi spilte på Hemnesvei, da tog vi vel ferja over til Kaja der, og dette var tidlig, 90, kanskje 93 eller noe sånt.
0: Ja.
1: Det var 92. Og vi lurte litt på hvor har vi hamnet nå, men det var jo umiddelbart helt fantastisk å spille på hotellet.
0: Ja, tenk på det.
1: Og strålende mottagelse, og det ble liksom et favorittsted i Norge å spille. Faktisk sammen med Gjøvik, der du også har bodd.
0: Ja, utrolig nok.
1: Ja, det er kanskje du som trekker opp. Ja, men altså, vi har jo, så jeg vet ikke, jeg har mistet tellingen, men i hvert fall typ annet hvert år eller noe.
0: Ja, det har nok vært. Det har nok vært sikkert til sammen en 8-10 spillinger.
1: Ja.
0: Men dere kom jo med et unikt konsept når Rething ble etablert, med B3 og orgel og svingt rytmer nærmest.
1: Og smoking, ikke glemt smoking.
0: Ja, unnskyld, jeg glemte jo det. Nei. Ja, visst. Men jeg så dere rett og slett sånn at det var jo dere personlighetene som gjorde at vi ville ha dere til Hemnes, og deres framførelse.
1: Ja, takk for det.
0: Kresen hadde vært, så nær sagt, i det her årene. Tenk på det, 30 år siden festivalen startet i 96.
1: Ja, det er det. Ja.
0: Og det er jo ganske unikt for så vidt for en festival ute på, ja, man må nesten si en småby.
1: Ja. Ja, det var jo liksom, når man spilte på Hemnes i gamle dager, nå har Mo i Rana tatt seg opp, men på den tiden så var det jo, kunne man liksom ikke spille i Mo i Rana.
0: Nei, tenk på.
1: Alle kom til Hemnes, liksom.
0: Ja.
1: Det var bare sånn det var.
0: Alt av musikere var jo stort sett, som du sier, til stede når det var konserter, og spesielt nye orkester og nye band. Og ja, det var jo en av de tingene som lå som en grobunn i selve festivalen og musikkmiljøet. Det var det at nye bekjennskap, både inn musikk og inn folk.
1: Ja. Og sen, som vanlig, som det alltid når det er en ekstremt bra klubb, så er det en ildsjel som står bak, og det er jo Magne Skreslett.
0: Ja, da, absolutt.
1: Ja. Det slår aldri feil.

0: Kjerkias har jo gjennom alle, nesten alle 30 år brukt kirka som en av de flotteste konsertarenaene på Helgeland. Og med gudstjeneste på søndag, jazzgudstjeneste, med forskjellige folk som har vært å spille og synge og så videre. Og så enkel konserter som har vært ifra Ophelia Jazz Band og så til Bjørn Eidsvåg. Så det har vært et fantastisk spillelokale. Hva du tenkt om det når vi kom og spør deg om vi kunne få lov til å ha konsert i kirka? Hans Kristian?
1: Det har aldri vært noe problem for min del å ha konsert i kirka. Så det tenkte jeg skal veldig mye til at det skal ikke passe der. Da, så det, og det kjenner de fleste selv også. Og så har det vært veldig mange fine konsertopplevelser i Hevnes kirke, det synes jeg jo. Så er det forskjellige på artistene, noen tar veldig hensyn til det kirkerommet, og andre tenker ikke sånn over det, så der er det nok litt sånn forskjellig også da.
0: Ja. Er det noe spesielt minne som du har ifra jazzgudstjeneste eller konserter i Hevnes kirke, Jan Kristian Haaland?
1: Ja, jeg har en tendens å blande litt ihop da, det er jo minuset når man har vært der så lenge. Men jeg husker godt mange konserter jeg har vært på, med Bremnes, som sikkert var Darkstand da. Jeg husker også, også mange av gudstjenestene, for det har vært veldig variert, det har vært veldig forskjellig hva slags type musikk det har vært da.
0: Ja.
1: Det har vært litt mer lokal, med Petrus-bisene, det var helt folk som kom helt utenifra da.
0: Ja.
1: Så det har på en måte ikke det som ikke er en skåret over en kam da, så det gjør det spennende, så man vet aldri hva det blir neste år da.
0: Det er helt sikkert. I år skal det jo ikke brukes i kirka. Det skal være gudstjeneste på søndag, men det er vel menighet som har den. De har i hvert fall ikke oppført noe så langt.
1: Nei, akkurat. Men jeg har ikke fått, jeg har lent meg litt tilbake da, så jeg må finne ut hva som blir da.
0: Ja da. Men det har ikke vært noe tumult av vanskeligheter med jazzforumet og bruken av kirka som spillelokale?
1: Nei, ikke sånn sett, men det kan jo fortsette en diskusjon om dette med økonomi da.
0: Mm.
1: Det er jo alltid en utfordring for alle parter det.
0: Når ja. Ja.
1: Lite penger i systemene da, ikke heller. For mye skal man betale leie og ikke alt sånt da. Så det er alltid litt vanskelig.
0: Men der har vel kirka vært veldig overreit imot forumet.
1: Så, ja.
0: Det vil du si.
1: Nei, ellers er det for meg. Det har aldri vært noen problemer å samarbeide med de musikere som har vært det, eller de jazzforum som har arrangert det. Bare vært hyggelig å gi den opp igjennom. Det synes jeg.
0: Ja. Da sier vi takk til deg, Hans Kristian Haaland, ja. Sogneprest i Hemnes og Hattfjelldal. Og ha en fin kveld.
1: Takk for det. Ja, hei.

0: Hardy, leder av Hemnes Jazzforum, eller Hemnes Jazz om du vil, Trond Rytsa, og sliter frivillig, arrangør, distriktslege og så videre, men denne gangen her er det nå rett og slett om 30-årsjubileumet. Jeg må nå si til deg, Trond, gratulerer med 30 år.
1: Takk skal du ha, takk skal du ha.
0: Og det må du bare lov å si det.
1: Ja da, ja da.
0: Hva du tenkte på når du sa ja til å stille, og du visste jo godt utifra frivilligheten din tidligere at det ble en del jobb?
1: Hva du sa nå?
0: Jeg sa, hva du tenkte på når du sa ja til å stille som leder i Jazzforum?
1: Ja, det var jo et vanlig kupp i heimen. Det var Henry Dorseth som var i valgkomiteen, så husker jeg.
0: Ja.
1: Og så ringte hun da, og så var det Elisabeth som tok telefonen, og så sier hun Henry med en gang, tror du han Trond kunne tenke seg å være leder i Jazzforum?
0: Ja.
1: Ja, svarte hun Elisabeth. Ok. Så fikk jeg noe høre det da.
0: Så fikk du høre det ut på kvelden? Ja vel. Ja.
1: Ja da, jeg var jo veldig, veldig interessert i Jazzforumet og ja. All den suksessen de hadde hatt, også før min tid.
0: Ja.
1: Så det var jo enkelt å si ja til det.
0: Ja. Men likevel kanskje mer arbeid enn du bare tror på.
1: Ja, de der årene der da var halve sommerferien og forberedt og jobb med jazz.
0: Ja.
1: Ja, det var vel i 2001 jeg begynte, var det?
0: Jeg tror det var 2001.
1: Ja, og så var det vel til 2009 eller
0: ja.
1: Noe sånt.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, hvis ja. Du... Hvis
1: nei
0: du...
1: da, det var fantastiske år.
0: Ja, jeg skulle spørre deg om, er det noe som du tenker på av og til, spesielt kanskje når det nærmer seg festival, sånn som nå, på ting som ble gjort og skulle gjøres, og forskjellige sånne vet, ting?
1: Det var jo en tungrodd festival
0: ja.
1: I 1991. Nei,
0: i 2001.
1: I 2001, mener jeg.
0: Ja.
1: Det var jo scener overalt.
0: Ja.
1: Ok, hotellet var jo der, og svartpubben var der, og det var vel et annet lite rom og under der tanken, ja, som ble yeah. brukt delvis til konserter.
0: Yeah.
1: Men vi startet jo med å lage scener.
0: Yeah.
1: Bluesfabrikken, fabrikken og klenken, og det var jo i 2001.
0: Ja. Yeah.
1: Det var jo en formidabel doningsinnsats, altså.
0: Enorm.
1: Jordmatter på alle veggene for å dempe lyden, og... Ja. Nei, det var mye arbeid.
0: Ja.
1: Og sånn har det jo vært for så vidt senere også.
0: Ja da.
1: Vi bygde jo scener.
0: Ja.
1: Vi var jo også i kjelleren på Bluesfabrikken, der hvor Odd Tore har verkstedet nå. Ja. Der ja. Hadde vi jo en scene.
0: Ja da.
1: Og vent litt. Hallo?
0: Ja.
1: Ja. Jeg må bare få lukket noen dører her, fordi at det blir litt mye, vet du, når det er unga her.
0: Ja, men det gjør da ingenting.
1: Nei, det gjør ingenting.
0: Nei.
1: Nei, det var noe det, og så ble det noe jazzmørna etter hvert.
0: Mm.
1: Og postkontoret, husker du?
0: Ja da.
1: Det var jo en trivelig liten scene.
0: Ja, koselig lokale.
1: Ja, og første året mitt da, det var jo en opplevelse selvfølgelig.
0: Mm.
1: Men økonomisk så ble det jo en katastrofe.
0: Ja.
1: Og vi i styret på den tida, vi satt jo hus og hjem i pant.
0: Ja.
1: Men trøsta for vi at det ble jo Norges koseligste festival da.
0: Ja. Ja,
1: og det som jeg tenker på, det ble jo for tungvint etter hvert med alle de her scenene.
0: Ja.
1: Men de her vandringer som var i sommernatta, om det var regn eller skodde eller solskinn,
0: mm-hmm.
1: det ga jo et en stimuli til Hemnesberget som var enormt.
0: Absolutt. Det
1: var jo, og det må vi ikke miste noen gang.
0: Nei.
1: Isak Huken, gamle Helgeland som lå der og tøffa.
0: Ja.
1: Og så fikk vi jo balanse etter hvert i det økonomiske.
0: Ja.
1: Vi husker jeg og mange kjørte jo en gang til Bodø for å møte Norsk Kulturråd, eller var det?
0: Ja, Kulturråd, ja.
1: Og da ble vi jo et sånn fyrtårnsprosjekt i tre år.
0: Ja.
1: Og fikk god kontakt med musikkverkstedordninga.
0: Ja.
1: Så det ble jo en økonomisk forutsigbarhet, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Så vi bygde kanskje grunnmuren til det som er nå,
0: ja,
1: som er da på status som Norges mest veldrevne jazzforum
0: og
1: jazzklubb.
0: Ja. Ingen tvil om det, ingen tvil om det. Jeg har sagt det i det her programmet at det var fram til 2000 er del 1.
1: Ja.
0: Og så ifra 2000 og sånn her sagt utover, jeg kaller det for del 2 som sådan.
1: Ja,
0: og, det har
1: og jeg føler kanskje at vi i den styret som er ledet, vi laget en grunnmur.
0: Ja.
1: Og så er slottet kommet opp av.
0: Ja da, det, men det må være en sikker grunnmur, eller så er det vanskelig.
1: Ja da, det er det. Og så var det jo, ja det var jo, alt var jo tungvint.
0: Ja.
1: Vi bar flygler, og vi firet ned ifra orgel, der hvor gammel orgel står i kirka. Der hadde vi jo en scene som vi måtte ta med tøv.
0: Yeah.
1: Men da tok jo andre entusiaster, nemlig Hamnes Mannskor, affære og kjøpte scene og ga til kirka. Så det ble noe det enklere. Og så var det jo det der på Lappella da, som er noe liksom hjertebarnet mitt. De konsertene som var der, hvor Måsen svevet over og skjedde på publikum.
0: Og så er det jo bit...
1: Og så fikk vi jo kulturarenaen etter hvert.
0: Ja, det var det.
1: Det er jo etter mye tid.
0: Nei, det er jo rett og slett, men jeg er ikke helt enig med deg, Trond, at i denne vandringen på kveldstid fra konsert til et glass pils eller et glass vin, hva den vil, det er slett ikke dumt. Det var en hyggelig stund, og er en hyggelig stund.
1: Ja, det savner jeg.
0: Ja.
1: Jeg savner festivalen for hele folket, om de går på konsert eller ikke. Festivalstemningen.
0: Ja, da skal du få høre en fin, rolig, vakker sak med en gang han Kjetil Bjørnstad var på inne på Jasmøla med Laman Terje Rypdal blant annet.
1: Ja, jeg husker den.
0: Og det var en helt fantastisk konsert.
1: Ja, det var det virkelig.
0: Og så ønsker jeg deg lykke til med ferien, og ikke minst med årets festival, Trond.
1: Ja,
0: hadde
1: og at det får fest når jeg trekker garnene, når vinden har trekket.
0: Vi håper nå endelig at du får opp garnene med noe i.
1: Ja, det er garantert.
0: Takk for praten.
1: Takk for praten. Ha det riktig bra, og lykke til med det dere skal gjøre nå videre.
0: Takk skal du ha.

0: God dag, Rune Slyngstad, som var tilknyttet Rana Blad i noen festivaler, og skrev god og kritikk av festivalen på Hemnes, eller Hemnes, ja, som det heter. Hvilken inntrykk har du av festivalen når du kom den første gangen, Rune?
1: Nei, inntrykket mitt var jo at folk i arrangørstaben var veldig sånn raus og åpen og hadde lyst til å hjelpe oss med mest mulig. Vi var jo ofte en 3 stykker der. Min oppgave var jo å anmelde konserter stort sett.
0: Yeah.
1: Og så hadde vi gjerne med oss en fotograf og en som laget reportasje også når Hemnes jazz var liksom på toppen.
0: Yeah.
1: Når det gjelder line-ups og så videre.
0: Ja. Fikk du inntrykk ut av at det var både et maskineri som fungerte, og ikke minst at selve de artisterne som kom var vel utplukket?
1: Ja, absolutt. Når vi snakket om artisterne, så det første jeg tenkte på når jeg leste programmet før jeg for første gangen, var jo at det her er en variasjon og en bredde, og at alt var veldig gjennomtenkt. Her skulle det være litt for enhver smak, og så kunne man gå litt utenfor det her jazz-sjangeren.
0: Mm-hmm.
1: Ikke bare litt, men ofte utenfor den jazz-sjangeren, tenker jeg.
0: Ja. Alle skulle ha et motto som vi hadde, var det at alle skulle finne sin konsert og ha det som et høydepunkt for sommeren.
1: Ja, det var sånn jeg også oppfattet det.
0: Ja, flott.
1: Og det var jo et veldig fint sånn miljø rundt der, og publikum var veldig positiv og var flink og gi respons til artisterne som opptrådte. Jeg har sett hjemme bare positive ting, egentlig, fra Hemnes jazz.
0: Og veldig hyggelig, Rune. Veldig hyggelig sagt. Ja, hva han gjør for noe i dag, han Rune Slyngstad? Skriver han fortsatt eller igjen på andre tomter?
1: Ja. Også da, når jeg var anmeldt konserter på Hemnes jazz, så var jeg jo tilknyttet Avisa Nordland, og det er jeg fortsatt.
0: Ja, vel, ja.
1: Og Avisa Nordland, vi anmelder fortsatt konserter. Det er ikke så mange aviser som gjør lenger.
0: Nei, det er helt sant. Det er helt sant.
1: Jeg har vært på flere festivaler, men Rana Blad har jo sluttet å anmelde sånn type arrangement som dere har på Hemnes.
0: Det er blitt så moderne.
1: Ja.
0: Og ikke gjør det.
1: Ja, vi har nok lesere til at redaktørene sier at Rune, du skal være ferdig.
0: Nei, det høres så veldig positivt ut. Ja.
1: Ja.
0: Rune, du skal... Da skal jeg takke deg for at du fikk lov til å forstyrre deg, og så får jeg takk til for jobben du gjorde for Hemnes jazz og spre det gode budskapet. Og ønsker deg en riktig god sommer.
1: Ja, takk like så, Tord. Bare hyggelig.
0: Ha det riktig godt.
1: Ha det.

Da var kvelden over for så vidt av Hæder til Hemnes Jazz- og Bluesfestival, eller Hemnes Jazz, som det heter nå. Og det som vi skal si, det er at det blir lagt nå inn i reprisespilleren et intervju, lengre intervju med Magnus Gresleth, som kommer både på lørdag, søndag og mandag. Og tirsdag kanskje også. Og det er på grunn av tida. Vi gjorde også en annen ting. Vi dempet de musikalske uttrykkene til alle artisterne som har vært brukt i kveld, og har vært deltakere på Hemnes Jazz. Og vi la tonen litt lavere enn vi har ville gjort ellers. Ellers så er det en sending som ble fremført av han Per Laspaug, Tord Johansen og han Sverre Sørensen. Og med god hjelp teknisk bistand midt i uka ifra Tor Erik Tustervatten. Og vi håper at dere forstod at hvorfor at vi har dempet ned hele, og det er den hendelsen som skjedde oppi Øverbygda, som vi sier. Da sier jeg for så vidt takk for oss. Klokka er 12:05, så vidt jeg kan se. Neste sending er fredag, direkte sending er til fredag 31.7, og da er Hemnes Jazz godt i gang med sitt program. Så jeg anbefaler dere ta turen til festivalen og kos dere. Og så ønsker alle sammen en riktig, riktig god natt.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Akkurat nå så er det ferietid overalt. Også for dem som har bosted på Svalbard nå. Svein Harald Brennmo, har du vært lenge der oppe?
1: Nei, vi får nå opp i august i fjor. Det vi. Så den begynner bare et år nå. Hva er
0: det? Har du... Fikk du deg arbeid her før du får oppover?
1: Ja, da, jeg søkte jo i fjor år, så jeg fikk jo arbeid der oppe med en gang da. Så får du nå bare opp.
0: Og du gjør det samme som du gjorde her nede?
1: Ja, da, det noe maling av det der. Den var innvendig, veldig kold.
0: Og ja, bare innvendig? Dette er det forferdelig utvendig da?
1: Nei, men det, jeg har andre til å gjøre det utvendig. Det er så kaldt ute, så...
0: Så du passer på å være inne?
1: Ja, hun likes å være inne.
0: Er det stor forskjell på arbeidsforholdene her på fastlandet, altså på Svalbard?
1: Nei, det noe egentlig akkurat det samme. Det ikke noe sånn forskjell på omtrent noen ting. Det jo det at man må jo planlegge mer når man der oppe, sånn at, for at vi har jo ikke båter på vinteren, så vi må jo ha alt ut av materiell opp på sommeren.
0: Det blir for kostbart å ta det med fly.
1: Ja, det blir vel veldig dyrt.
0: Så. Hvor ofte er det fly forresten, så flyter jeg fram her?
1: Men nå er det, ikke det, 11, nei, 9. 9 avganger i veka, fra Svalbard.
0: Det var jo voldsomt. Er det på grunn av turismen?
1: Ja, det bare på grunn av turismen. Så når det var det sist da, i 91, så var det jo bare 3 avganger i vekk, altså.
0: Og alle turisterne, de skal jo ut i terrenget.
1: Ja, mestparten skal jo dit, altså.
0: Ja, du rustet deg med snøskuter der oppe.
1: Ja, vi har nå kjøpt en par, 3-4 stykker som vi har nå, så...
0: Er det fritt frem å bruke dem?
1: Ja, enda så er det det, men som ser vi det fra neste år, så blir det nye regler, og da blir det strengere både for turister og for fastboende å kjøre. Det skal vel bli nærmere sånne Norges regler.
0: Så dere, har dere noe besøk ut av isbjørn?
1: Nei, vi har ikke hatt noe besøk av isbjørn i vinter. Det er bare en farødelig noe hytte og sånn, men...
0: Men er det 2 år siden? Det var vel et kvinnfolk som ble slått av isbjørn. Ja,
1: det var jo på sånn sommer, en sånn sommerbyen over igjen, så ikke kom seg med isen. De var jo så svang at de måtte jo bare slå ihjel.
0: Og ja, det var en enslig grunn,
1: ja. Ja, da, det er jo sånn der streifere som ikke kommer seg med isen når den fær nordover det også. Så... Færre jo bare å lete til mat.
0: Er det noen fiskemuligheter der på sommertid?
1: Ja, de sier det er noe av vatten. Så når du færre ut mot Isfjord radio, der er det noe av vatten som bruker fisk som det er i Sjørøy. Men vi har noe ikke vært der enda. Ja,
0: hvilken tid er det sesong for sånt der oppe?
1: Jeg tror de både fisk på vinteren og på sommeren der, så. Jeg vet ikke det.
0: Skal den fisk på isen da?
1: Ja.
0: Det er vel i avdeling som driver med vedlikehold av bygningene der. Er det mange som arbeider med vedlikehold?
1: Ja, vi er vel en 40 stykker på det firmaet mitt. Det er deres egen ansatt. Så. Men jeg er jo alene maler der enda også. Det er nok å gjøre.
0: Er det mange leiligheter, så finnes det de lange arbeidene du er.
1: Ja. Jeg vet ikke, det kan jo være en... De sier jo nå at en 14-1500 innbyggere, så det er nå sikkert en nærmere 1000 enheter da. For det er jo mye hyble, og det er jo ikke så mye leiligheter, det er det jo ikke.
0: Er det drifte i gruven, eller gått ned med når det gjelder mannskap?
1: Ja, nå er det jo ikke mange igjen. Jeg tror ikke det er mer enn en par hundre stykker igjen i Store Norske, og de har jo tenkt å trekke seg ut nå fra Langebyen, så de skal jo over til Svea. Og fra år 2000 regner med å være ferdigdreven i Langebyen. Så.
0: Ja, hva er det slags folk ellers som bor der?
1: Nei, det noe, vi har jo universitetet, så det jo mye sånne professorer og sånne og lærere som er på universitetet, og studentene da. Og så har du jo mye på forskning. Og nesten er jo statlig, mest statlig da. Og så er det jo kommet det her de siste 10 årene, det er jo kommet mye privat sånn, turismesatsing sånn.
0: Så det blir det mindre køer og mer turister?
1: Ja, det er jo mye turister nå, men de har jo hatt stagnasjon, for det begynner jo å bli litt dyrt der å være der oppe som turist.
0: Så, den bør helst være ansatt?
1: Ja, ansatt eller kjennende, så jeg bor der oppe hvis du skal oppover dit. Det blir jo veldig dyrt på hotellene, og så leiser skuter og fer på ture og sånn, det er jo kjempedyrt.
0: Jeg har sett det er noen som har vært her, sånn som turer oppover, og det er jo, det virker veldig dyrt.
1: Ja, for du må jo sikkert betale en hvis man skal reise herifra, så blir det jo en 5000 bare i flyreise, og en 1200-1300 for hotellrommet per døgn, så.

0: vi vet jo at det skjer en del ting tilknytning til jakt på sjeldne dyr som gjør at oss prøver å få det med I vargsendinga når det aktuelt. Og en meget aktuell sak det var I går da satte en kar eller de var to oppe I skogen oppe I Lerskardalen der kom det fram en gaupe det sa pang og I dag så ligger gaupa veldig rolig gårdagens skytter Leif Målvatten god kveld, god kveld
1: ja, god kveld
0: Gratulerer med en sikkert en ganske spesiell jaktprestasjon.
1: Ja, så, takk.
0: Hva som skjedde?
1: Nei, hva som skjedde? Det var noe et par dager siden, så... Ja, men det var tre dager nå, da, så, og drap en rev oppe på måkerne og så videre opp.

0: Ja vel.
1: Bryggfjellet.
0: Det ja. Oppe I Bryggfjellet I Lerskardalen,
2: ja. Ja, nå ble det stod det bare I Bryggfjellet.
1: Ja, men det var vel ikke rett.
2: Nei, det var nok ikke det.
0: Nei, og men har dere kikket til gaupa tidligere da, ettersom dere fant den her reven?
2: Ja, det har vi nå gjort. Vi har jo følt litt med det her spåret nå. Men det har nå ikke vært så mye aktuelt. Det var nå I grunn bare passert da.
0: Men det har vært litt trafikk.
2: Ja, det har det jo vært.
0: Ja.
2: Akkurat nå I siste veka så har det jo vært veldig mye trafikk.
0: Jaha.
1: Det noe paringstid nå for gaupa?
2: Ja, si det.
1: Så da samles du da, eller?
2: Nei, det vet ikke jeg.
0: Det vel gjennom signaler og lyder at de finner hverandre.
1: Ja.
0: Lukt. Som feromoner, som det kalles.
1: Ja.
0: Men da begynte dere å følge med, da, det, så liksom nærmest på reven som åte, da.
2: Ja, ja, og jeg var jo her en morgen før jeg får på arbeid, så var vi jo, og så fikk vi å se det der vegen der, og jeg stod jo ikke helt hva det var for noe. Det var jo en veg som var 40 cent brei, og så var det jo spår oppi der.
1: Snudunge, I løpet.
2: Ja, det var jo sånn lang, så jo nesten ut som noen av... Kjørskutter, det var så brett opp I henne.
1: Oi, oi.
2: Og jeg begynte jo å gange etter det der spårene der, og fant jeg jo blod, og begynte jo å spekulere på kanskje at det var noe faredyr, sa før jeg. Men det var jo gått mot landet. Det var så bratt opp I henne at jeg har problemer å gange etter opp I henne, lia det.
0: Jaha, ja, det jo styggbratt oppi der.
2: Og det var imponerende sko å børe den reven mot landet.
0: Oh.
2: Det synes jeg var svært ut av at hun redde.
0: Ja. Så hun har vært langt ned I dalen og tatt reven, og så bare
2: Nei,
0: en masse...
2: Nei, hun tatt den der rett... Ja, det blir noe rett opp om huset på stranden, da.
0: Jaha, akkurat.
2: Opp på høyen der.
0: Ja. Og så bar hun med seg kadavret oppover lia.
2: Ja, og bør han over noen åkere, altså opp I en ås, og lenger opp imot klubben.
0: Jaha.
2: Og det fant jeg han nå.
0: Akkurat.
2: Og da var vi nå kveldene, og det begynte nå å bli litt I sånn fjemringe, da, så. Og satt og gløtte, men det kom nå ikke noe. Og kom om morgenen, så hadde hun å høre der og ete.
0: Ja, vel. Så hun var der og forsynte seg om natta?
2: Ja.
0: Ja?
2: Så det var jo ikke før da I går morges at vi, da var vi noe spass tidlig på han. Altså.
0: Var dere da oppåt åte?
2: Ikke jeg. Jeg sto på post I det der bratt henget, og det ned mot brua der I. Det der nybrua, som han kaller det.
0: Nybrua innom strand.
2: Ja, det sa han videre, kjør nå over når han skal
0: hjem. Ja, ja.
2: Så jeg satt jo på post der, for hun bruker å passere brua når hun skal fare åt Lerskalien.
0: Ja, ja vel.
2: Så, og så for han videre og skulle...
0: Oppå åte.
2: Ja, skulle sette der.
0: Ja.
2: Men det sa noe sikkert skjedde, det var noe det at... at hun var vært der når han var på tur, så han hadde noe sikkert støtt jo der.
0: Ja.
2: Så hun var noe... Føre forbi han på en slags vis også.
0: Og da fant hun ut det var best å kry på østsida.
2: Ja, og gjorde sikkert det.
0: Ja, og nord da. Og der satt han Leif Målvatten og ventet.
2: Ja, jeg satt jo nede der, så...
0: Så du satt på rett plass, altså?
2: Ja, ja, det gjorde jeg jo. Hun kom nå der, så det var noe.
0: Ja.
1: Har hun sine veier å gå her nærmest?
2: Ja, det var jo sikkert, det tyder jo på det, og det klart det bruen, eller de bruker jo.
1: Hun gjør det.
0: Og har ikke løst på elva?
2: Nei, hun får noe I elva for meg på slutt.
0: Ja vel, så hun stupet ikke på skuddet?
2: Nei, det gjorde hun jo ikke, jeg skutt jo på opp I lia der, og hun får jo ned på veien, og... Og så for hun da, og så på plogakanten, og der fikk jeg da sette inn et avlivningsskudd på.
0: Jaha.
2: Ja, da for hun ut før plogakanten, og så rett I elv.
0: Og sier det, ja. Det var litt drama.
2: Ja, det var det, ja. Det gikk noe litt fort for seg der. Ja. Hun var ikke akkurat sen etter jeg har skuttet på.
0: Hvor langt hold har du?
2: Nei, det var bare... 20-30 meter først skuddet.
0: Ja, vel. Så det var noe, et sikkert hold?
2: Ja, da. Ja.
1: Var du skolven?
2: Nei, det tror jeg ikke.
1: Du en sånn vant og rolig jeger.
2: Nei, det der... Det vet jeg ikke.
1: Det kommer oss I hjørn. Kanskje.
2: Ja, det... Man blir jo ikke akkurat så skolven akkurat når det... Blir sånn der... Det lykkes med elgjakt, ja. Det, Finn jo roen.
0: Skjelven kommer etterpå.
2: ja, det. Nei, ja. Det var noe artig opplevelse.
0: Ja, det var jo... Er det første gangen du skyter gaupe?
2: Ja, det. Jeg har aldri løst skudd på gaupe før. Ja.
1: Det en opplevelse det var.
0: Var det... Jeg hører at hun var 22 kilo, det sant det?
2: Ja, hun var 22 et halvt kilo. Ja,
0: det jo I svær gaupe, det.
2: Ja, sikkert halv kilo med revkjøt I også.
0: ja, vel.
1: Og det noe stor gaupe på det her til årstid, det ikke det?
2: Ja, det var jo en stor handgaupe, stor I kroppen, og hun var jo tynn I, hun var dårlig hold på seg.
0: Ja. De sliter vel nå?
2: Ja, så har hun radiosenderen der.
1: Ja.
2: Og den så hun ut som plaget hun en god del.
0: Var det støkt det der såret?
2: Ja, det var noe... Det var litt sånn betent det der. Ja.
0: Hadde du fått høre hva den senderen har vært, at den har vært påmontert?
2: Nei, jeg har ikke snakket med noen ifra fylket.
0: Ja, hva blir...
2: Det
0: var
2: jo rett til helga, ikke det? Ja. Det var interessant å ha fått vite det.
0: Hva blir nå gaupas videre skjebne? Skal du ha henne selv, eller skal du sæle henne til en utstopper, eller...
2: Nei, det jeg vet ikke. Jeg har nok ikke tenkt så mye over det.
0: Jeg har ikke tenkt noe på det. Ja, hva sa han jaktkompisen, han Vidar Tverro, da det smal?
2: Nei, da, han ble noe fornøyd.
0: Ja, han ble for det.
1: Kanskje det flere saueeiere som ble fornøyd?
2: Det det som sikkert klart at hun har sikkert holdt tall opp I klubben, og det klart når det blir vår, så...
0: Det var vel store tap der I haust?
2: Ja, det var jo det,
0: ja.
1: Kan jeg bare skulle si, er det den eneste gaupa som får skjuter I Hemnes?
2: Nei, det jo et helle, jo. Og det var to som var dagen før på å åt på det der rævende.
1: Ja, vel, ja.
2: Så det var noe et helle gaupa, men den morgenen så var hun alene, det der. Og de andre var førn sin vei, det vet ikke jeg, men de har jo holdt jakting I dag på I Kongsten, så var førn over brua.
0: Ja, vel.
2: I natt. Ja. Så det noe sikkert en annen enn det. Ja.
1: Du kan lese nede med sny der oppe. Det vel ikke så mye sny oppe I Lerska.
2: Nei, det bært.
1: Det bært? Ja. Har du grønt?
2: Nei, det bær noe for så vidt og gang. Ja. Det går ikke så djupt, det gjør
0: ikke. Nei, men det var interessant å få høre det her, Leif. Det var en artig opplevelse for det å få med.
2: Ja, da.
0: Og så klasset de jo inn sammen med vargnatta, så fant ut oss mot ring. Om det ikke var varg, så var det I alle fall gaupe.
2: Ja, da.
1: Store spår.
0: Da får du ha takk for at oss fikk hefte bort på en lørdag kveld.
2: Ja, det
0: Så greit. Får du nå ha en fortsatt god kveld.
2: Ja, det ikke så.
0: Ha det.
3: Og jeg gleder meg veldig til å ønske kulturskolen velkommen som aktør. Så nå venker vi dem inn. Og den unge damen som skal synge for oss I dag, det hun Lisbeth Bustli, som går og lærer å synge I kulturskolen. Og hun så fornemmer at hun med seg to kordamer. Og det jo ikke noe småtteri, for hun har med seg sanglæreren sin, og så har hun med seg rektor I kulturskolen som korister, og så har hun med seg sin egen akkompagnatør. Og det da Solveig Dydåsmo, og Elisabeth Ødegård, og Elisabeth Knudsen. Men stjerna I dag, det altså Lisbeth, så vær så god.

0: Johanna Martinsen Bryggfjell.
1: Ja.
0: Hva det er for noe som skjer?
1: Nei, jeg har jo tegnet et bilde satt sammen av 40 000 fisselurer da. Ja.
0: Ja, det er det det er så mye snakk om. Alle snakker om Johanna og et bilde.
1: Ja da. Så det startet jo med at jeg og lillebror min og Bjarne satt og snakket om at jeg hadde lyst til å sette ihop et sånt portrett. Og så diskuterte vi hvem det skulle bli for noen, og så sa han det må bli Putin.
0: Altså et tisselur-bilde? Portrett?
1: Ja.
0: Ja.
1: Stemmer.
0: Så vant han konkurransen?
1: Det gjorde han akkurat. Det er jo mange å velge, hva? Det er mange store dickhead, som vi sier, i verden. Men han er jo en virkelig fæl kar.
0: Han er jo ikke snill.
1: Nei,
0: det er han jo ikke. Men jeg har noe mest lyst til å prate om det er kunsten.
1: Mm.
0: Jeg har jo sett bildet. Du ser det jo ikke på avstand, men det er ganske stort det der.
1: Ja, bildet ble jo over 2 meter, så tanken var at man først, når man står på avstand, skal man bare se at det er et bilde av Putin, og så skal man bilde sånn, oi Gud, hvorfor har de et bilde av Putin her?
0: Mm.
1: Og så går man nærmere, og så ser man hva det er satt
0: sammen. Ja, at man blir nysgjerrig, og så trekkes mot det, og så ser man hva det egentlig er.
1: Ja, så det er liksom...
0: Skal det liksom symbolisere han, på en måte?
1: Ja, det var det som er tanken min da.
0: Et fint portrett.
1: Man ser en helt vanlig mann til synlatende, og så går man nærmere og ser man hvem man egentlig er, og ja, man oppfører seg da.
0: Jeg har lest litt og sett litt på media og sånt. Det her, det eksploderte jo på sosiale medier når jeg fikk snusen i det første gangen. Det høvs jeg.
1: Nei, altså, jeg tror faktisk oppriktig. Jeg la det jo ut på, skal vi se, jeg la det ut 19. februar, og den dagen så jeg at det var ekstremt mange fra Korgen og Helgeland som delt bildet. Så jeg tror oppriktig at det gikk viralt på grunn av at så mange fra Korgen delte.
0: Ja, det er jo, Korgen er jo verdens navle.
1: Ja, og nå er det bildet sett av over 2 millioner mennesker, så jeg synes det er veldig artig å tenke på at det er så lite av bygd kan få dere til å gå viralt.
0: Så viralt, ja. Ja, det er litt artig. Du har sett Korgen på kartet. Fordi at du er jo ifra Korgen. Det må vi jo si for dem som ikke vet det.
1: Ja, jeg er jo ifra Korgen.
0: Men har emigrert litt?
1: Ja, akkurat nå bor jeg i Oslo.
0: Men jeg skulle si at du har jo holdt på med annen kunst også. Det er vel kanskje, altså, du har vel ikke bare plutselig fått denne ideen, jeg har lyst til å tenke tisselure.
1: Neida, det har jeg ikke. Jeg har jo gått i kulturskole i hennes kommune, og drevet litt med maling der, akrylmaling. Og så fikk jeg meg sånn tegnebrett i 2020.
0: Ja.
1: Så da fikk jeg helt stille på det.
0: Ja, sånn digitalt så, da, eller?
1: Ja, digitalt. Ja. Så jeg tegner et program som heter Procreate på iPaden. Og så har jeg laget litt forskjellige typer bilder, noen logoer og familieportrett og sånne ting.
0: Men
1: jeg synes jeg kanskje det er aller artigst å ta tidetegninger. Sånn.
0: Jeg har jo sett noen av dem, og jeg ser jo at de blir godt mottatt, de fleste. Eller noen, det er liksom blandet meninger, eller blandet reaksjoner noen gang. Men det er vel sånn med kunst at den skal, altså da har du lykkes, tenker jeg, når at den treffer og berører på et eller annet punkt, enten det skaper gode eller mindre trivelige følelser inn igjen.
1: Ja, jeg synes jo det er veldig artig når folk mener forskjellige ting. Det synes jeg. Så uansett hva man mener om det som jeg tenker, så synes jeg det er artig å høre det.
0: Nei, det er jo artig, og i hvert fall at det man lager blir lagt merke til.
1: Ja, det jo stas, og spesielt synes jeg var veldig stas at det var så mange I korgen som delt bildet og veksten at de likte. Så.
0: Men det jo ikke bare I korgen og på Facebook, det her jo vært på TikTok. Og
1: ja, jeg har jo prøvd å lagt ut bildet på TikTok, men der fikk jeg beskjed om at det ikke var egnet for For You-page, og der ble det sensurert, vil jeg si. Men på Facebook ble det jo ikke sensurert, og så ble det kontaktet av NRK, så det ble jo vist på Dagsrevyen, så det var jo ja. Veldig stas.
0: Ja, nei, det jo kjempestas. Altså, du jo en kjendis nå. Vi har jo flere kjendiser fra Korgen, og nå jo du med, ja, eller Hemnes kommune, og nå jo du med I den klubben.
1: Ja, det vet jeg ikke, men...
0: Ja, er det mye oppstyr? Blir du sliten og sånn ut av det her?
1: Nei, det har gått greit, men jeg akkurat nå så sliter litt med å henge med på DM og sånt på Instagram og Facebook, så... Jeg har jo lyst til å svare alle, for det veldig hyggelig at folk liker bildet.
0: Ja, men man må jo sette noen begrensninger, ikke hva?
1: Ja da, så jeg har jo skrudd av varslet på Instagram og Messenger for å bare ikke tenke så mye på det. Og så tar jeg en times tid om dagen hvor jeg går gjennom ting som har kommet inn.
0: Kontortid? Hva heter denne her formen for kunstuttrykk? Hva du kaller den?
1: Ja, altså det heter jo illustrasjon, tror jeg, det begrepet jeg ville ha brukt. Så, ja.
0: Men du...
1: Tenk på nettbrett, så ja, illustrasjon.
0: Ja, har du laget alt på nettbrett, eller har ikke du... For jeg forstod det så du har fått sanebetennelse.
1: Ja, jeg har fått det. Så det å tenke på nettbrett jo ganske likt som å tenke på papir, bare at man kan zoome inn og ut på ting.
0: Ja.
1: Så jeg har jo tegnet alle penisene for hånd.
0: Ja.
1: Så det har jo vært en ganske gjentagende bevegelse. Så da har jeg klart å få senere
0: penisene. Vet du, jeg skal ikke si noen ting her, men... ja.
1: Det svarer.
0: Men du har jo fått både blandet og... Altså både positive og negative kritikker her. Jeg tenkte kanskje at det var egentlig et litt kontroversielt bilde. Jeg synes de her kritikerne forstår seg på hverandre. De så forsiktige med å mene noen ting. De savner en sterkere strek, og det flatt og banalt, og du må ned på pikselnivå for å se, men det vel et av poengene, ikke det?
1: Jeg må jo si at det at Mona Pahle Bjerke sa at man må ned på pikselnivå, for å se et ekstremt bra ordspill for det her bildet.
0: Ja, ikke sant. Jeg tenkte jeg går ned og satt og gjorde notater.
1: Ja, det var helt nydelig. Men jeg synes bare det er stor stas at en kunstkritiker faktisk har sett på bildet og vurdert det seriøst.
0: Ja, men,
1: så det synes jeg er stas uansett.
0: Er det jo flere som har sett på det?
1: Ja.
0: Jeg husker ikke alle navnene I farta, men det var en mann som... Ja, han mente at det var ikke noe stor kunst, men han syntes det var kjempeartig, og ja, at det var kjempebra. Og så det en som heter Arne Krokan, som arbeider nå på NTNU med noe som heter digitale skifte, og angående SoMe, for det var noen som syntes det var at det liksom kommer bort I mengden, at det legges mye, ja, at tenker man, kreer som blir lagt ut, og så at det kommer bort I mengden, og at det ikke betyr like mye, altså hverken... grafisk eller musikalsk eller noen ting. Men han skriver, eller sier da at det her det SoMe, altså sosiale medier, det engasjerer for det at folk kan relatere seg til det. Hva du tenker om det?
1: Nei, hovedgrunnen for at jeg tegner jo på grunn av at jeg har dysleksi, og jeg sliter med å lese nyheter og bøker og sånt. Så jeg har lyst til å gjøre kanskje politikk eller det som skjer I verden litt mer tilgjengelig for folk med lese- og skrivevansker. For da slipper man å forholde seg til ordene. Her ser man liksom ganske tydelig at jeg mener at Putin en kuk, liksom.
0: Ja, altså,
1: det trenger man ikke å være akademisk for å forstå.
0: Du billedliggjør det I stedet for å skrive en lang kronikk.
1: Ja, så... Ja. det jo hovedgrunnen for at jeg driver med illustrasjon. Mm. Kan ta del I samfunnsdebatten uten å tenke på ord og bokstaver.
0: Men du, det her med kunsten din, det, kan du få inspirasjon ifra sånn generelt, altså sånn, ikke akkurat på det her bildet, men sånn ellers også? For det jo vanlig, altså fordi at man har noe I seg som må ut.
1: Jeg setter jo mye å tenke og prøve å komme på ideer, så det kanskje litt mer sånn aktiv tenking på idé.
0: At du på søken?
1: Enn at jeg blir inspirert. Ja, så jeg har jo lyst, jeg synes jo det veldig artig å tegne. Jeg prøver jo å finne ting som jeg har lyst til å tegne hele tiden da. Så, ja.
0: Ja, nei, jeg imponert over deg. Jeg synes jo du har et høyt nivå. Det noe mye mener. Jo. Men vi skal ikke drøye det her så mye lenger. Jeg går ut ifra at nå står New York Times og banker på der nede på døra hos deg. Så vi skal slippe dem til, for det går vel et fly hjem til USA I natt. Så du får ha tusen takk for praten, og så blir det noe spennende. Så vi gleder oss til neste gang du kommer til Korgen. Må du bare ha spritursen klar så du kan skrive autografer.
1: Nei, jeg gleder meg til å komme til Korgen. Jeg skal nå I hvert fall en tur I sommer, tenker jeg.
0: Nå vet jo alle hvem du også. Til og med innflytter. Ja, det går ikke an å unngå det.
1: Alle vet jo hvem alle I Korgen, så det håper jeg nå at du ikke har glemt meg.
0: Nei, men jeg mener, det jo en sånn pendlerkommune. Det flytter jo folk hit hele tiden. Men nå vet liksom alle, altså de nye nå, de har ikke noe valg. De må vite hvem du Men nå skal vi sende her intervjuet. Så folk får høre. Så du får ha takk for praten, og så får du ha lykke til videre med både det ene og det andre.
1: Tusen takk for at dere ringt.
0: Ja, tusen takk for at du tok deg tid.
1: Kjempekoselig å snakke med dere.
0: Lige så. Ha en fin kveld videre.
1: Ha det.
0: Hei.
2: Noen født med sølvskje I kjeften, andre dem født I moss Noen lever som konger hele livet De fleste av dem akkurat sånn som oss

Dere har nå lyttet til Dykk I arkivet for 21. juli 2026. Første innslag var om Svalbardfarer ved Harald Horgen. Andre innslag om gaupejakt I leirskare med Leif Målvatten. Tredje innslag sang av Lisbeth Buskli. Fjerde innslag med Johanna Bryggfjell og hennes peniskunst. Femte innslag om fergetur over Røssoga I 1938, og siste innslag det med Arvid Kongsli om Bleikvassli samfunnet. Takk for at dere hørte på Dykk I arkivet.

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja, da nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Akkurat nå så er det ferietid overalt. Også for dem som har bosted på Svalbard nå. Svein Harald Brennmo, har du vært lenge der oppe?
1: Nei, vi får nå opp i august i fjor. Sånn er vi. Så den begynner bare et år nå. Hva er
0: det? Har du... Fikk du deg arbeid her før du får oppover?
1: Ja, jeg søkte jo i fjolvår, så jeg fikk jo arbeidet oppe med en gang da. Så får du nå bare opp.
0: Og du gjør det samme som du gjorde her nede?
1: Ja da, det noe maling av det der. Det noe innvendig vedlikehold.
0: Åja, bare innvendig? Dette er det forferdelig utvendig da?
1: Nei, men det jeg har andre til å gjøre det utvendig. Det så kaldt ute så.
0: Så du passer på å være inne?
1: Ja, likest å være inne.
0: Er det stor forskjell på arbeidsforholdene her på fastlandet, altså på Svalbard?
1: Nei, det er noe egentlig akkurat det samme. Det er ikke noe sånn forskjell på omtrent noen ting. Det er jo det at man må jo planlegge mer enn når man er der oppe, sånn at, for at vi har jo ikke båter på vinteren, så vi må jo ha alt ut av materiellet opp på sommeren.
0: Det blir for kostbart å ta det med fly.
1: Ja, det blir vel veldig dyrt.
0: Så. Hvor ofte er det fly forresten, så flyter jeg med Svalbard?
1: Men nå er det... Ikke det er 11? Nei, 9. 9 avganger i veka fra Svalbard.
0: Det var jo voldsomt. Er det på grunn av turismen?
1: Ja, det er bare på grunn av turismen. Så når det var det sist da, i 91, så var det jo bare 3 avganger i veka, så...
0: Og alle her turisterne, de skal jo ut i terrenget.
1: Ja, mestparten skal jo dit, altså.
0: Har du rustet deg med snøskuter der oppe?
1: Ja, vi har nå kjøpt en par, tre, fire stykker som vi har nå. Så.
0: Er det fritt frem å bruke dem?
1: Ja, enda så er det det, men som ser vi det fra neste år, så blir det nye regler, og da blir det strengere både for turister og for fastboende å kjøre. Det skal bli nærmere sånn det er Norges regler.
0: Så dere har dere noe besøk ut av isbjørn?
1: Nei, vi har ikke hatt noe besøk av isbjørn i vinter. Det er bare en færøde i noen hytter og sånn.
0: Men er det 2 år siden? Det var vel et kvinnfolk som ble slått av isbjørn?
1: Det var jo på sånn sommer, det var en sånn sommerbyen over igjen, så ikke kom seg med isen. De var jo så svang at de måtte jo bare slå hjert.
0: Åja, det var en enslig grunn,
1: ja. Ja, da, det er jo sånn der streifere som ikke kommer seg med isen når den fær nordover det også. Så færer jo bare og leter til mat.
0: Er det noen fiskemuligheter der på sommertid?
1: Ja, de sier det er noe vatten når du fær mot ut mot Isfjord radio, og der er det noe vatten som bruker fisk som der i Sjørøy. Men vi har nok ikke vært der enda også.
0: Ja, hva tid er det sesong for sånt der oppe?
1: Jeg tror de både fisk på vinteren og på sommeren der, så jeg vet ikke det.
0: Skal de fisk på isen da?
1: Ja.
0: Det er vel i avdeling som driver med vedlikehold av bygningene der. Er dere mange som arbeider med vedlikehold?
1: Ja, vi er vel en 40 stykker på det firmaet mitt. Det er deres egen ansatt. Så, men jeg er jo alene maler der enda, så det er nok å gjøre.
0: Er det mange leiligheter, så finnes det de lange arbeidene du er?
1: Ja. Jeg vet ikke, det kan jo være en... De sier jo nå at en 14-1500 innbyggere, så det er nå sikkert en nærmere 1000 enheter da. For det er jo mye hyble, og det er jo ikke så mye leilighet, det er det jo ikke.
0: Det er drøftet i gruven, eller går det ned med når det gjelder mannskap?
1: Ja, nå er det jo ikke mange igjen. Jeg tror ikke det er mer enn en par hundre stykker igjen i Store Norske, og de har jo tenkt å trekke seg ut nå fra Langebyen, så de skal jo over til Svea. Og fra år 2000 regner med å være ferdigdreven i Langebyen. Så.
0: Ja, ikke det så folk ellers som bor der?
1: Nei, det noe, vi har jo universitetet, så det jo mye sånne professorer og sånne og lærere som på universitetet, og studentene da. Og så har du jo mye på forskning. Og nesten er jo statlig. Mest statlig da. Og så er det jo kommet det her de siste 10 årene er jo kommet mye privat turismesatsing. Så.
0: Så det blir det er mindre køer og mer turister?
1: Ja, det er jo mye turister nå, men de har jo hatt stagnasjon, for det begynner jo å bli litt dyrt der, og var der oppe. Som turist. Så.
0: Så det bør helst være ansatt?
1: Ja, ansatt eller kjennende, så jeg bor der oppe hvis du skal oppover dit. Et. For det er jo veldig dyrt på hotellene, og så leiser skuter og far på ture og sånn, det er jo kjempedyrt. Så.
0: Jeg har sett det er noen som har vært her, sånn som ture oppover, og det er jo, det virker veldig dyrt.
1: Ja, for du må jo sikkert betale en hvis man skal reise herifra, så blir det jo en 5000 bare i flyreise, og så en 1200-1300 for hotellrommet per døgn, så det blir jo fort penger ut av det. Så hvis man skal være med på noe, de har jo sånn fotture, og 3 timers fotur opp til gruve 2, så er gruva som ligger likvært ned, og det tar de vel en 350 kroner for, så det er noe sånn.
0: Det er ikke noe samlet pris, det er det. De må betale ekstra for sånn.
1: Ja, de må betale ekstra for alt du skal være med på. Det blir fort dyrt.
0: Hva er det med varer i butikker, er det skikkelig?
1: Ja, det er kanskje litt før skikkelig, for det er bare sånne merkeklær, og de er veldig dyr. De er jo kanskje rimelig, men de er jo. De er jo sikkert rimeligere enn her, men det er jo veldig dyre klær.
0: Dere har såkalt svalbardskatter oppe. Hva det blir i forhold til her med overskudd på fortjeneste?
1: Nei, det blir jo mye mer igjen, det blir det jo. Det har jo bare 13,8% skatt, så. Og det er jo uansett hva man arbeider og, eller overtid og alt, så det blir jo mye igjen.
0: Men lønningene, er de omtrent som her da?
1: Ja, timelønningen ligger på omtrent det samme som her nede nå, så. Så det har jo vært en voldsom økning der oppe.
0: Så når du har vært der oppe en par år, så kan du fullføre det her prosjektet med det huset i Ålernes?
1: Ja, det må vi vel begynne med neste år. I år ble det for lite tid, så det ble bare 3 vekers ferie, så.
0: Ja, når kom dere over?
1: Vi kom jo Monika. Ja, jeg husker ikke.
0: Ja, men norsk og greit.
1: Ja, det blir jo på mandag den 19. Så.
0: Da er det slutt på ferie. Ja. Da får jeg ønske deg god tur oppover.
1: Ja. Ja, takk skal du ha.

0: Johanna Martinsen Bryggfjell.
1: Ja.
0: Hva det er for noe som skjer?
1: Nei, jeg har jo tegnet et bilde satt sammen av 40 000 fisselurer da. Ja.
0: Ja, det er det det er som ikke snakker om. Alle snakker om Johanna og et bilde.
1: Ja da, så det startet jo med at jeg og lillebror min og Bjarne satt og snakket om at jeg hadde lyst til å sette ihop et sånt portrett. Og så diskuterte vi hvem det skulle bli for noen, og så sa han det må bli Putin.
0: Altså et tisselur-bilde? Portrett?
1: Ja.
0: Ja.
1: Stemmer.
0: Så vant han konkurransen?
1: Det gjorde han akkurat. Det er jo mange å velge, hva? Det er mange store dickhead, som vi sier, i verden. Men han er jo en virkelig fæl kar.
0: Han er jo ikke snill.
1: Nei,
0: det er han jo ikke. Men jeg har noe mest lyst til å prate om det, kunsten.
1: Mm.
0: Jeg har jo sett bildet. Du ser det jo ikke på avstand, men det er ganske stort det der.
1: Ja, bildet ble jo over 2 meter, så tanken var at man først, når man står på avstand, skal man bare se at det et bilde av Putin, og så skal man bilde sånn, oi Gud, hvorfor har de et bilde av Putin her?
0: Mm.
1: Og så går man nærmere, og så ser man hva det satt
0: sammen. Ja, at man blir nysgjerrig, og så trekkes mot det, og så ser man hva det egentlig er.
1: Ja, så det er liksom...
0: Skal det liksom symbolisere han, på en måte?
1: Ja, det var det som er tanken min da.
0: Et fint portrett.
1: Det er en helt vanlig mann til synlatende, og så går man nærmere og ser man hvem man egentlig er, og ja, man oppfører seg da.
0: Jeg har lest litt og sett litt på media og sånt. Dette det eksploderte jo på sosiale medier når jeg fikk snusen i det første gangen. Hva det høver seg?
1: Nei, altså, jeg tror faktisk oppriktig. Jeg la det jo ut på, skal vi se, jeg la det ut, ja, 19. februar, og den dagen så jeg at det var ekstremt mange fra Korgen og Helgeland som delte bildet. Så jeg tror oppriktig at det gikk viralt på grunn av at så mange fra Korgen delte.
0: Ja, det er jo, Korgen er jo verdens navle.
1: Ja, og nå er det bildet sett av over 2 millioner mennesker, så jeg synes det er veldig artig å tenke på at det er så lite av bygd kan få dere til å gå viralt.
0: Så viralt, ja. Ja, det er litt artig. Du har sett Korgen på kartet. Fordi at du er jo ifra Korgen. Det må vi jo si for dem som ikke vet det.
1: Ja, jeg er jo ifra Korgen.
0: Men har emigrert litt?
1: Ja, akkurat nå bor jeg i Oslo.
0: Men jeg skulle si at du har jo holdt på med annen kunst også. Det er vel kanskje, altså, du har vel ikke bare plutselig fått den der ideen, jeg har lyst til å tenke tisselure?
1: Neida, det har jeg ikke. Jeg har jo gått i kulturskole i hennes kommune, og drevet litt med maling der, akrylmaling, og så fikk jeg meg sånn tegnebrett i 2020.
0: Ja.
1: Så da fikk jeg helt stille på det.
0: Ja, sånn digitalt så, da, eller?
1: Ja, digitalt. Ja. Så jeg tegner et program som heter Procreate på iPaden. Og så har jeg laget litt forskjellige typer bilder, noen logoer og familieportrett og sånne ting.
0: Ja.
1: Men jeg synes jeg kanskje det er aller artigst å satiretegninger. Sånn,
0: jeg har jo sett noen av dem, og jeg ser jo at de blir godt mottatt, de fleste. Eller noen, det er liksom blandet meninger, eller blandet reaksjoner noen gang. Men det er vel sånn med kunst at den skal, altså da har du lykkes, tenker jeg, når at den treffer og berører på et eller annet punkt, enten det skaper gode eller mindre trivelige følelser inn igjen.
1: Ja, jeg synes jo det er veldig artig når folk mener forskjellige ting. Det synes jeg. Så uansett hva man mener om det som jeg tenker, så synes jeg det er artig å høre det.
0: Nei, det er jo artig, og i hvert fall at det man lager blir lagt merke til.
1: Ja, det jo stas, og spesielt synes jeg var veldig stas at det var så mange I korgen som delt bildet og veksten måtte de likte. Så.
0: Men det jo ikke bare I korgen og på Facebook, det her har jo vært på TikTok og...
1: Ja, jeg... Så jeg har jo prøvd å lagt ut bildet på TikTok, men der fikk jeg beskjed om at det ikke var egnet for For You-page, og der ble det sensurert, vil jeg si. Men på Facebook ble det jo ikke sensurert, og så ble det kontaktet av NRK, så det ble jo vist på Dagsrevyen, så det var jo veldig stas.
0: Ja, nei, det er jo kjempestas, altså. Vi må, du jo en kjendis nå. Vi har jo flere kjendiser fra Korgen, og nå jo du med, ja, eller Hemnes kommune, og nå jo du med I den klubben.
1: Ja, det vet jeg ikke, men...
0: Ja, blir du, det mye oppstyr? Blir du sliten og sånn ut av det her?
1: Nei, det har gått greit, men jeg akkurat nå så sliter litt med å henge med på DMs og sånt på Instagram og Facebook, så... Jeg har jo lyst til å svare alle, for det veldig hyggelig at folk liker bildet.
0: Ja, men man må jo sette noen begrensninger, ikke hva?
1: Ja da, så jeg har jo skrudd av litt skrudd av varsler på Instagram og Messenger for å bare ikke tenke så mye på det. Og så tar jeg en times tid om dagen hvor jeg går gjennom ting som har kommet inn.
0: Kontortid? Hva heter denne formen for kunstuttrykk? Hva du kaller den?
1: Ja, altså det heter jo illustrasjon, tror jeg, det begrepet jeg ville ha brukt. Så, ja.
0: Men du...
1: Tenk på nettbrett, så ja, illustrasjon.
0: Ja, har du laget alt på nettbrett, eller har ikke du... For jeg forstod det så du har fått senebetennelse.
1: Ja, jeg har fått det. Så det å tenke på nettbrett jo ganske likt som å tenke på papir, bare at man kan zoome inn og ut på ting.
0: Ja.
1: Så jeg har jo tegnet alle penisene for hånd.
0: Ja.
1: Så det har jo vært en ganske gjentagende bevegelse. Så da har jeg klart å få se det.
0: Vet du, jeg skal ikke si noen ting her, men... ja.
1: Svaret.
0: Men du har jo fått både blandet og... Altså både positive og negative kritikker her. Jeg tenkte kanskje at det var egentlig et litt kontroversielt bilde. Jeg synes de her kritikerne forstår seg på hverandre. De så forsiktige med å mene noen ting. De savner en sterkere strek, og det flatt og banalt, og du må ned på pikselnivå for å se, men det vel et av poengene, ikke det?
1: Jeg må jo si at det at Mona Pahle Bjerke sa at man må ned på pikselnivå, for å se et ekstremt bra ordspill for det her bildet.
0: Ja, bare... ikke sant. Jeg tenkte jeg går når jeg satt og gjorde notater.
1: Ja, det var helt nydelig. Men jeg må, også synes jeg det, altså jeg synes bare det stor stas at en kunstkritiker faktisk har sett på bildet og vurdert det seriøst.
0: Ja, men,
1: så det synes jeg er stas uansett.
0: Er det jo flere som har sett på det?
1: Ja.
0: Jeg husker jo ikke alle navnene I farta, men det var nå en mann som... Ja, han mente at det var ikke noe stor kunst, men han syntes det var kjempeartig, og ja, at det var kjempebra. Og så det en som heter Arne Krokan, som arbeider nå på NTNU med noe som heter digitale skifte, og angående SoMe, for det var noen som syntes det var at det liksom kommer bort I mengden, at det legger så mye, ja, at tenker man, kreer som blir lagt ut, og så at det kommer bort I mengden, og at det ikke betyr like mye, altså hverken... grafisk eller musikalsk eller noen ting. Men han skriver, eller sier da at det her det SoMe, altså sosiale medier, det engasjerer for det at folk kan relatere seg til det. Hva du tenker om det?
1: Nei, altså hovedgrunnen for at jeg tegner jo på grunn av at jeg har dysleksi, og jeg sliter med å lese nyheter og bøker og sånt. Så jeg har lyst til å gjøre kanskje politikk eller det som skjer I verden litt mer tilgjengelig for folk med lese- og skrivevansker. For da slipper man å forholde seg til ordene. Her ser man liksom ganske tydelig at jeg mener at Putin en kuk, liksom.
0: Ja, altså,
1: det trenger man ikke å være akademisk for å forstå.
0: Du billedliggjør det I stedet for å skrive en lang kronikk.
1: Ja, så... Ja. det jo hovedgrunnen for at jeg driver med illustrasjon. Så kan ta del I samfunnsdebatten uten å tenke på ord og bokstaver.
0: Men du, det her med kunsten din, det, kan du få inspirasjon ifra sånn generelt, altså sånn, ikke akkurat på det her bildet, men sånn ellers også? For det jo vanlig, altså fordi at man har noe I seg som må ut.
1: Jeg setter jo mye å tenke og prøve å komme på ideer, så det kanskje litt mer sånn aktiv tenking på idé.
0: At du på søken?
1: Enn at jeg blir inspirert. Ja, så jeg har jo lyst, jeg synes jo det veldig artig å tenke. Prøver jo å finne ting som jeg har lyst til å tenke hele tiden da. Så, ja.
0: ja, nei, jeg imponert over deg. Jeg synes jo du har et høyt nivå. Det noe mye mener. Jo. Men vi skal ikke drøye det her så mye lenger. Jeg går ut ifra at nå står New York Times og banker på der nede på døra hos deg. Så vi skal slappe dem til, for det går vel et fly hjem til USA I natt. Så du får ha tusen takk for praten, og så blir det noe spennende. Så vi gleder oss til neste gang du kommer til Korgen. Må du bare ha spritursen klar så du kan skrive autografer.
1: Uffa, nei, jeg gleder meg til å komme til Korgen. Jeg skal nå I hvert fall en tur I sommer, tenker jeg.
0: Nå vet jo alle hvem du også. Til og med innflytter. ja, det går ikke an å altså, unngå det.
1: Alle vet jo hvem alle I Korgen, så det håper jeg nå at de ikke har glemt meg.
0: Nei, men jeg mener, det jo en sånn pendlerkommune. Det flytter jo folk hit hele tiden. Men nå vet liksom alle, altså de nye også, de blir... De har ikke noe valg, de må vite hvem du Men nå skal vi sende her intervjuet, så folk får høre. Så du får ha takk for praten, og så får du ha lykke til videre med både det ene og
1: det andre. Tusen takk for at dere ringt.
0: Ja, tusen takk for at du tok deg tid.
1: Kjempekosende å snakke med dere.
0: Lige så, ha en fin kveld videre.
1: Ha det.
0: Hei.
2: Noen født med sølvskje I kjeften Andre de født I moss Noen leve som konga hele livet De fleste av dem akkurat sånn som oss

0: du, Jarle, du fortell meg at en gang så for du med din korkverga der. Når du var det der?
1: Jeg tror det var i 38, hvis jeg ikke tar feil. Og det var onkel min som har fått en ny bil, og så ville han ha meg med på en tur.
0: Ja, men den der bilen, han jo ny ennå.
1: Ja, han nå helt og hånd overholdet nå igjen, så blank og fin.
0: Så dem som har sett en gammel Opel Kadett, så sneker seg rundt der?
1: Ja, han var på gården her den dagen.
0: Akkurat.
1: Så det var sikkert mange som så den der bilen.
0: Ja, det lett å legge merke til. Så det var den du for med?
1: Ja, det var den vi for
0: med. Det var onkelen din, sa han da?
1: Ja, onkelen min, sa han. Mm-hmm. Og jeg gikk ut her når den kom hit på gården, så gikk jeg ut og så på den hele bilen, og jeg kunne nesten ikke tro at den var så liten. Og den bilen kom de ifra Bodø med kone og en unge, og full opphakning hver sommer. Så jeg skjønner ikke hva de for åt og fikk med alt det.
0: Nei, det er jo ikke den største bilen i verden, det der.
1: Nei, og du vet, fjern er jo, det er jo så lite. Tør det ikke så stort.
0: Tør ikke så mye tøng, nei.
1: Nei da.
0: Men dere startet nå, og så for dere.
1: Ja da, vi for oppover, og så kom jo noe dit trått ferga. Men jeg tror at vi var tatt turbilen. Vi fikk ikke være med i bilen ombord.
0: Nei.
1: Nei. Og når at alt var ferdig de låste jo fast bilen også, så vinket de bare at vi måtte bare komme og stille oss opp.
0: Og denne ferja, det er ikke det var for noe egentlig?
1: Nei, det vet jeg sannelig ikke. Det var noe en som har bygd det her i kommunen.
0: Ja.
1: Om det var oppe på baklandet, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg har navnet, men jeg kjente ikke til det.
0: Nei, men det kan jo hende at det er noen av lytterne som kan hjelpe oss med. Men hvordan fungerte det?
1: Det fungerte på den måten at det er jo strekt en tjukk veier tvert over elve. Så jeg festet på begge endene.
0: Gikk den ned i vattnet?
1: Ja, han gikk inn i vattnet.
0: Vaskan, ja.
1: Ja, gikk i vattnet, ja. Og så var det jo lytte. I lytte på ferget. Så den der veien var jo tredd først gjennom den lytta, vet du.
0: Akkurat.
1: Ja. Og så hun kom seg jo ikke noen plass.
0: Nei.
1: Og så sette de noe i gang, og det var to mann som holdt på, og de rodde noe litt grann.
0: Eller stakk, ja.
1: Og så anser jeg på noe, de stakk årene i vattnet sånn og styret liksom. Og det var akkurat så det var strømmen som drog ferget.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg har jo ikke sett noe sånt før, vet du. Vi var jo vant til de båtene her. Så vi måtte jo ro med året.
0: Så det der var sikkert svære saker å se. Så.
1: Ja, det ble jo noe nytt.
0: Ja, automatikk.
1: Ja, det ble nytt for meg i hvert fall.
0: Ja. Så da fikk dere far over på egen hånd etterpå, var det så?
1: Nei da, vi var med på samme turen over, altså det var vi, men vi fikk ikke være inne i bilen.
0: Åja, da fikk vi være med, men ikke inne i bilen.
1: Nei. Så. Sånn var det, så vi, når vi kom på andre siden, så gikk vi ut først, og så kom da bilen etterpå. De låste av ferget, vet du, på land, og sånn ikke at det skulle drages ut, når bilen begynte å akselerere.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Vet du om det var store biler som kunne få med den her?
1: Nei, det var ikke det. Det var ikke stor. Og det gikk ikke an å ha biler med tilhenger.
0: Nei, selvfølgelig. Det
1: var for lang.
0: Det var for lang, ja, i de tider. Ja. Tror du det tok mange minutter å komme seg over?
1: Nei, det tør jeg nå ikke si akkurat. Men,
0: for tiden gikk vel så fort?
1: Ja, det gikk ganske fort det der. Og merkelig nok. Ja. Nå er det jo ikke langt heller over der.
0: Nei.
1: Det er nok så kort.
0: Men det der var like før at den ferja sluttet av gang.
1: Ja, det måtte jo være, for den nye brua i Korgen, hun kom jo i 38.
0: Ja.
1: Och jag var ta med far min och mor med på den öppningen där. Och hvis jag inte minns fel så var det landsman i Hemnes som var, kom köran först med trots jag säger det var, och det var W36 på bilen hans. Det huskar gott.
0: Ja.
1: För den bilen, den var vi rädd.
0: Oh ja.
1: Ja, vi var rädd. Den landsmansbilen, ja. Den var vi känner slattis, inte glad i.
0: Inte man har gjort något gärna lite.
1: Ja, klart det. Vi har hört om landsman och han...
0: Får fram
1: då.
0: Kan det vara så var landsman då?
1: Det var Sällset. Ja. Ja, då, det var... Men
0: det var väl ett brud där förr, förstås.

0: en planke eller bord som var knust.
1: Ja.
0: Och så var det snack om att det var säkert en som förde med häst över. Och det var helt förbudt.
1: Ja, selvfølgelig. Du, ja. Nei, ikke du fikk hester over, er det vel nesten hvis du skulle ha det over?
0: Ja, hvis de skulle ha hester over, så var det til å begynne med, har jeg fått vite nå, at det var noen store båter som var bygd for hester. Men om at de kunne ta vogna med, det er jeg ikke sikker på, men i alle fall så kunne de nå ro tilbake og få tak i vogna. Men jeg har jo hørt rykter om at folk oppe i Sørfjellet, de var gretten på det her at det ikke ble bygd større ferge, så de kunne kjøre med vogn på og far videre.
1: Så Røsoga, det var virkelig et stengsel for folk?
0: Ja, det var jo det. Stengsel for Sørfjellet. Ja. Det var å få korgen, for så vidt. Ja. Ja.
1: Det var
0: ja, da, det
1: litt
0: var
1: vanskelig å forestille seg.
0: Det var jo ro. De rodde til korgen ifra, rodde jo melka opp herifra til korgen meieri. Måtte passe på floet.
1: Akkurat.
0: Ja. Så det var jo elva som var den var riksveien.
1: Det var det.
0: Ja. Tenk på de dro bar melka ifra gården og i båt. Og så ifra båten og inn i meieriet når de kom oppover.
1: Ja, det er litt.
0: Det var litt av en dag.
1: Ja, det var det. Når du kom nå hjem etter den der kjempefeieturen?
0: Nei, det kan jeg ikke huske. Altså, men jeg visste jo bare det at de syntes noe det var artig for meg at jeg fikk være med på den der bilturen.
1: Ja.
0: For jeg har jo ikke vært med på sånn liten bil før.
1: Nei.
0: Når det ble noe større, det ble gjetar. Det ble vel 89 år når jeg begynte å være gjetar. Da var det jo helt oppe i England, det var jo en halv mil innover. Og med kyr og hente dem da på kvelden igjen. Og den bussen som gikk til dampskipsekspedisjonen her nede på Valle. Det var, vi kallet han jo Kressenbusen. Det var Kressen Bryggfjell som eide den. Det hender at han, mora mi vinket at bussen der og når det høvd sånn, at det fikk ikke sett på innover til ene og andre. Ja, men det var noe meget sjeldent at det passet inn med tiden, vet du. Men det gikk nå godt.
1: Yes.
0: Men en gjetar her ifra morgenen startet vi her med dyrene klokka 7 og jeg gikk inn i hele vallet og så over Svebakken og ned til enden der, så gikk vi da hjem igjen, og når klokka var 4 så var det å hente dem igjen. Det var mye for en 8-9-åring.
1: Minnes du ikke du fikk gjetarhyra?
0: Nei, det kan jeg ikke akkurat minnes om det ble noe hyre. Det var noe vanlig mat og drikke.
1: Kanskje det ikke var så mye penger betalt.
2: Jeg har jo nå tatt med en tur nå mot en Arvid Kongsli for å høre hans mening og betraktning om fremtiden for denne brekkosliga etter at gruva var nedlagt. Kan du tro noe, Arvid? Vil det her være liksom dødsdommen for hele bygden?
3: Nei, det tror jeg egentlig ikke at det er for. Det er klart at det blir vel mye som forandres. En del flytter vekk og sånn, men en del blir nok igjen av det.
2: Så du tror ikke det at det blir stort sett bare bønder og pensjonister som vil finnes der oppe?
3: Nei, jeg er kanskje såpass optimist at jeg tror det kan bli en del andre også. Det er jo ikke bare flott for de som har kjøpt seg på de husene. De kan jo ikke bare spenne døra og stekke av. Det er så rart med det. Det kan jo bli mange ting som spiller inn. Det tror jeg kanskje ikke at det behøver å bli bare bønder igjen.
2: Tror du det vil komme noen andre form for virksomhet her oppe?
3: Ja, det kan nok være vanskelig å få til.
2: Du mener at fremtiden for nyetablering her oppe, den er ikke særlig så enkel og lys?
3: Nei, det er noe kanskje ikke akkurat rette plassen for noe nytt. Nå oss, så vi

0: mange av de her større plassene som står jo I kø og skal ha det når det noe som lukker opp. Så jeg tror kanskje ikke noe ganske.
1: Så du tror ikke at staten eller storsamfunnet rett og slett kan dirigere en eller annen ting som skal legges til I kommunen?
0: Ja, den kan vel det, men det noe helt på noe jeg lukker nå det. Det noe spørsmål.
1: Men vi har jo så store naturområder her oppe. Det ikke noe mulighet for at den kunne være utnyttet bedre?
0: Ja, det var klart at det kunne sikkert være utnyttet bedre naturområder. Men det jo spørsmål om penger, for det at for det første, ja, så må det jo være en som har noen gode ideer for å sette under livet når det gjelder for eksempel turisme, så skal det jo en god del penger til for å komme I gang. Så det kan jo Men jeg tenker meg at både kommunen og kanskje staten må lete noen midler til, så de kommer seg I gang med noe. Men vi har absolutt en mulighet for å utnytte det her området bedre enn noe.
1: Ja, jeg trekk jo likeslenge med Bleikostidssamfunnet med Studis. Der oppe der har de altså campingplass, og de har hotell, rett nok subsidiert av LO, så vidt jeg vet. Og de har en hytteby som enorm. Og det jo merkelig at vi ikke skal kan greie å få noe tilsvarende her oppe med litt innsats fra en eller annen storsamfunn.
0: Ja, det klart at det nok så du sier at med en innsats fra storsamfunnet så skulle nok kunne lett seg gjøre å få til forskjellig, men det tror jo I grunn at det ikke noen her som har hverken økonomi eller så vel satt så mye penger som det kanskje kreves, og det må noen som sagt det offentlige trøde her mellom videre.
1: Ellers, skulle du tro når det gjelder din egen, du driver forretning her oppe, skulle du tro fremtiden vil bli for deg? Vil du få stor innvirkning for deg?
0: Ja, det klart at når folk med oss arbeid, så det jo ikke noe positivt, så at det må bare leve I håpet at det dukker opp noen andre, kanskje, men det ser jo ikke akkurat så fryktelig lyster det jo ut sånn, umiddelbart.
1: Når vi har noe, ser noe på forholdene her oppe og tenker på all den virksomheten som har nå vært her oppe, både gjeld og anlegg og gruver, så er det jo ikke få kroner som tatt ut herifra. Det kunne jo være på tide at vi begynte å få noe igjen nå ifra mer sentrale områder av kommunen.
0: Ja, det tror jeg du inne på noe vesentlig. Det synes absolutt at nå kunne være en fin anledning å lette oss få noe tilbake, for det jo ikke, så du sier, ikke så lite som tatt ut av det her området, men tenker på alle de her vassdragsreguleringene og forurensninger for gruva og linjebygging og diverse, så det jo her vi har fått det, og da kunne jo være rimelig at politikerne tenkte at det kanskje kunne være rimelig at tilbake for noe helt nå. Men synes jo ikke det de store summene at dere har fått litt av det her Bleikvassli-området?
1: Nei, men jeg vet ikke mye om hver tanke og oppfatning om alt som noe sagt om det her I Bleikvassli gjennom nedleggen av gruva og omstillingsmidler, altså jeg redd for at det blir nå vel bare en masse store ord, men når det kommer til stykket så blir det lite handling.
0: Ja, det vel alltid vært fare for det.
1: Når du driver noen butikk, så du vel stadig I kontakt med folk. Har du noe inntrykk ut av at folk har inntatt slags handling når det gjelder nedleggelsen?
0: Nei, siden nå var det trassig så vidt jeg forstår, men ellers ikke hardt så mye. Kommentarer egentlig. Jeg tror kanskje mange av dem har allerede forberedt seg på det verste, så jeg tror ikke sjokket var så veldig stort om de økte bekreftet at det var nedleggelse.
1: Så du mener at det resultatet det var vel egentlig lengte?
0: Det lå vel nok I kort.
1: Ja, da sier jeg takk til Arvid.

Dere har nå lyttet til Dykk I arkivet for 21. juli 2026. Første innslag var om Svalbardfarer ved Harald Horgen. Andre innslag om gaupejakt I Leirskaret med Leif Målvatten. Tredje innslag sang av Lisbeth Buskli. Fjerde innslag med Johanna Bryggfjell og hennes peniskunst. Femte innslag om fergetur over Røssoga I 1938, og siste innslag det med Arvid Kongsli om Bleikvassli samfunnet. Takk for at dere hørte på Dykk I arkivet.

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja, da nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Akkurat nå så det ferietid overalt. Også for dem som har bosted på Svalbard nå. Svein Harald Brennmo, har du vært lenge der oppe?
1: Nei, vi får nå opp i august i fjor. Sånn det vi. Så den begynner bare et år nå. Hva er
0: det? Hva det har du? Fikk du deg arbeid her før du får oppover?
1: Ja, jeg søkte jo i fjor år, så jeg fikk jo arbeid der oppe med en gang da. Så får du nå bare opp.
0: Og du gjør det samme som du gjorde her nede?
1: Ja da, det noe maling av det der. Det noe innvendig vedlikehold.
0: Åja, bare innvendig? Dette er det forferdelig utvendig da?
1: Nei, men det, jeg har andre til å gjøre det utvendig. Det så kaldt ute, så.
0: Så du passer på å være inne?
1: Ja, det likes å være inne.
0: Er det stor forskjell på arbeidsforholdene her på fastlandet, altså på Svalbard?
1: Nei, det noe egentlig akkurat det samme. Det ikke noe sånn forskjell på omtrent noen ting. Det jo det at man må jo planlegge mer når man der oppe, sånn at, for at vi har jo ikke båt der på vinteren, så vi må jo ha alt ut av materiell opp på sommeren.
0: Det blir kostbart å ta det med fly.
1: Ja, det blir vel veldig dyrt.
0: Så. Hvor ofte er det fly forresten, så flyter jeg bare.
1: Men nå er det, ikke det 11, nei 9. 9 avganger i veka.
0: Det var jo voldsomt. Er det på grunn av turismen?
1: Ja, det er bare på grunn av turismen. Så når det var det siste i 91, så var det bare 3 avganger i veka, så.
0: Og alle turisterne, de skal jo ut i terrenget.
1: Ja, mestparten skal jo dit, altså.
0: Ja, du rustet deg med snøskuter der oppe.
1: Ja, vi har nå kjøpt en par, tre, fire stykker som vi har nå. Så.
0: Er det fritt frem å bruke den?
1: Ja, enda så er det det, men som ser vi fra neste år, så blir det nye regler, og da blir det strengere både for turister og for fastboende å kjøre. Det skal vel bli nærmere sånn det er Norges regler.
0: Så dere, har dere noe besøk ut av isbjørn?
1: Nei, vi har ikke hatt noe besøk av isbjørn i vinter. Det er bare en færøde, noen hytte og sånn.
0: Men er det 2 år siden? Det var vel et kvinnfolk som ble slått av isbjørn.
1: Ja. Det var jo på sånn sommer, det var en sånn sommerbyen over igjen, så ikke kom seg med isen, så. De var jo så svange at de måtte jo bare slå ihjel.
0: Åja, det var en enslig grunn,
1: ja. Ja, da, det er jo sånn der streifere som ikke kommer seg med isen når den fær nordover det, altså. Så fær han jo bare og leter til mat.
0: Er det noen fiskemuligheter der på sommertid?
1: Ja, de sier det er noe av vatten, så er det når du fær mot ut mot Isfjord radio, der er det noe vatten som bruker fisk som det sjørøyer i. Men vi har nok ikke vært der enda, altså.
0: Ja, hva tid er det sesong for sånt der oppe?
1: Nei, jeg tror de har både fisk på vinteren og på sommeren der, så. Jeg vet ikke det.
0: Skal de fisk på isen, da?
1: Ja.
0: Hva det er? Det er vel i avdeling som driver med vedlikehold av bygningene der. Er det mange som arbeider med vedlikehold?
1: Ja, vi er vel en 40 stykker på det firmaet mitt. Det er deres egen ansatt. Så. Men jeg er jo alene maler der enda også. Det er nok å gjøre.
0: Er det mange leiligheter så finnes det de lange arbeidene du er?
1: Ja. Jeg vet ikke, det kan jo være en. De sier jo nå at en 14-1500 innbyggere, så det er nå sikkert en nærmere 1000 enheter da. For det er jo mye hyble, og det er jo ikke så mye leilighet, det er jo ikke.
0: Ja, det er driftet i gruven, eller går det ned med når det gjelder mannskap?
1: Ja, nå er det jo ikke mange igjen. Jeg tror ikke det er mer enn en par hundre stykker igjen i Store Norske Og de har jo tenkt å trekke seg ut nå fra Langebyen, så de skal jo over til Svea. Og fra år 2000 regner med å være ferdigdreven i Langebyen. Så.
0: Ja, hva er det så folk ellers som bor der?
1: Nei, det noe, vi har jo universitetet, så det jo mye sånne professorer og sånne der, og lærere som på universitetet, og studentene da. Og så har du jo mye på forskning. Og nesten det jo statlig. Mest statlig da. Og så det jo kommet det her de siste 10 årene, jo kommet mye privat sånn, turismesatsing. Så,
0: så det blir det mindre køl og mer turister?
1: Ja, det jo mye turister nå, men de har jo hatt stagnasjon, for det begynner jo å bli litt dyrt der, og var der oppe. Som turist. Så,
0: så den bør helst være ansatt?
1: Ja, ansatt eller kjennende, så jeg bor der oppe hvis du skal oppover dit. Et. For det jo veldig dyrt på hotellene, og så leiser skuter og far på ture og sånn. Det jo kjempedyrt. Så.
0: Jeg har sett det er noen som avverter sånn som ture oppover, og det er jo det virker veldig dyrt.
1: Ja, for du må jo sikkert betale en hvis man skal reise herifra, så blir det jo en 5000 bare i flyreise, og så en 1200-1300 for hotellrommet per døgn, så, så det blir jo fort penger ut av det. Så hvis man skal være med på noe, de har jo sånn fotture, og 3 timers fotture opp til gruve 2, så er gruva som ligger like godt ned, og det tar de vel en 350 kroner for, så det er noe sånn.
0: Det er ikke noe samlepris, de må betale ekstra for sånt.
1: Ja, de må betale ekstra for alt du skal være med på. Det blir fort dyrt.
0: Hva er det med vare i butikker, er det skikkelig?
1: Ja, det er kanskje litt før skikkelig, for det er bare sånne merkeklær, og de er veldig dyre. De er jo kanskje rimelig, men de er jo. De er jo sikkert rimeligere enn her, men det er jo veldig dyre klær.
0: Dere har såkalt svalbardskatter oppe. Hva det blir i forhold til her med overskudd på fortjeneste?
1: Nei, det blir jo mye mer igjen, det blir det jo. Man har jo bare 13,8% skatt, så. Og det er jo uansett hva man arbeider og, eller overtid og alt, så det blir jo mye igjen.
0: Men lønningene, er de omtrent som her da?
1: Ja, timelønningen ligger på omtrent det samme som her nede nå, så. Så det har jo vært en voldsom økning der oppe.
0: Så når du har vært der oppe en par år, så kan du fullføre det her prosjektet med det huset i Ålernes?
1: Ja, det må vi vel begynne med neste år. I år ble det for lite tid, så det ble bare 3 vekers ferie, så.
0: Ja, når kom dere over?
1: Vi kom jo Monika. Ja, jeg husker ikke.
0: Ja, men norsk og greit, så
1: ja, det blir jo på mandag den 19. Så.
0: Da er det slutt på ferie. Ja. Da får jeg ønske deg god tur oppover.
1: Ja. Ja, takk skal du ha.

0: vi vet jo at det skjer en del ting, tilknytning til jakt på sjeldne dyr, som gjør at oss prøver å få det med I vargsendinga når det aktuelt. Og en meget aktuell sak, det var I går. Da satte en kar, eller de var to oppe I skogen oppe I Lerskardalen. Der kom det fram en gaupe. Det sa pang. Og I dag så ligger gaupa veldig rolig. Gårdagens skytter, Leif Målvatten. God kveld, god kveld.
1: Ja, god kveld.
0: Gratulerer med en, sikkert en ganske spesiell jaktprestasjon.
1: Ja, takk.
0: Hva som skjedde?
1: Nei, hva som skjedde? Det var noe for et par dager siden, så... Ja, men det var tre dager nå, da, så å dra opp en rev oppi, opp på Måkerne og så videre oppi.
0: Ja vel?
2: Bryggfjellet.
1: Ja.
0: Oppi Bryggfjellet I Lerskardalen, ja.
1: Ja, da ble det stålet bare I Bryggfjellet.
2: Ja, men det var jo ikke rett.
1: Nei, det var nok ikke det.
0: Nei, og men har dere kikket til gaupa tidligere da, ettersom dere fant den her reven?
1: Ja, det har vi nå gjort. Vi har jo følt litt med det her spårene. Og... Men ja. Det har nå ikke vært så mye aktuelt. Det var nå I grunn bare passert. Og...
0: Men det har vært litt trafikk.
1: Ja, det hadde jo vært.
0: Ja.
1: Akkurat nå I siste veka så hadde det vært veldig mye trafikk.
0: Jaha.
2: Er det noe paringstid nå for gaupa?
1: Ja, de sier det.
2: Så da samles du da, eller?
1: Nei, det vet ikke jeg.
0: Det vel gjennom signaler og lyder at de finner hverandre.
2: Jaha.
0: Lukt. Sånn feromoner, som det kalles.
2: Ja.
0: Men da begynte dere å følge med, da. Det så liksom nærmest på reven som åte, da.
1: Ja, det jo... Jeg var jo her en morgen før jeg får på arbeid, så var vi jo... Og så fikk vi jo se det der vegen der, og... Jeg sto jo ikke helt hva det var for noe. Det var jo en veg som var 40 cent brei, og så var det jo spår oppi der.
2: Snudunge.
0: Ja.
2: Løpet.
1: Ja, det var jo sånn lang, så jo nesten ut som noen av... Kjørskutter, det var så brett opp I henne.
2: Oi, oi.
1: Så jeg begynte jo å gange etter det der spårene der, og fant jeg jo blod, og begynte jo å spekulere på kanskje at det var noe tåret dyr, sa før jeg. Men hun var jo gått mot landet. Det var så bratt opp I henne at jeg har problemer med å gange etter opp I henne, lia det.
0: Ja, det jo styggbratt oppi der.
1: Og det var imponerende sko å børe den reven mot landet.
0: Oh.
1: Det synes jeg var svært ut av henne, at hun greide.
0: Ja. Så hun har vært langt ned I dalen og tatt reven, og så bare
1: Nei, hun med seg? Nei, hun tatt den det rett, det blir noe rett opp om huset på stranden da.
0: Jaha, akkurat.
1: Opp på høyen der.
0: Ja. Og så bar hun med seg kadaveret oppover lia.
1: Ja, og bør han over noen åker, altså opp I en ås, og lenger opp imot klubben.
0: Jaha.
1: Og det fant jeg han nå.
0: Akkurat.
1: Og da var vi nå kvelden, og det begynte nå å bli litt I sånn skjemring her da, så. Og satt og gløtte, men det kom nå ikke noe. Og kom om morgenen, så hadde hun å høre der og ete.
0: Ja, vel. Så hun var der og forsynte seg om natta?
1: Ja.
0: Ja?
1: Så det var jo ikke før da I går morges at vi... Da var vi noe såpass tidlig på han.
0: Var dere da oppåt åte?
1: Ikke jeg. Jeg sto på post I det der bratt henget, og det ned mot brua der I... Det der nybrua, som han kaller det.
0: Nybrua innom strand?
1: Ja, det sa han videre, kjør nå over når han skal hjem.
0: Ja.
1: Så jeg satt jo på poste, for hun bruker å passere brua når hun skal fare åt Lerskalien.
0: Ja, men...
1: Så, og så for han videre og skulle...
0: På åte?
1: Ja, skulle sette der.
0: Ja.
1: Men Men dette har noe sikkert skjedd. Det var noe det at, at hun var vært der når han var på tur, så han har noe sikkert støtt jo der.
3: Ja.
1: Så hun var noe føre forbi han på en slags vis også.
0: Og da fant hun ut det var best å kry på østsida.
1: Ja, og hun gjorde sikkert det.
2: Ja, og nord da. Her.
0: Og der satt han Leif Målvatten og ventet.
1: Ja, jeg satt jo nede der, så...
0: Så du satt på rett plass, altså?
1: Ja, ja, det, det gjorde jeg jo. Det, hun kom nå der, så det, det var noe.
2: Ja, har hun sine veier å gå her nærmest?
1: Ja, det var jo sikkert... Det, det tyder jo på det. Og det klart det broen, eller de bruker jo.
2: Hun gjør det, ja.
0: Hun har ikke løst på elva.
1: Nei. Hun får noe i elva for meg på slutt.
0: Ja vel, så hun stupet ikke på, på første på skuddet?
1: Nei, det gjorde hun jo ikke. Hun, jeg skutt jo på opp i lia der, og hun får jo ned, ned på veien. Og så får hun da også på plogakanten, og der fikk jeg da satt inn et avlivningsskudd på.
0: Jaha.
1: Ja, da, da for hun ut før plogkanten også rett i elv.
0: Og sier det, ja. Det var litt drama.
1: Ja, det var det, ja. Det gikk noe litt fort for seg der. Ja. Hun var ikke akkurat sen at jeg hadde skuttet på.
0: Hvor langt hold har du?
1: Nei, det, det var bare 20-30 meter først skuddet.
0: Ja, vel. Så det var noe, et sikkert hold?
1: Ja, da. Ja.
2: Var du skolven?
1: Nei, det tror jeg ikke.
2: Du er en sånn vant og rolig jeger.
1: Nei, det, det der, det, det vet jeg ikke. Det,
2: det kommer oss i sjøen. Ja, kanskje.
1: Ja, det, man blir jo ikke akkurat så skulven akkurat når det blir sånn der. Det likes med elgejakt. Ja. Det, finn jo roen.
0: Skjelven kommer etterpå.
1: Ja, det er. Nei, ja. Det var noe artig opplevelse.
0: Det ja, det var jo... Er det første gangen du skyter gaupe?
1: Ja, det er. Jeg har aldri løst skudd på gaupe før. Ja.
2: Det er en opplevelse, det var.
0: Var det... Jeg hører at hun var 22 kilo, er det sant det?
1: Ja, hun var 22 et halvt kilo. Ja,
0: det er jo i svær gaupe, det.
1: Ja, sikkert halv kilo med revkjøt i også.
0: Ja, vel.
2: Og det, det er noe stor gaupe på det her til årstid, er det ikke det?
1: Ja, det var jo en stor handgaupe, og stor i kroppen, og hun var jo tynn i, og dårlig hold på seg.
0: Ja, ja. De sliter vel noe?
1: Ja, så har hun radiosenderen der.
2: Ja.
1: Det... Og den så hun ut som plaget hun en god del.
0: Var det støkt det der såret?
1: Ja, det var noe... det var noe, det var litt sånn betent det der.
0: Ja. Har du fått høre hva den senderen har vært, at den har vært påmontert?
1: Nei, jeg har ikke snakket med noen ifra fylket.
0: Ja, hva
1: det
0: blir...
1: Det var etter helga, ikke det?
0: Ja.
1: Det er noe interessant å få vite det.
0: Hva blir nå gaupas videre skjebne? Skal du ha henne selv, eller skal du sæle henne til en utstopper, eller...
1: Nei, det, det jeg vet jeg ikke. Det, jeg har nok ikke tenkt så mye over det.
0: Du har ikke tenkt noe på det. Ja, hva sa han jaktkompisen? Han Vidar Tverro, da det smal?
1: Nei, da, han ble noe fornøyd.
0: Ja, han ble for det.
2: Kanskje det er flere saueeiere som ble fornøyd?
1: Det er det som sikkert er klart at hun har sikkert holdt tall opp i klubben, og det er klart når det blir vår, så...
0: Det var vel store tap der i haust?
1: Ja, det var jo det,
0: ja.
2: Kan jeg bare skulle si, er det den eneste gaupa som får skjuter i Hemnes?
1: Nei, det er jo et helle, jo. Og det var jo, det var to som var dagen før på og åt på det der raven.
2: Ja, vel, ja.
1: Så det var noe et helle gaupa, men den morgenen så var hun alene der, og de andre var førn sin vei, det, det vet ikke jeg, men de har jo holdt jakting i dag på i Kongsten, så var førn over brua.
0: Ja, vel.
1: I natt.
0: Oh.
1: Så det er noe sikkert en annen enn det.
0: Ja.
2: Du kan lese nede med sny der oppe. Der er vel ikke så mye sny oppe i Lerska?
1: Nei, det er bært.
2: Det er bært?
1: Ja.
2: Har du grønt?
1: Nei, det bær noe for så vidt og gang. Ja. Det går ikke så djupt, det gjør jeg.
0: Akkurat. Nei, men det var interessant å få høre det her, Leif. Det var en artig... Artig opplevelse for det å få med.
1: Ja da.
0: Og så klassa de jo inn sammen med vargnatta, så fann ut oss mot reng. Om det ikke var varg, så var det I alle fall gaupe.
1: Ja da.
2: Store spår.
0: Da får du ha takk for at oss fikk hefte bort på en lørdag kveld.
1: Ja, det
0: Så får du nå ha en fortsatt god kveld.
1: Ja, det ikke så.
0: Ha det, ha det.
3: Og jeg gleder meg veldig til å ønske kulturskolen velkommen som aktør. Så nå venker vi dem inn. Og den unge damen som skal synge for oss I dag, det hun Lisbeth Buskli, som går og lærer å synge I kulturskolen. Og hun så fornemt at hun med seg to kordamer. Og det ikke noe småtteri, for hun har med seg samlæreren sin, og så har hun med seg rektor I kulturskolen som korister, og så har hun med seg sin egen akkompagnatør. Og det da Solveig Dydøsmo, og Elisabeth Ødegård, og Elisabeth Knudsen. Men stjerna I dag, det altså Lisbeth, så vær så god.

0: ikke bare I korgen og på Facebook, det her har jo vært på TikTok og...
1: Ja, jeg, så jeg har jo prøvd å lagt ut bildet på TikTok, men der fikk jeg beskjed om at det ikke var egnet for For You-page, og der ble det sensurert, vil du si. Men på Facebook ble det jo ikke sensurert, og så ble det kontaktet av NRK, så det ble jo vist på Dagsrevyen, så det var jo veldig stalt.
0: Ja, nei, det er jo kjempestas, altså. Vi må, du jo en kjendis nå. Vi har jo flere kjendiser fra Korgen, og nå jo du med, ja, eller Hemnes kommune, og nå jo du med I den klubben.
1: Ja, det vet jeg ikke, men...
0: Ja, blir du, det mye oppstyr? Blir du sliten og sånn ut av det her?
1: Nei, det har gått greit, men jeg akkurat nå så sliter litt med å henge med på... DM og sånt på Instagram og Facebook, så jeg har jo lyst til å svare alle, for det veldig hyggelig at folk liker bildet.
0: Ja, men man må jo sette noen begrensninger, ikke hva?
1: Ja da, så jeg har jo skrudd av litt varsler på Instagram og Messenger for å bare ikke tenke så mye på det, og så tar jeg en times tid om dagen hvor jeg går gjennom ting som har kommet inn.
0: Kontortid? Hva den heter denne her formen for kunstuttrykk? Hva du kaller den?
1: Ja, altså det heter jo illustrasjon, tror jeg, det begrepet jeg ville ha brukt. Så, ja.
0: Men du...
1: Tenk på nettbrett, så ja, illustrasjon.
0: Ja, har du laget alt på nettbrett, eller har ikke du... For jeg forstod det så du har fått sanebetennelse.
1: Ja, jeg har fått det. Så... Det å tenke på nettbrett jo ganske likt som å tenke på papir, bare at man kan zoome inn og ut på ting.
0: Ja.
1: Så jeg har jo tegnet alle penisene for hånd.
0: Ja.
1: Så det har jo vært en ganske gjentagende bevegelse. Så da har jeg klart å få stedet til
0: tegnet. Vet du, jeg skal ikke si noen ting her, men... ja.
1: Det svarer jeg.
0: Men du har jo fått både blandet og altså både positive og negative kritikker her. Jeg tenkte kanskje at det var egentlig et litt kontroversielt bilde. Jeg synes de her kritikerne forstår seg på her, de så forsiktige med å mene noen ting. De savner en sterkere strek, og det flatt og banalt, og du må ned på pikselnivå for å se, men det vel et av poengene, ikke det?
1: Jeg må jo si at det at Mona Pahle Bjerke sa at man må ned på pikselnivå for å se et ekstremt bra ordspill for det her bildet.
0: Ja, bare... ikke sant. Jeg tenkte jeg går ned og satt og gjorde notater.
1: Ja, det var helt nydelig. Men jeg må, også synes jeg det, altså jeg synes bare det stor stas at en kunstkritiker faktisk har sett på bildet og vurdert det seriøst.
0: Ja, men,
1: så det synes jeg er stas uansett.
0: Er det jo flere som har sett på det?
1: Ja.
0: Jeg husker ikke alle navnene I farta, men det var noe, en mann som ja, han mente at det var ikke noe stor kunst, men han syntes det var kjempeartig og ja, at det var kjempebra. Og så det en som heter Arne Krokan, som arbeider nå på NTNU med noe som heter digitale skifte, og angående SoMe, for det var noen som syntes det var at det liksom kommer bort I mengden, at det legger så mye, ja, at tenker man. Kreer som blir lagt ut, og så at det kommer bort I mengden, og at det ikke betyr like mye, altså hverken grafisk eller musikalsk eller noen ting. Men han skriver, eller sier da at det her det SoMe, altså sosiale medier, det engasjerer for det at folk kan relatere seg til det. Hva du tenker om det?
1: Nei, altså hovedgrunnen for at jeg tegner jo på grunn av at jeg har dysleksi, og jeg sliter med å lese nyheter og bøker og sånt. Så jeg har lyst til å gjøre kanskje politikk eller det som skjer I verden litt mer tilgjengelig for folk med lese- og skrivevansker. For da slipper man å forholde seg til ordene. Her ser man liksom ganske tydelig at jeg mener at Putin en kuk, liksom.
0: Ja, altså,
1: det trenger man ikke å være akademisk for å forstå.
0: Du billedliggjør det I stedet for å skrive en lang kronikk.
1: Ja, så ja. Det jo hovedgrunnen for at jeg driver med illustrasjon. Så kan ta del I samfunnsdebatten uten å tenke på ord og bokstaver.
0: Men du, det her med

Dere har nå lyttet til Dykk I arkivet for 21. juli 2026. Første innslag var om Svalbardfarer ved Harald Horgen. Andre innslag om gaupejakt I leirskare med Leif Målvatten. Tredje innslag sang av Lisbeth Buskli. Fjerde innslag med Johanna Bryggfjell og hennes peniskunst. Femte innslag om fergetur over Røssoga I 1938, og siste innslag det med Arvid Kongsli om bleikvasslig samfunnet. Takk for at dere hørte på Dykk I arkivet.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Og den som fikk åpne ballet, har jeg nær sagt, det var altså Dana Fuchs, som kommer til Åmål. Hun ved hovedtrekkplasteret på Åmål Blues Festival, som begynner da i midtveis i denne uka. Det vel torsdag, og ja, da kan du I hvert fall få med deg en av de store blues-rockerne, som har også passert 50. Vi så opptatt av disse 50-årige damene, Erja Lytenen og godeste Anna Popovic, begge to 50, og da tar vi også med denne damen Dana Fuchs, som også ble 50 I januar, 10. januar tror jeg det var. Og da har vi damer, så vi ligger det sammen, 150 års musikk, for å si det på den måten. Og du hørte Don't Let Me Down, altså med Dana Fuchs. Vi skal fortsette her på Blues Train. Vi kommer til å, som vanlig, holde på en snau time. Vi kommer tilbake til hva vi skal presentere. Vi skal I hvert fall presentere en helt ny artist for Blues Train publikummet, som fra Hitra, det øyet I Trøndelagen, ute I havgapet. Men det jo lenge siden vi bodde der, men det kommer vi tilbake til. Vi skal ta en tur til Australia, altså nærmere bestemt Dave Hall. Han har jo vært mye rundt omkring I, ja, ikke bare han jo fra Australia I USA, men også vært mye I Europa og også I Norge. Og var veldig populær. Han jo veldig kjent for slide. Han legger gitaren I fanget og bruker fingrene etter beste evne, som han lykkes veldig godt med, og blitt, ja, veldig populær for lenge siden. Og han, så vidt jeg vet, så holder han på enda. Så her får vi altså Dave Hall ifra Going Back Down.

Takk til den eminente slide-gitarristen Dave Hohl, som har holdt på lenge. Han I en alder av 78 år, men etter hva jeg forstår så han fremdeles aktiv. Musikken holder deg ung, ikke sant? Vi skal over til et svensk band, som har vært på Bluesland tidligere, I hvert fall minst en gang. Martin Olin, Anders Norudde. Og de ga ut altså et album som de kallte for Blåstell, og det ikke så veldig lenge siden. Så jeg kan også fortelle at de på årets store festival i Sverige, Åmål, og kan oppleves der. Men først på Blues Train. Jeg fikk en liten purring fra Valmati vel om jeg hadde spilt dem. Og nå skal vi I hvert fall spille dem for andre gang. Og det jo hyggelig at det på svensk da. Tidligvis for å være ærlig, det litt lettere å forstå svensk enn engelsk. Sikkert noen som ikke enig med meg I det, men da tar jeg titlen på dette sporet vi skal spille, Jag undrar. Hentet ifra Blåstelle. Vær så god, Martin Wallin og Anders Norudde. Og om dere hører dette, lykke til da på årets Åmålfestival, 9. til 11. juli, blir det vel?

Det var Rolf Wikström, Ruffe, blant musikalske venner og andre venner. Og dette var opptak noen år gammelt fra Farsing, og det jo da et kjent sted I både for blues og ikke minst jazz I Stockholm. Og der har flere norske musikere vært og spilt. Damer I blues, I hvert fall Rita Engedalen har vel også vært der. Og en rekke andre også. This is Blues Train, heading your way.

0: Ole Frimer Band fra Danmark gjestet ulike steder, konsertsteder I Norge gjennom tidene og et band med bra kvalitet pluss litt til Blålys over brosten altså, hentet ifra Blålys
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcats, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

0: Ja, den som ba deg holde hatten på, det var ingen ringere enn Vanessa Collier, som kommer til Notodden Blues Festival og en fantastisk artist. Det grunnen til at hun har vært, det tredje eller fjerde gangen hun der. Hun høyt og lavt med sin saksofon, stemme og charm, ikke minst. Og ja, hun så utrolig, så hun må bare oppleves. Tusen takk, Vanessa Collier. Leave your hat on.
1: Bessie Smith, bluesens keiserinne, solgte 1 million plater I 1923. Og eide sin egen togvogn, der hun hadde elskerne til høyre og elskerinne til venstre. Og hvis ektemannen, Jack, prøvde seg på en liten kommentar, så jagde hun nedover togskinnet med pistol.

0: Ja, Osvald, god kveld.
1: This is Mombasa speaking.
0: Hallo?
1: For her, Valsås.
0: Hallo, ja.
1: Hallo?
0: Ja, det styrtum, skjønner
1: jeg. Du?
0: Ja, hallo.
1: Hey. Du, Valsås?
0: Osvald, ja.
1: Du?
0: Ja.
1: Jeg har ikke hatt hit og ringe på deg på lenge nå, altså.
0: Nei, jeg skjønte. Hvor har du vært hen?
1: Du?
0: Ja.
1: Nå skulle du hatt sånn TV-telefon.
0: TV-telefon?
1: Du, da skulle du sett et stykke solbrent mann.
0: Solbrent på denne tiden av året?
1: Ja. Helt grillkylling, vet du. Det bare jeg krøller tærne så piper I ryggskinnet.
0: Ja, men hvordan da, selvsagt, og hvor har du vært hen?
1: Du,
0: ja.
1: 3 uker I Tarzans hjemland.
0: I Afrika?
1: Afrika, I ja. Dr. Livingstons fotspor.
0: Ja vel, hva har du gjort der, Astrid?
1: Sitt stille nå, så skal jeg tegne og fortelle det.
0: Ja.
1: Du vet Norge, vet du. Etter ja. Den der avstemningen, vet du.
0: Ja.
1: EF-avstemningen, vet du.
0: Ja, det lenge siden nå.
1: Ja, du ja. Vet, da fikk vi det landet, ikke sant? Vi svevde utenfor EF som en sånn satellitt.
0: Jo, men det var...
1: Du, var vi ja. Nødt til å ta imot det som storingene kastet ut på fuglebrettet til han Trompe, Halva Eika og Sjåk Brek og alle de gutta der, vet du?
0: ja, men det jo lenge siden dette...
1: Ja, det klart det, men alt tar tid, vet du. Så du, han høvdingen I firma der jeg jobber,
0: ja.
1: Han fant jo fort ut at Norge holder ikke. Ikke et sekund.
0: Ja.
1: Du, så spadde han opp en sånn onkel Tom nede I Svarten der, vet du. Fikset han en avtale med han
0: ja.
1: Fikk slengt opp en sånn fabrikkfilial nede i buen urund der eller nede der
0: ja,
1: og så ble vi sendt nedover, vet du
0: Hvem vi?
1: Det lille kremgjenget Skulle vi lære opp lille svarte sambo, vet du Dra I håndtak og tråkle sammen ting og sånn
0: Ja, en slags instruktøroppgave, altså
1: Det Olsvak
0: Osvald, ja
1: Mr. Know-how personlig, jeg
0: Ja
1: Og det stabba ut av flyet der nede, vet du Stod den delegasjonen og ventet
0: ja.
1: Bare Iben holdt av hvite tenner
0: Ja, vel
1: Og så jeg, vet du Ja. Massa stutum Hvite gud fra høy nord kommer fra himmel I skjølvsimrende tordenfugl og greier, vet du
0: Ja, men stutum, vet du, minner jo en form for utbytting da
1: og takk, ble vi kjørt på det hotellet Egen sånn liten palmebungalow, vet du, med aircondition og TV og kjøleskap Og det bare vi kremte av så stor en black boy I døra
0: ja, ja.
1: Det var en tysker som eide hotellet, men det var jo den stylen på det Du, Oseng, har du vært der?
0: Nei, jeg aldri vært der, men dette her minner om imperialisme, stutum
1: Du,
0: ja.
1: Nå skal Sveisra kjøre opp med det turistsenteret der nede De drev der nede og valsa ut bussen så løvre elefanter spratt vegge mellom, vet du De skulle ha noen tyrollehytter og svær kunstig lagun og kasino og nattklubber
0: Akkurat, det typisk, ikke sant, som jeg nevnte om imperialisme, ikke sant Dette jo ikke fra afrikanerne selv,
1: vet du Det blir dollarturister, vet du
0: ja.
1: Afrika, det fremtidens land, altså
0: Ja, for europæere, kanskje, ja Det jo gærent I det, men
1: Du, Kornmo
0: Osvold, ja
1: Du, vil du kjøpe Gunnil og guttungen av meg, så kan du få en billig, altså
0: Hvordan det? Hva mener?
1: Det må også på det hakket der som du på nå, vet du
0: Hva?
1: De må også syn på folk, ja, men det sånn de vil ha der nede, vet du De eier ikke penger selv, vet du
0: Nei, men
1: Du, han der I høvdingen der nede, han der I Mombasa-ballongen, vet du Han bare himler med øya Det bare sjelengelig hvis noen setter I gang ting for dem, vet du For da får de jobber til flere av disse her sotrørene sine
0: Sotrør, ja
1: Degre?
0: Ja
1: det er billige folk
0: Jo
1: Du, det går et dusin av dem på en vanlig norsk månedskasje
0: Ja
1: Det ikke noen der som hoier om arbeidervernlov og LO og sykekasse og lørdagsfrim Stå på til de stuper, bare gliser
0: Ja
1: Du slenger opp en fabrikk der nede så kommer ikke noe røykskaderåd og putter vatt og til pipa di
0: Nei, men jeg skjønner
1: Kloaken
0: Ja
1: Går rett ut Ikke noe som maser om det, vet du
0: Nei, du
1: snakker om her hjemme at Mjøsa og Glomma og Oslofjorden og sånn, at det forurensa
0: Ja
1: Du, der nede kunne gå på vann uten å være Jesus
0: Ok,
1: altså.
0: Stutt, jeg skjønner det Stutt, takk for du ringte da
1: Du, ja,
0: ja.
1: Fint
0: ja.
1: Ser jeg siden
0: Ja, morgen
2: The best blues on the planet. Blues Train.
3: Heia, nå hører du på Therese Ulvan. Jeg en musiker, låtskriver og pianist fra Trøndelag med over 20 års erfaring som profesjonell musiker. Da jeg var tidlig 20-årene så flyttet jeg til England og tok en utdanning I jazz. Og så flyttet jeg til Los Angeles for å møte de artisterne som var bak på platene som mamma hadde I platesamlingen sin. Og så gjorde jeg det, og så har jeg turnert verden rundt siden det. Europa, USA og Asia. Og jeg samarbeidet da med internasjonale musikere og mottatt masse fine priser. Blant annet fikk jeg Best Female Singer-Songwriter fra Los Angeles Women in Music for debutalbumet mitt som heter Already There. Og så har jeg gitt ut fire plater siden. Og I 2025 ga jeg ut mitt femte album som heter Tiger. Og det mitt mest personlige og kritikerroste utgivelse til nå. Den plata skrev jeg etter en alvorlig livskrise, og den handler om mot og håp og veien tilbake til livet. Og nå har jeg akkurat sluppet en single som heter for Eggs in the Morning, og den skal dere få høre nå.

0: Do you like my eggs in the morning?
1: Blues Train, coming your way. Enjoy.
2: Siden desember 2023, etter at Morten Omli gikk bort så plutselig, så har Spoonful & Blues turnert med ny besetning, med to gitarer I stedet for bare en da, som vi hadde når Morten var med oss. Øystein Yttebø og Jens Fjelle har bidratt veldig til et godt og friskt nytt sound på Spoonful & Blues. Og det har blitt veldig, veldig godt tatt imot rundt omkring der hvor vi har spilt, og vi kjempeglade for det. Så har vi jo begynt å snakke om at det nye bandet, da, nye besetningen, skal jobbe med ny musikk. Men foreløpig da, så har vi brukt tida til å kjøre inn bandet, og at publikummet vårt skal bli kjent med Øystein og Jens. Og publikummet vårt har trykket Øystein og Jens til sitt bryst, og turnéene våre har gått kjempebra, og konsertene har gått kjempebra, nydelig besøk, masse utsolgte turnéer, både her hjemme og I utlandet. Vært I Danmark nå to ganger med denne besetningen, og det har fungert veldig, veldig bra der nede også. Så vi tenkte som så at I stedet for å gå I studio nå, så la vi publikum få oppleve hvordan bandene på konsert. Og derfor så har vi drivet og tatt opp konserter rundt omkring I Norge, og har tenkt som så at nå plukker vi en låt herfra fra den klubben, en låt fra den klubben, og så setter vi det sammen til et album. Og det var tanken helt til vi hørte på opptaket fra Dexter I Odense, som vi spilte I februar I år. Og hele det opptaket ble så knall. Bandet var I kjempefokus, og musikken levde, opptakene var gode. Så da ble det liksom til at, ok, nå blir det ikke opptak fra hist og pist og her og der. Det blir en konsertplate med opptak fra

Blue Strain har gitt dere en forsmak på et live-album som det nye, skal vi kalle det Spoonful og Blues står bak ifra Odense, hvor dette opptaket gjort. Så da fikk du en god opplevelse, regner jeg med, ifra hva Spoonful og Blues hvordan de høres ut I dag I 2026. Og som sagt så var det snakk om at dette skulle bli en studio, eller en live opptak plate. Vi takker for nå alle lyttere av Blues Train, og jeg heter Jan Christian Nordahl, som founder, vi kaller det, av Blues Train, og har holdt på nå I snart 26 år. Og jeg har hatt to faste medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren, som med, og vi takker også de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, også I reprise, og alle våre lyttere som vi, de så mange som vi greier ikke fortelt dem. Så takk for nå, vi høres om en uke, og vi tar noen toner til ifra Spoonful of Blues, lekker musikk.

0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
2: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
1: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
2: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
1: Og så det ispedd musikk imellom.
2: Det det.
1: Så da får dere bare kos dere.

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutter sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja.
1: Ja, og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det foregikk før også det, ikke bare nå. Men heldigvis så held han på ennå, men nå skal vi få høre et innslag ifra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det var Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjon i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Valåga før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valemo som må lage det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Drevja-trioen. Hva er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen. Som vi får høre, han ble jo ekspert på Drevja-pols og... Så her er det sikkert mye god folkemusikkunnskap som kommer frem.
0: Og så, OL-fakkeren fær forbi her i Korgen. Det ble jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
1: Det var jo et høydepunkt i 94.
0: Det var jo en Haldor Vassdal som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
1: Ja. Han har intervjuet mange.
0: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
1: Mm, da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: var jo litt skepsis til å begynne med.
1: Noe nytt, vet du.
0: Ja, ja. Så jeg husker at jeg tenker jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var med saniteten gjennom en sånn helsearbeid.
1: Ja.
0: Nå får dere meld dere frivillig.
1: Ja.
0: Ja da. Så var det en 3-4 som kom første gang.
1: Ja.
0: Og du vet, da brak den løs.
1: Ja, vel.
0: Vi behøvde ikke noen reklame.
1: Ok.
0: Det er jo nok et ord som heter at en fornøyde kunder er den beste reklame.
1: Ja, det er sant.
0: De der damene, de, å, det var så jeft. Vi ble undersøkt, vi var topp til tråd, og de fant jo, ja, noen hadde blodmangel, og noen hadde ditten av datten, og ble henvist til nærmeundersøkelse til sykehus, og det var veldig artig å holde på med.
1: Ja, ja, det
0: kan. Vi følte at det.
1: Dere gjorde en god jobb.
0: Ja.
1: Men det var, du var jo alene, helsesøster.
0: Ja, jeg var jo
1: det. Var jo mye,
0: så,
1: du har jo mye folk av forholdet til.
0: Men det var artig. Jeg trivdes.
1: Ja, ja. Det var det.
0: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. For det var ikke kapasitet. Det var jo spesielt legemangel.
1: Ja.
0: Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kalt for eldrekontroll.
1: Jaha.
0: For vi så jo etter hvert, og det var jo før det ble både hjemmesykepleie.
1: Mm.
0: Det var jo ingenting. At vi så jo det at det var gamle folk som ikke så ut, så de hadde det så bra. Og det var jo likanske hvis ikke de, vi sendte jo ut sånne skriv det. Og om ikke de meldte seg på, så var det ofte at unge forhørende deres,
1: akkurat,
0: de har vært hjemme hos dem og funnet det der brevet. Og det var sannelig om mamma hun skulle, om pappa de skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting.
1: Akkurat.
0: Og hva de tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset, for å kanskje få bad og klosett. De hadde kanskje utedo og bad i kjelleren og senger på loftet og alltid å brøte lårhalsene.
1: Ja, men det var det på tide at det kom noen som tok tak i det der.
0: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialkontor og med de etatene i kommunen. Men det tok også slutt på grunn av at var jo en lege her, og nå er det tre.
1: Nei, de må tenke på det, og de har jo et bittestrikt, og de får jo mye med hjem på besøk.
0: Og det var jo ikke mobiltelefoner da.
1: Neida. Og så får de jo hjem mot folk.
0: Ja, de gjorde jo det. Og så hadde de jo avtale med ned på sentralen. Når for eksempel har vært i Blekvasslia, og noen bodde på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som ringte at han var så borte.
1: Akkurat.
0: Og så ringte de jo åt meg, hvis de visste at doktoren var ute. Måtte få tak i doktoren. Og så hendte jeg jo stod på veikanten, og vefte han av doktoren.
1: Ja, du har arbeidet i mange år.
0: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unger.
1: Ja.
0: Og til 86.
1: Ja.
0: Da var det
1: slutt. Det ble 30 år.
0: Ja. Mm. Men det var jo ikke 30 år totalt.
1: Nei, nei.
0: Ja. Og da begynte jeg å finne ut at jeg tror jeg må prøve å finne på noe annet, for da følte jeg at jeg gjentok meg selv. Begynte å bli oppbrukt. Og så ble det jo akkurat da opprettet bedriftshelsetjeneste her i kommunen.
1: Jaha. Så det begynte der.
0: Så tenkte jeg, jeg forsøker på det. Kan man si, jeg får det ikke, for jeg var jo 56 år da. Men ja, men fikk jeg jobbet. Så jeg var jo bedriftssykepleier og daglig leder av den her bedriftshelsetjenesten. Da fra 86 og til 93. Og da fant jeg ut at nå er det tid å pensjonere seg. For det begynte jo helsa også.
1: Ja, det er klart. Du har jo hatt et stressant arbeid.
0: Ja, det var det.
1: Under kommelige kår.
0: Ja, begge der. På slutten så synes vi jo vi fikk en flott helsestasjon når vi kom i den der nybygget.
1: Ja, ja.
0: Gullblokka, som de kaller på folkemunnet. Så men det var jo farrøyd på skolen, og så fikk vi jo en fin helsestasjon i Blekvasslia på skolen. Og det var en stor diskusjon i kommunestyret.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Og der var jo doktoren med,

0: Ja da, i dag så det folksang på Statoil I Korgen.
1: Ja, nesten Statoil I dag, så det Circle K I Korgen.
0: Jeg kommer opp til å si Statoil lenge etterpå her. Men det begynte jo med en esotasjon her I det her bygget, og så ble det Statoil. Og nå det, nå har vi sjefen for hele gærnskapen I Norge. Hva det du heter du?
2: Thomas Døkken. Ja. Jeg sjef for de norske Circle K-stasjonene.
0: Ja. Det... Hva det slags selskap egentlig som har overtatt det her nå?
2: Ja, vi, Statoil Fuel & Retail, stasjonene ble solgt I 2012 til kanadisk selskap som heter Costard. Og helt siden 2012 så har vi visst at vi måtte gi opp Statoil-navnet. Det skal Statoil ASA, morselskapet, ha tilbake. Så dette kanadiske selskapet en av verdens største aktører, det en internasjonal selskap. Det vel I 28 land, og nå skal de ha det samme navnet I alle landene, og det Circle K.
0: Ja, det var det jeg tenkte å spørre om, men nå sa du det jo før, at det blir samme navnet om vi fær til Sverige eller Danmark, eller?
2: Det riktig. I Norge nå så bruker vi I år på å omprofilere alle stasjonene, en om dagen I snitt. Og ja. Parallelt så gjør vi akkurat det samme I Danmark og Sverige. Så fra og med vinterferien neste år, så skal det være Circle K I hele Skandinavia.
0: Ja. Vi gjelder mange stasjoner bare I Norge.
2: Ja, vi skal omprofilere til sammen 340 cirka stasjoner I Norge.
0: Ja.
2: Og ja, skal jeg tippe nå, så vi kanskje kommet til 150-160.
0: Ja. Nå vi kommet til Korgen, og fær du sørover eller fær du nordover?
2: Ja, så egentlig så skulle vi ikke omprofilere Korgen før I oktober, var det vel, Tom? Men så jo Korgen en fantastisk stasjon, en av de beste stasjonene vi har. Gode drivere, Tom, Tuben og Timas fantastisk bra. Og så når Tom ringte og spurte om kan vi få gjøre det tidligere, for han hadde lyst til at både Korgen og stasjonen skulle fremstå på sitt beste nå som det blir Arctic Race of Norway.
0: Ja.
2: I morgen det vel, som starter, om 2-3 dager. Så han spurte om vi kunne fremskynde det, og det fikk vi til, og det veldig glad for. Så nå tror jeg at både stasjonen og Korgen kommer til å se bra ut på TV.
1: Kommer til å se veldig bra ut.
0: Og de har en offisielle åpning, jeg bare.
2: Ja, altså Tom og Timas har vel feiret og hatt aktivitet hele dag, kan sikkert Tom fortelle om, men jeg kom opp fra Oslo for å sette stor pris på den jobben som gjøres her, og klippet snora, så nå det offisielt blitt Circle K. Da.
0: Ja, fast, ja. Tenk noe mintes navnet her I morgen, altså.
1: Ja, men det kommer du til å se hver dag, så det
0: Ja, men du har ikke sånn fin vest på deg. Det hører vel ikke for en sånn stor sjef.
2: Jo da, jeg trodde jeg skulle slippe unna med det siden jeg var på radio. Men når vi besøker stasjoner, så skal vi alltid ha på refleksvest. Ja, det går på helse, miljø og sikkerhet, så det er for dårlig.
0: Ja, men det eftersynes godt.
2: Ja. Ja.
0: Også hvis man skulle tulle seg bort da.
1: Ja da, da vet han hvor vi hører til da.
0: Men Tom Tuven, du ser noen daglig leder her. Kan det ha gått så langt?
1: Jo, da bør jeg...
0: Du må ikke holde deg bakover, jeg har fått korte armer, så jeg...
1: Det har vært en fin dag med bra trafikk. Jeg ønsker alltid mer trafikk, men det har vært bra I dag. Hele sommeren har vært fantastisk bra. Så det har vært mye turister, og spesielt norske turister I år, det det som har utmerket seg.
0: Du har jo hatt gode tilbud, det har man lukket en del.
1: Ja, tilbudene, og likens at det noe nytt, for stasjonen mye mer synlig I rødt enn I slitte gamle blåfarger som vi hadde, så det her var et reelt løft. Og for stasjonen vi har gjort liksom mye mer, vi har tatt det her på medarbeidernivå til alt som vi for vår del, så liksom navnebytte det litt mer enn bare å bytte fasadeplater. Vi har gjort mye mer ut av det. Og så nå står vi godt rustet fremover.
0: Jeg ser dere har vært mange, kan ikke si mann I dag, det var mye unge, pene damer som
1: Ja, men det sånn vi må gjøre for å få kunder, vet
0: du. Du flink og fin jenten her.
1: Ja, da, men nå har vi en veldig flink gjeng som arbeider her. De utrolig dyktige. Folk de skal bare an hvordan de står på. Det har vært... De har ligget her nesten med børste for å skrubbe løs, selv bare isdiske bak det her, bare for å få han helt kritthvit igjen, så han ser ut som ny. Så det en dyktig gjeng som jeg utrolig stolt over.
0: Den røde løperen, han ligger hele dagen.
1: Ja, han ikke fullt så rød lenger nå, men det tyder på bra trafikk, så det skal man være fornøyd med.
0: Ja, du som salgssjef for Statoil, hva du heter?
3: Jeg heter Kjell Inge Strand.
0: Ja.
3: Jeg bor I Bodø og har ansvaret for oppfølging av Circle K-stasjonene fra Morsjøen til og med Bardufoss.
0: Jaha. Ja, har du vært lenge? Har du vært I Statoil også, for å si det?
3: Ja, jeg har vært så lenge at jeg har vært I Nordol også, faktisk.
0: Ja, veldig hardt.
3: Jeg begynte I Nordol I 1983.
0: Ja, veldig
3: hardt. Så jeg en gammel mann,
0: ja. Ja, det
3: Men jeg har vært ekstra hjelp I Nordol. Det har jeg.
0: Ja.
3: Men jeg har drevet stasjonen selv I 10 år, og faktisk vært tankbilsjåfør I en 3-4 år, og nå salgsjef I 15, så jeg har nå litt fartstid, da. Det har jeg.
0: En salgsjef, for det selvsett av oss gjør det her produktet.
3: Ja da, det gjør de. Så vi følger opp mye på stasjonen, alt fra salg til HMS og sånne ting. Og kontekorgen her jo en fryd og en enkel jobb da, for meg. For det gjøres en fantastisk god jobb her. Det skal de ha, Tom og alle hans ansatte.
0: Ja, jeg ikke nok at det populært. Jeg ser mange trailere som innom her, så ikke har noe her å gjøre her, som de med å tanke opp på.
3: Ja, men stasjonen her veldig komplett. Han har alle fasiliteter, fra bobilturister, trailersjåfører, syklister. Han tar imot alle her og har godt utstyrt for å hjelpe kundene. Det en populær stasjon, og fått et godt rykte. Det drar jo ekstra folk.
0: Og så har vi jo fått el.
3: El-ladestasjonen, helt klart. Vi tar også vare på de kundene.
0: Ja,
3: det gjør vi.
0: Men når det blir noe bare elbilet, men det blir med deg som salgsjef, da kan du bare sette hjemme.
3: Nei, men da skal vi vaske de her elbilene.
0: Ja.
3: Og så servere mat til sjåførene, så vi skal ta godt imot de også.
0: Ja.
3: Det skal vi gjøre.
0: Ja. Men her jo etter mest en bra utvalg av sånne enkle bildeler, ikke bildeler, men som tilbehør.
3: Ja da, det jo et autorisert bilverksted her.
0: Ja.
3: Så de gjør jo alltid fra bytte dekk og lappdekk til å bytte girkasse på bilene. Så.
0: Ja.
3: Så det bare å komme.
0: Ja, jeg kan bruke det. Men jeg har et bilmerke som ikke behøver på verkstedet, så jeg skal ikke nevne hvilke merke det. Nei, men vi får bare si lykke til videre. Ja.
1: Takk.
0: Håper du holder samme standard fortsatt.
1: Det skal bare bli bedre.
0: Ja,

du eter stekt fisk I dag, sier du, ifra Trustevatnet, og du sier han var god. Nå, ja, jeg kan bøyle til å tro deg. Men når du snakker om steikfisk, på alle gangene jeg som unge var å fiske steikfisk I elve eller I Varåga, det kunne du få både store og små fiske. For det meste var det nå den minst sorten jeg fikk. Hun mor var ikke villig til å steike den, det måtte gjøres gjør. Hun mente det bare var kattfisk. Men jeg unntet ikke all småfisken. Så jeg overtok steikpanne og stekt kattfisken, og åt han med god appetitt. Det gikk vist et par stykker I hver jafs. De andre syntes vist ikke mat, så jeg fikk behold han alene. Det var det virkelig fin steikfisk å få I Varåga på den tiden. Det noen 45-50 år siden. Om høsten kom det fisk ifra Storelva, og da kunne vi fisk ifra elva oppover til førsten. I Øver Varåga kunne vi få fin fisk hele sommeren. Særlig etter at det har regnet, hvorfor ei pøle han bruker stand I. De største var mest på ryggen, og gul inn under buken, og alldeles hvit I fisken. Det var så visst ikke edelfisk, men han har en edel smak, synt vi. Jeg minnes en gang jeg var fisket I Nervalå, da hun var flomstor etter en regnperiode. Jeg måtte vede, så jeg brettet opp bukslårene og tok soppene og jerikoluggene under armen I markpauten og fiskartrøet. Midt I Varåga trødde på en sleipstein og holdt på dett. Det jeg ga slepp på var selvfølgelig sokkene og kalossene. Fiskerutstyret kramp holdt jeg på. Og en kalosje fann jeg. Den andre kalosjen var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen, og gummikalosje var vist lik umulig å få tak I så ekt kaffe. Det vart nå noe oppstyr da jeg kom hjem minus en kalosje. Jeg vart ulite imponert over gubben, da han veia gjennom ei pøla der vattnet gikk opp I mjøen. Men kalosjen var og vart borte. Sommeren etter vart han funnet igjen, og da var han mørknet og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalosje, laget av brun og rukkele rågummi. Rett I land store baller med rågummi, et lasteskip som har forlist. Rågummien kom hit åt våres distrikt, og en mann I Bjerke Finjeområdet lærte seg til å vulkanisere skotøy ut av det her rågummiplaten. Han var det som laget kalosja åt meg. Den var virkelig fin, var vel ikke så god for foten. Det var jo ikke fôr I dem. En gang holdt han på å drepe meg, og det sier de Varåga, selvfølgelig. Jeg sto I solsteiken på en glatt og fin stein under fersen. Så skulle jeg hoppe over på en annen stein. Kalosjen vulkanisert fast på steinen jeg har stiget på. Jeg på høvd lander heldigvis I vatten I mellom storsteinene. For slien var jeg, og redd og sint på en gang. Kalosjen satt så fast på stein at det måtte løs. Ondt ofte lider den fiskermann. Da jeg I langfersen I Røssove, da var jeg å fiske I land med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt I fersen, men jeg ble hevet I land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke søttet her og fortellet om tildragelsen. Broren min, han forpliktet seg på at jeg aller mer ikke, og det holder han. De par årene han har igjen å leve, jeg ikke bare løv å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg gikk sjokkbehandling den gangen I langførsen. Nå kommer jeg akkurat på en tell episode I Øvervalåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp I Øvervalågan, så jeg er et stykke opp I fjellet.
Der var det mange storsteiner ramlet ned, så det var det å klatre og krype for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir oppe i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, inntil at han var stor, liksom en ørn, men det var vel en våk. I alt så dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke engang kattfisk.

0: Ja, nå er klokka klokken 10:30 snart. Vi står ut for rådhusplassen i Korgen, og her er det full guffe. Det er folk som holder på både å snekke og får opp høytalere, og jeg er kommet inn i en bil, det står fakkelstafetten på. Så er det kommet to damer her, som var i sånne kjempefine drakter. Svanhild Åkvik, har du vært ute og sprunget allerede?
1: Ja, nå er jeg ferdig med min etappe.
0: Hva du har sprunget her?
1: Jeg sprang på Finnefjord.
0: Var langt?
1: Nei, 800 meter sprang jeg.
0: Og du bar den der fakkelen, var den tung?
1: Den var tung, det var tungt i handen, så jeg måtte skifte mange ganger. Jeg var helt skjelven.
0: Og Inge-Lise Pettersen, du var også sprunget?
2: Ja da, sprunget fra krysset Finnefjord på Tamnesveien, og så 900 meter.
0: Ja, du synes også var tung den der fakkelen.
2: Vi skulle holde den så verdig, vet du. Vi skulle holde den høyt oppe, og da måtte vi skifte opp til handen.
0: Du gikk og skulle veksel og skulle avlevere den her, gjorde det i fart, eller måtte dere stoppe?
2: Nei, da, vi vært flere fikk han, der var det jo 2 minutter stopp, der var det masse unger, og der skulle, gikk den sidestafett ut til Hemnesberget, så der var det rolig.
0: Hvordan har dagen vært for dere i dag? Jeg har rykter om at dere skulle starte så tidlig i morges.
1: Jeg var oppe litt over 5:30 i morges, så startet vi 6:10, det må komme inn i som hentet meg. Så kjørte vi innover, og så møtte vi opp på Moda på posten litt for 6:30. Aha. Så vi satt i bussen ifra hun var litt for 7, og til jeg skulle spreng 9:45.
0: Ok, det har seg at dere måtte stille så tidlig i morgen.
2: Ja, vi har jo hatt motivasjonsrunde, oppvarming og spist frukt. Og da skal vel sikre seg at alle er på plass, liksom, at alt går som det skal.
0: Ja, da, men også med meg på tiden. Ja, det var det mye folk langs ruta der oppover?
2: Nei, det var jo en del med Dalsel, for der var det skoleunger ute, og så var det Finnefjord. Og på Bjerka, det var barnehagen.
0: Ja,
2: ellers så var det ikke så mye.
0: Nå ser det ut som at her begynner å strømme inn folk her, så dere får dem bare ha... Dere er noe glad dere er ferdig med det her.
2: Ja da, det var artig det her.
1: Skal jeg være med på det?
0: Så nå skal vi bare vente til han snart kommer til Korgen, så får vi høre hva det her går. Dere skal videre med buss. Nei, bil herifra.
2: Nei, nå skal vi... Nå skal vi
0: få den fakken.
2: Ja, den ja. Da skal vi med bil.
0: Og her har vi noen sanitetsdamer som står her og serverer noe. Elsa Tvær, er det det du kan på med her?
3: Nei, vi serverer noe gløgg at den som frys.
0: Ja, det ble litt kaldt i dag, så det kan være godt.
3: Det ble det, og vi har noe pepperkake og diverse tilbehør.
0: Så det her er sånn som saniteten har tenkt å tjene seg opp på?
3: Nei, vi har ingenting med det økonomiske å gjøre. Det er kommunen som spender, og vi gjør bare arbeidet.
0: Ja, vel. Så da får vi håpe at dere får mye folk fremover her.
3: Jeg håper at vi får det pinsen våre selv, så vi har en 100 pins. Det er Holmenkollskia, og den skal vi selge i dag, så den håper vi får ut.
0: Men er det muligheter for å kjøpe den pinsen senere noen gang?
3: Ja da, det er det muligheter for.
0: Sånn at de som hører på det her, de kan jo henvende til saniteten for å få kjøpt seg pins.
3: Ja da, de som er interessert til pinsamling de kan få hos oss. Den er veldig fin.
0: Ja, det begynte å komme folk, og det er til og med kommet helt fra Bleikåslia. Reidar Bleikåsli, du har drøstet deg til Korgen i dag.
4: Ja da. Jeg måtte gjøre meg en tur nedover, så jeg skjer opp på det her.
0: Ja, du, det er bra lenge siden vi har hatt OL i Norge, så det kan jo bli like lenge til neste gang.
4: Ja, jeg kan ikke regne med å oppleve noe mer sånt.
0: Og det ble så kaldt?
4: Ja. Ja, 13 grader i Bleikåslia.
0: Ja. Ja. Så du er alene her nede? Du har ikke sengen med deg?
4: Nei, det er bare hun herde siden av og ferdig over.
0: Neida, men vi sikkert trivler det her.
4: Ja, det blir det sikkert.
0: Ja, nå er klokka vært 10:55. Og nå er det kommet en fullt av skoleunger som stiller seg opp her og lager fakkelborg og fra rådhuset og nedover mot banken, tror jeg det går. Og så ser politibil her borte, og her er det TV Helgeland, eller hva de kaller seg nå.
1: Ja,
0: er det oppbud av folk, og så har jeg tatt på Trine. Det går. Synes du det er artig?
5: Ja, jeg synes det er litt gøy. Det må jeg si. Jeg var noe tidlig ut. Jeg trodde at det var 10:00, så jeg har noe godt her og trøtt ned i Korgen.
0: Ja, og du har fått det gang.
5: Ja, det har jeg fått. Det var også godt. Og det var mye større oppmøte enn hva jeg trodde.
0: Ja, det ser ut som det er helt på å patentere. Det kommer jo en annen bil kjører han her, men...
5: Ja.
0: Det er vel meningen at fakken skal komme springende oppover her?
5: Ja, jeg hørte at den skal komme over brua, og så skal den springe opp på byallet der han her, og så inn på kommunhuset her.
0: Ja.
5: Det er det det står i programmet i hvert fall.
0: Har du fått en sang? Jeg skal jo synge en sang.
5: Nei, det har jeg ikke fått.
0: Ja, da må du se til å få det
5: igjen. Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal være med og synge.
0: Nå er klokka 11, og nå ser vi en flokk med hvitkledde som kommer springende her, og med... På det 10 motorsykkel foran med blenkende blålys. Og der er det den ene som har stafettpakken med seg. Skal vi se om de kommer nærmere her, hvem det for noen som kommer inn sprengene her med pakken. Skal vi se. Det Nei, og Inge-Lise Vasse spreng her for posten, og det andre som spreng med pakken, den vet jeg ikke navnet på. Her det fullt av kvinnfolk og mannfolk som kommer sprengene, og inn på Rådhusplassen. Der de blir tatt imot av musikk til det her, av det her blandet orkestret. Og nå det Turid Olsen som skal lese det her budstikket for stafetten.
6: I umiddelige tider har budstikket vært en budbærer i dette vinterlandet. Men den kom ikke alltid med gode nyheter. Det kunne også gå herpil fra landsende til landsende med bud om ufred i landet. Vi kommer med budskap om fred i olympisk ånd. Vi kommer med bud om lys og fest. Om noe stort vi skal være sammen om å oppleve, sammen om å gjennomføre, og sammen om å være stolt av. Vi hilser dere med ilden som ble tent på en liten husmannsplass i Morgedals bakkede landskap. Der startet faklen skispor, og der startet det som hele verden i dag kaller skisport. Dere har betrodd ilden i en tilmålt tid på dens vandring landet rundt. Ta imot faklens lys i vintermørket, og send den videre mot det store målet, mot de 17. olympiske vinterlekene på Lillehammer. Der skal en hel verden være med oss. Der skal det vise vinterlandet Norge kan arrangere nasjons største vinterfest. I dag er stedet ditt for en stund blitt et olympisk sted. Det gir dere rett til å feire og til å gi stedets folk et varig minne. Fra gammelt av hadde den som bar budstikket krav om å bli trodd på sine ord. Så vi ber dere, tro på ordene som følger faklens olympiske ild. Tro på en fremtid med fred og fordragelighet i olympisk ånd.
7: Det var postens lokale representant og Turid Hjelpak. Jeg vil da ønske fakkelstafetten velkommen til Korgen og til Hemnes kommune, som ordføreren forresten vil presentere nærmere om et øyeblikk. Selv om vi ikke kan vise til OL-vinnere i Hemnes, så må jeg likevel få skryt litt av en aktiv befolkning. For eksempel er det mange som hver vinter går på ski over fjellet fra Bleikastyr til Korgen, som deltakere i Valgtrekket, som et av Nord-Norges største turer. Det gode orienteringsmiljøet i bygda resulterte i at Korgen idrettslag i 1985, som første nordnorske klubb alene sto som arrangør av et senior-NM i orientering. En annen aktivitet vi kanskje også kan nevne er Radio Korgen, Nord-Norges første nærradio, som har vært drevet på dugnad kontinuerlig i snart 12 år. Kommunen har også et rikt musikkliv, og det skal vi få en liten smakebit på når den lokale OL-ilden, hvis vi kan kalle den det, nå skal tennes til en fakkelfanfare som er spesialkomponert for anledningen av Arvid Martinsen. Og nå får vi håpe at hornene ikke er fastfrøst.
0: Ja. Nå blir den lokale OL-fakkelen tent. I Korgen.

0: Du sier Lago Farfara er navnet på en liten dansegruppe som nå skal framføre en fakulens som er laget for anledningen av, skal vi si, dansende trener Mona Brennmo. Vær så god, du sier Lago Farfara.
1: Der kommer det inn 10-12 damer i silkekjoler i alle slags farger. Og det er Mona Brennmo som står som leder for denne gruppen. Og de går opp på podiet og er klar til å ta denne fakkeldansen. Det er litt synd at vi ikke kan vise den på radioens lyttere, men da kan vi høre litt av musikken.
0: Da går ordet til ordfører Ørnulf Skjæran. Vær så god.
2: Godt folk, fakkelbærere og ellers alle andre deltakere i fakkelstafetten. Velkommen hit til Korgen i Hemnes kommune. At fakkel nå er kommet hit og passerer gjennom Hemnes kommune, det ser vi på som en stor ære. Fakkelstafetten er nå kommet til kommunen, som vi liker å kalle det, kommunen fra fjord til fjell, som vi bruker uttrykk vår kommunes beliggenhet. Hemnes kommune er også kommunen under Nord-Norges tak, med landsdelens høyeste fjellparti, Okstinna, med høyeste topp 1916 meter over havet. Vårt landskap og areal, som spenner fra svenske grensen til Ranafjorden, har et flatinnhold

0: For noen år tilbake så ble de olympiske vinterlekene arrangert i Bosnias hovedstad Sarajevo. I dag har Hemnes kommune 150 bosniske flyktninger, hvorav 100 bor i flyktningemottaket på Bjerka, og ca. 50 er flyttet ut i familieboliger. Ved Korgen flyktningeskole er det nå 38 bosniske elever i alderen 7-16 år. Vi får nå en hilsen fra de yngste i Hemnes kommune, framført på bosnisk av Vedrana Grčić og på norsk av Ronny Lillemo. Vær så god.
1: Sva djeca u Hemnesu, Bosanska i Norveška poželjat će sretan put u Lillehammer i olimpijske zimske igre 1994. Neka baklja poželi da imamo jedan bolji svet gdje ljudi mogu živjeti u miru jedni sa drugima. Djeca u svim zemljama imaju pravo da odrastu pod mirnim nebom. Neka baklja bude svjetleća, poruka mira i zajedništva. Neka baklja baklja prenese poruku svim ljudima na putu i proširi poruku do svih odraslih koji do sad nisu razumjeli šta to od svega na svijetu trebamo.
2: Alle barn i Hemnes, bosniske og norske, vil ønske faklen god tur videre til Lillehammer. Og de olympiske vinterleker 1994, la faklen være håpet om at vi skal få en bedre verden der menneskene kan leve i fred med hverandre. Da barn i alle land har krav på å få vokse opp under trygge forhold. La faklen være et brennende budskap om fred og samhold. La faklen fortelle det til folk på veien, og spre det videre til alle voksne som enda ikke forstår hva vi best av alt trenger.
0: Da er vi kommet til veis ende ved denne lille

seremonien, som nå skal avsluttes ved at orkestret spiller en avskjedsmarsj, mens fakkelen bringes opp til E6, eskortert av skoleelevene med sine fakler. Vi sier takk for besøket og ønsker stafetten hell og lykke på sin ferd sørover i Vinter-Norge. God tur videre!

Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag med Laura Marie Johansen om hennes arbeidsliv og virke andre innslag er amatørteater fra Leivskar Ungdomslag. Tredje innslag om åpning av Circle K i 2015. Fjerde innslag er om fiske i Valåga i gamle dager. Femte innslag er om Drevia Trio. Siste innslag er om OL-fakkelen gjennom korgen. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte oss.